0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Et større jordskælv har ramt det sydlige Filippinerne for omtrent en time siden. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, det vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skade eller omkomne. For første gang siden våbenhvilen mellem Iran, Israel og USA har Iran angrebet Israel med missiler søndag aften. Iranerne havde lovet angreb, hvis Israel fortsatte sine angreb mod Hizbollah-bevægelsen i Libanon. Og det var det, vi så udspille sig søndag, det vurderer vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen. Men på trods af angrebene, så er hverken våbenhvilen eller de igangværende fredsforhandlinger mellem Iran og USA råd helt i vasken.
3: Den amerikanske præsident, han skulle selv have sagt her til aften, vores tid, lidt altså til iranerne, nu har I fået sendt jeres missiler, så må det være nok. Så det her, det kan jo have den alvorlige konsekvens, at det eskalerer endnu mere, men igen, der er forhandlinger i gang, både i forhold til Israel og Libanon, og mellem amerikanerne og iranerne, og der er rigtig mange i spil på samme, mange ting i spil på samme tid. Det er for tidligt at sige, hvor det her, det ender henne.
2: Sagde altså Nanna Mus Steffensen. Der har stadig ikke været et israelsk modsvar. Danske fodboldfans fik så søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt. Michael Clausen fra Vojens havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling.
4: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, at vi har scoret eller et eller andet. Altså.
2: Kampen endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
4: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
2: Temperatur mellem 9 og 14 grader her i de tidlige morgentimer. Ellers så byder mandagen på skyer og efterhånden en smule regn i vest, ellers tørt med lidt sol indimellem i øst. Temperaturerne når op mellem 15 og 20 grader i løbet af dagen. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: For første gang siden våbenhvilen trådte i kraft, har Iran og Israel angrebet hinanden med missiler. Iran angreb Israel søndag aften, og for kort tid siden har israelerne gengældt angrebene. Man har ramt mål i det vestlige og centrale Iran, oplyser det israelske militær. Donald Trump han opfordrede ellers søndag aften Israel til ikke at gengælde angrebet. Og angrebene de kommer i en tid, hvor der på papiret både er våbenhvile mellem Iran, Israel og USA, og også mellem Israel og Hezbollah-bevægelsen i Libanon. Men i Libanon der er kampene eskaleret, og det satte angrebene i gang igen, fortalte vores mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen i går aftes før den israelske gengældelse.
3: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
2: Regeringen vil gøre tandpleje gratis for alle, men hvis planen den bliver til virkelighed, så vil der ikke være personale nok til at behandle de ekstra patienter, advarer Tandlægeforeningen. Allerede i dag mangler der nemlig tandlæger for at imødekomme behovet, siger næstformand Annemalene Rønmand. Så hvis det ikke skal koste noget at få ordnet bisserne, så skal der uddannes flere.
4: Vi ved simpelthen, at rigtig mange af vores klinikker har svært ved at rekruttere tandlæger, tandplejere, klinikassistenter. Vi ved også, at der er nogle klinikker, der slet ikke kan ansætte nogen. Så derfor ved vi, at vi mangler 100 tandlæger, som det ser ud lige nu.
2: Men Esben Boskov Øst-Heyert, der er ekspert i tandsundhed og professor på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, er ikke så bekymret. For der er allerede blevet skruet op for antallet af studerende. Og så kan der også være timer at hente blandt det personale, der allerede er i tandplejen, fortæller han.
5: Vi skal huske på, at det er omkring 40% af alle tandlæger, der arbejder deltid, altså det vil sige under 32 timer om ugen. Og samtidig så er der jo altså de her ekstra tandlæger, der er på vej ud.
2: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt en varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skadekommende eller omkommende. Mod vest skyder og efterhånden stedvist regn. I øst tørt med lidt sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader mandag. Radioavisen den var med Lauke Jo.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Våbenhvilen mellem Israel og Iran er blevet kraftigt testet de sidste 12 timer. Først der sendte Iran et missilangreb afsted mod Israel. Et angreb, der ikke kostede nogen menneskeliv. Og efter angrebet, der opfordrede Donald Trump Israel til ikke at gengælde angrebene. Men for få timer siden, der angreb Israel alligevel mål i det centrale og vestlige Iran, oplyser det israelske militær. Og angrebene, de er blevet udløst af, at Israel og Hezbollah i Libanon stadig bekriger hinanden trods en våbenhvile. Det forklarede vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen i går, før de israelske angreb havde fundet sted.
3: Det, så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
2: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Der er blevet udsendt tsunamivarsel i både Filippinerne og Indonesien. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan nemlig være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ikke et konkret overblik over antallet af omkomne, men op mod 5 frygtes omkommet, oplyser de filippinske myndigheder. Danske fodboldfans fik sig søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt efter omstændighederne. Michael Clausen fra Vojens, han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling på banen.
4: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet. Altså.
2: Kampen den endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, siger Michael Clausen.
4: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
2: Mandag mod vest skyet og efterhånden stedvis regn. I øst holder det tørt med lidt sol imellem. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 20 grader i løbet af mandagen. Nattens radioviser de var med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen indenfor her i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 8. juni. Og hvor vi samtidig også tager hul på en ny uge. Det er den uge, der har fået ugenummeret 24. Det her, det er radioprogrammet for os, der vågner før hønsene, eller os, der bare kommer virkelig sent i seng. Og faste medlemmer her i Morgenklubben, ja, de vil vide, at jeg er ret så optaget og fascineret af solopgangen. Det er jo lidt ligesom om, at solen er sådan min faste følgesvend, og i dag, der stod den altså op for cirka en time og 20 minutter siden, så den lyser allerede godt op derude. Jeg håber også, at jeg kan få dig til at lyse op i løbet af den næste lille times tid, som vi har sammen og i selskab i øvrigt med hele resten af Morgenklubben. Her der lægger vi fra Kai med lidt musik fra Kacey Musgraves og Dry Spell, og med den, godmorgen.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City featuring Matt Thiessen på Fireflies her i Morgenklubben. 14 minutter over 5 er klokken. Og som altid, så starter vi stille og roligt med sådan lige at give din sjæl en form for musikalsk massage. En godmorgennatsang, som meget gerne lige skulle vække dem, der er på vej ud af sengen, og så i øvrigt sende dem, som er på vej i seng, ind under dynerne. Og nummeret, vi gør det med i dag, det er et nummer fra Harry Styles' nye album, Disco Occasionally Kiss All The Time, og jeg ved ikke helt, hvem det er, han synes, man skal kysse hele tiden, men noget kunne tyde på, at det godt må være amerikanske piger, i hvert fald i det nummer, som er dagens godmorgennatsang i dag, Harry Styles og American Girls.

Harry Styles sørgede for dagens godmorgen-natsang her med nummeret American Girls. Og derfra så skal vi så ud på en lille cykeltur sammen med Jonah Blacksmith og en gul cykel. Her der er det Yellow Bike.

Margitte sat med Anne Linnet i front her på nummeret Venus. 5:55 er klokken, og det er blevet kropslig kickstarter-tid her i morgenklubben. Og mens vi lyttede

et navn ville have været rigtig godt. Men nu lader vi den passere i dag, men husk det lige fremover, at det er godt lige at skrive et navn eller kaldenavn eller et eller andet i den stil på. Nå, der står kort og godt i mailen der. Godmorgen. Hey ja, med Outkast kan altid få mig i rytme. Hilsen sygeplejersken på vej til dagvagt. PS, tak for god morgenstemning. Og jeg siger selv tak, for det er jo lige præcis jeres mails, der er med til at skabe den her gode morgenstemning. Og i dag også er med til at give os en kropslig kickstarter, som sygeplejersken altså har foreslået Outkast med Hey ja.

Foreslået dagens kropslige kickstarter, Hey Ya fra Outkast, fik vi denne her mandag morgen. Og hvis du gerne vil være med til at bestemme, hvad det er for nogle sange, som vi vækker kroppen til, så kom med dit bud på en kropslig kickstarter. Du sender det bare ind til morgenklubben@dr.dk eller via appen DR Lyd. Her der får du lidt musik fra Annika Aakjær og Pop.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all. 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen til. Hvis du først lige er trådt ind ad døren til klubhuset her, så skal du være så evig velkommen. Du er dog gået glip af dagens godmorgen-natsang, som skulle vække vores sjæl og også en kropslig kickstarter. Men du er kommet lige i tide til en musikquiz, som har til formål at vække din hjerne. Og i dag quizzer vi i kategorien 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet hits som We Built This City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Ja, hvad er det for et band, der står bag hitsene We Built This City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Og svaret, ja, det får du lige efter Dua Lipa og Houdini.

Dua Lipa og Houdini lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål, som blev hentet i kategorien 80'erne. Det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilket band har lavet hits som We Built This City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Og svaret er, at det har Starship. Starship er et amerikansk rockband fra Californien, som har været igennem både en hel del navne og også en hel del udgaver af sig selv. De startede som syre-rockbandet Jefferson Airplane tilbage i 1965, og dengang der havde de altså hits som White Rabbit og Somebody to Love. I midten af 80'erne så rebooter de så sig selv, først som Jefferson Starship, men sidenhen bare som Starship. De udsender som Starship debutalbummet Knee Deep in the Hoopla i 1985, og på det album der er der altså to af sangene, nemlig Sarah og We Built This City, som faktisk begge to går nummer et på den amerikanske single hitliste. Sidstnævnte, altså We Built This City, er faktisk også et nummer, som er skrevet af Bernie Taupin, altså Elton Johns faste skrivemarker, ham der skriver alle teksterne til Elton John. Han har også skrevet teksten til nummeret, som vi selvfølgelig runder musikquizzen af med. Her der er det Starship og We Built This City.

We Built This City Starship var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har også en hjertestarter-sang klar til dig, og den får du lige efter The Killers, som du her skal få med Human.

Las Vegas bandet The Killers var det her med Human. Klokken er 6:09, og dermed er vi nået frem til sidste punkt på dagsordenen, når det sådan gælder vores fire faste morgenrutiner. Det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Frederik og Lone fra Hovedgård ved Horsens. Og Frederik og Lone skriver sådan her i den mail, de har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Godmorgen, Julie. Tusind tak for et godt program, som vi lytter til hver morgen. I dag, mandag den 8. juni, fylder vores far og mand Bent 70 år. Vi ønsker dig stort hjerteligt tillykke med dagen, og vi glæder os til at være med til at fejre dig både i dag og på lørdag. Du er fantastisk, og vi holder utrolig meget af dig. Da Bent elsker de lyse nætter, som vi har nu, så vil vi meget gerne ønske Alberte med netop lyse nætter som hjertestartersang. P.S. Bent ønskes også stort tillykke med bryllupsdagen. Kærlig hilsen Frederik og Lone fra Hovedgård ved Horsens. Og hold da op, der er en masse ting, der skal fejres her. Vi starter med at råbe højt hurra for Bent, som altså i dag fylder 70 år. Og så kom der lige sådan en PS-bemærkning til sidst, at Bent også lige ønskes stort tillykke med bryllupsdagen. Jeg skal ikke kunne sige, om bryllupsdagen er i dag, men under alle omstændigheder, tillykke med den også. Vi fejrer det hele her med det nummer, som Frederik og Lone har bestilt til Bent. Her er det nemlig Alberte og Lyse.

Bent Kant i dag fejrer 70 års fødselsdag, og det synes Frederik og Lone skulle fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Alberte og Lyse Nætter. Morgenklubben snablag.dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil sende en hjertestarter-sang til. Jeg sender dig afsted til en radioavis, som du får om et kort øjeblik. Frem mod den, så lytter vi til Miley Cyrus og Malibu. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Her til morgen har Israel angrebet mål i det vestlige og centrale Iran, det oplyser det israelske militær. Angrebet kommer efter, at Iran sent i aftes sendte missiler mod Israel for første gang siden våbenhvilen mellem landene blev indgået i april. Sidste uge blev der desuden på papiret indgået en ny våbenhvile mellem Israel og Libanon, men kampene i Libanon er den seneste tid igen eskaleret, og det fik Iran til at genoptage angrebene mod Israel, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nanna Mue Steffensen.
2: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Efter Iran angreb Israel i aftes, sagde den iranske revolutionsgarde, at angrebet blot var begyndelsen på en hel uge med vedvarende angreb. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke kommenteret på det israelske angreb her til morgen. Danske fodboldfans fik sig i går aftes en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdets læge godt efter omstændighederne. Og landsholdslæge Morten Posen beskriver forløbet sådan her.
3: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham. Og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
4: Det er et få sekunder, altså?
3: Ja, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
1: Michael Clausen fra Vojens havde taget turen til Odense med sin søn, og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Christian Eriksen fik behandling.
5: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet, altså.
1: Kampen blev føjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
5: Min søn han spurgte mig, om kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange der ligesom hjalp ham helt ud hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
1: Og det er anden gang, at Christian Eriksen falder om under en fodboldkamp. Første gang var ved EM i 2021 i Parken. Efterfølgende fik Christian Eriksen så indopereret en særlig pacemaker. Og landsholdsspillernes hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det er mandag, en rigtig mandag, hvor det bare ikke kommer til at gå helt, som du havde planlagt. Hvis du skal med tog på Sjælland i de tidlige morgentimer, er der nemlig på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indsat togbusser frem til her omkring klokken 6, skriver DSB. Det sker efter, at en nedrevet køreledning ved Sorø tidligt på eftermiddagen i går lammede store dele af den sjællandske togtrafik og trafikken mellem landsdelene og gav noget frustration for nogle af de passagerer, vi mødte i går.
6: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaos her. Togen var fuldstændig fyldt her.
7: Ja, det er noget møg. Det er der altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
1: Lød det her fra Jens Peter Jensen og Poul Larsen. Og det er ikke den eneste del af landet, hvor den offentlige transport ikke glider her til morgen. For i Odense er det første hverdag uden en letbane. Trafikstyrelsen har inddraget Odense Letbanes tilladelse til at køre under en gangbro, som forbinder to bygninger på nyt OUH. Og det betyder, at samtlige letbanetog ikke kører. I stedet kører der så erstatningsbusser hvert kvarter for at transportere odenseanerne rundt. Et større jordskælv har i nat dansk tid ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Her i Santos City ligger der murbrokker i gaderne, og stødet hænger i luften efter jordskælvet. Der er udsendt tsunamivarsel i Filippinerne og nabolandene Indonesien, Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Borgerne i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten. Foreløbig 5 frygtes omkommet, men der er endnu ikke overblik over situationen, lyder det fra de filippinske myndigheder. Overvejende skyde vejr med lidt sol lidt i mellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
8: Det her er P4.

0: Allerførst så har jeg godt nyt til togpendlerne. Der er igen begyndt at køre tog mellem Slagelse og Ringsted. Banedanmark har fået repareret køreledningen ved Sorø. Odsherredsbanen, her skal du med togbus mellem Nykøbing Sjælland og Højby, og det er på grund af sporarbejde på strækningen, og det varer til og med på torsdag. Og så suser vi ud på vejene, hvor du lige skal være forberedt på fartdyk på Vestmotorvejen mod København omkring 33 Vemmedrup. Her ligger der dækrester i begge spor. Og turen ind ad Køge Motorvejen, her møder du lidt spredte klumper med fartdyk. Og så er der rute 23 Hovvejen. Her skal du være forberedt på den massive kø fra Tømmerup krydset og frem til Hallas Allé.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og klokken er 8 minutter over 6. Karina Elbæk sidder og holder øje med trafikken her i morgenstudiet. Denne mandag. Anders Friis, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Og Søren Hansen, det er mit navn. Klar til 4 timer på morgenkvisten. Anders, og apropos trafikken, så tænker jeg, om ikke lige skulle advare lidt om at køre forsigtigt.
3: Jo.
2: Forstået på den måde, at jeg kan lige så godt være ærlig at sige det. Jeg mødte en masse fugle, og især duer, og så er der nogle sorte grå, der sidder alle steder. Mm. Kørebanen, i siden af kørebanen. You name it. Og de har det altså med at enten lette eller stort set ikke flytte sig, når man kommer.
3: De er ret modige, de duer, der står der, ikke? Kigger sådan lidt olden på en og sådan, nå, kommer du der, ikke?
2: Og hvis de flytter sig, nogle af dem flytter sig kun sådan en lille hop.
3: Ja.
2: Andre, de letter og vælger at fly ind i bilen, og det oplevede jeg altså.
3: Der var simpelthen en due, der fløj ind
2: i bilen. Der var en rigtig selvmordsdue, ja. Her til morgen.
3: Ja.
2: Og det var ikke fordi, der skete ikke noget med min bil.
3: Nej,
2: og der kom bare sådan en lille tæk, jeg tænkte, nå, den snittede bare.
3: Ja.
2: Og så får jeg kigget i bakspejlet, og så skal jeg hele tiden sige, at den blev skilt ad, den okay. her due her. Den lignede en pudekamp, der gik galt.
3: En fjerde fyrværkeri.
2: Ja, det var fontæne.
3: Det var jo skrækkeligt.
2: Ja, det var det.
3: Ja.
2: Og så tænker jeg jo, hvorfor er det, de sidder der?
3: Mm.
2: Altså, en ting, de har jo kæmpe marker, de kan jo bare flyve derud.
3: Ja.
2: De sidder på vejen, eller lige siden af vejen.
3: Og de er villige til at risikere livet. Altså, da jeg kørte, da jeg drejede af i rundkørsel i dag, jamen, der var der også en due, der sådan lige, åh, hvis du kommer der, kan det godt lige lette. Og sådan, du skal også den her vej, så flyver der lidt til venstre, men jeg var tæt på lige at få ramt den i halefjerne. Altså, jeg ved ikke, om de sidder der, fordi det er der, vi simpelthen taber lidt pomfritter eller lidt burgerrester, når vi kører der i vejkanten, ikke?
2: Ja.
3: Det kan man jo ikke må. De kunne bare spise dem eller smide det i skraldespand, ikke? Men det kan være, de tænker, der kommer lige et afkast, hvis jeg sidder her meget tæt på de her store dæk, der kommer kørende.
2: I hvert fald så kan man da sige, at min tur på job, den bliver altså fejret med konfetti i fjerde form her denne mandag morgen. 10 minutter over 6, velkommen indenfor.

0: Mille, var det her sammen med Uro på Drømmefanger. Klokken den er 13 minutter over 6. En af dagens store historier kommer til at handle om et nyt ferie- og oplevelsesområde i Marielyst på Falster. Til glæde for nogen og til ærgelse for andre.
1: Ja, for der er altså lagt op til et 87 hektar stort område ved Marielyst, hvor at der skal etableres nyt ferie- og oplevelsesområde. Og det er jo klart, at man har man erhvervsbrillerne på og måske turismebrillerne på, jamen, så er der jo altså store forventninger til at lave sådan et område her. Det skal jo være med til at sørge for, at der ikke kun er gæster i Marielyst, når det bliver sådan en lækker sommertemperatur, og isen den kan sidde og smelte lidt i hånden. Det må gerne blive lidt hele året rundt, og det skal det her område altså bidrage til. Men mens der er nogen, der sådan ligesom glæder sig over det, jamen så er der jo også naboer til det her store område, som er lidt mere bekymret for, men hvad så med den der natur, jeg er så glad for at kunne se ud af mit vindue, eller hvad betyder det egentlig for mig og min bolig her, at der måske kommer en masse turister?
0: Vi kigger her til morgen både på plusserne og minuserne i forhold til det her nye ferieoplevelsesområde. Lige nu lytter vi til R.E.M. En af de gode gamle.
1: Det må vi sige.
0: Religion.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke?
3: Ja.
2: Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Isis og Theodora var det her på Melodrama. Klokken den er 6.21 her mandag morgen, og det er det tidspunkt, hvor vi plejer lige at kaste blikket en 12-18 timer tilbage for at se, hvad har bragt os til tasterne på, på det der internettet. Hvad er vi gået op i? Hvad har vi søgt på? Og ja, det er måske ikke noget, der kommer bag på så mange, at den helt store søgning inden for de sidste bare små 8-12 timer, 8-10 timer, hedder Christian Eriksen. Det handler selvfølgelig om Danmarks testkamp i fodbold i aftes mod Ukraine på Odense Stadion, som jo egentlig startede med med fred og ro. Stille og roligt var det. Hyggeligt og flot solskin over Odense Stadion. Men så tog det jo altså lige pludselig en drejning.
1: Ja, for i anden,
0: ingen havde set komme.
1: I anden halvleg af venskabskampen her, der faldt Christian Eriksen om. Og man kunne ligesom se spillerne både fra det danske landshold og det ukrainske landshold danne ring om Christian Eriksen, og så zoomede kameraet ellers ud. Han var hurtigt ved bevidsthed igen, og gik altså selv ud i ambulancen. Det var ifølge landsholdslægen Morten Bosen hans eget ønske. Jeg tror, han gerne ville vise, at han godt kunne komme ud til ambulancen selv. DBU de oplyser oven på den her voldsomme hændelse, at Christian Eriksen har det godt efter omstændighederne. Og han oplyser selvfølgelig også Peter Møller, som er formand for DBU, at både spillere og stab er meget berørt af situationen og har fået stillet en krisepsykolog til rådighed. Lige nu der skal Christian Eriksens hjerte selvfølgelig tjekkes, og de skal tjekke den her anordning, han har fået indopereret igennem for at se, hvad det er, der skete. Og vil landsholdslæge Morten Bosen, han fortæller jo, at Christian Eriksen selvfølgelig var meget rystet oven på hændelsen, men at han ikke vil spekulere i, hvad det får betydning for Christian Eriksens videre karriere. Noget, som jeg tror, rigtig mange sidder og tænker over nu her i dag.
0: Og måske ikke underligt, men gudskelov gik det, som det gik.
1: Og så er det jo bare at sige rigtig god bedring.
0: Lige præcis.

0: Der kan stadig være lidt fartdyk på Vestmotorvejen mod København forbi 33 Vemmedrup, hvor en personbil med trailer holder i nødsporet med et sprængt dæk, og der ligger muligvis stadig dækrester spredt i begge spor. Så er der nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der mokker det sådan kort vej lidt sammen lige efter sammenfletning i Køge, og ellers så er trafikken tæt ind imellem med fartdyk videre mod Ishøjudfletningen. Holbæk Motorvejen ind mod København, ja, der er også spredte fartdyk, og det første møder du efter Gævninge, og så kommer de sådan i nogle små bløb videre til motorvejskryds Tostrup. Rute 23 Hovvejen her, der kø fra Tømmerup krydset til lyskrydset Hallas Allé. Odsherredsbanen, her skal du med togbus mellem Nykøbing Sjælland og Højby. Det er på grund af sporarbejde på strækningen.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: Og klokken, den er noget, der ligner en 3 minutter i 6:30.

0: Sabrina Carpenter var det her, og Espresso, nu er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er nok en del pendlere her i regionen, som har sovet med et halvt øje på rejseplanen, eller drømt søde drømme om, at togene igen vil køre efter planen her til morgen. Store dele af dagen i går holdt togene nemlig stille mellem Ringsted og Slagelse på grund af en nedreven køreledning ved Sorø. Den seneste melding fra DSB og Banedanmark er, at man forventer at kunne genoptage togdriften på strækningen her fra klokken 6. Og reporter Christoffer Kær Nielsen, du er på Ringsted station. Kører togene så igen?
3: Ja, det gør de faktisk så småt her på Ringsted station. Folk er mindre nervøse, end jeg havde forventet her til morgen, men jeg har mødt et par morgenfriske pendlere og har fået lov til at kigge med i deres rejseplans-apps, og det ligner altså, at tingene kører, som de skal, og afgangene passer, som de skal. Jeg har godt snakket med flere, der har haft små bekymringer, når de lige har tjekket opdateret på nyhedsappsene i forhold til, om det nu skulle være, som det er. Men når jeg kigger op på den digitale tavle her, så stemmer det altså overens, som det skal.
2: Lød det fra reporter Christoffer Kær Nielsen. Et 87 hektar stort område ved Marielyst på det sydlige Falster skal inden for nogle år blive til et ferie- og oplevelsesområde, i hvert fald hvis det står til Business Lolland Falster og Guldborgsund Kommune. Kommunen har nemlig købt arealet for ca. 27 millioner kroner og vil gøre det til et helårsresort, hvor turister kan nyde omgivelserne året rundt. Til eftermiddag holder de infomøde, hvor de vil fortælle mere om planerne til erhvervsdrivende og investorer og naboer. Men netop flere af naboerne frygter, hvad det vil betyde for den natur, som de nyder i området. En af dem er Lilian Bo.

0: Husen, der har boet i Væggerløse, vest for Marieløst, i 11 år med sin mand.
1: Vi har valgt det her som vores pensionistbolig, med udsigt over markerne og rådyr og harer og fasaner og egern, og jeg skal komme efter, der skal jeg.
0: Det er dog ikke alle naboer, som frygter det store resort. Morten Andersen driver Golf & Fun Park i Marieløst, og han glæder sig til udsigter til flere turister. Han tror heller ikke, at det nye resort vil tage nogen af hans kunder.
2: Der bliver jo rigtig mange mennesker, der skal aktiveres, og de tanker går vi jo også med at forberede os til. Så det tror jeg ikke bliver... De kommer ikke til at tage nogen af vores gæster.
0: For nogle familier er den 6 uger lange sommerferie ikke lige med isvafler og solrige ferieminder. Den kommer i stedet til at være en tid med bekymringer om, hvordan pengene skal række. Derfor har ca. 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. 18% af dem kommer her fra regionen, og det svarer til ca. 1.400 familier. Det er ifølge Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen et tegn på, at mange familier fortsat har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Der er rigtig mange familier, som ikke ser frem til sommerferien, men tænker på dem med ondt i maven, siger altså Nina Thomsen.
3: Og vi får en dag, der kommer mest af alt til at byde på tørt vejr. Der kan også komme lidt sol i perioder, og så ligger temperaturerne sig og hygger på en 15 til en 20 grader. Vinden i dag bliver svag til jævn, mest af alt fra sydvest.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Stille og roligt står vi op sådan en mandag morgen, 6:06 er klokken. Det her, det var The Minds of 99 og sangen om Emil. Og så lad os da kigge lidt på, hvad der ellers er tækket ind af nyheder fra, ja, fra både indland og især indland.
1: Ja, der er Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet ude og sige, at han begræder faktisk ikke, at vi nu siger farvel til Landbrugsministeriet. Og det, der er sådan lidt særligt ved det, det er jo, at vi har haft et landbrugsministerie i siden 1896.
0: Det er helt vildt.
1: Det er jo vanvittigt mange år. Og det betyder altså også, at Danmark nu er det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Men det er ikke noget, som Christian Rabia Madsen, der jo altså er ny minister for natur og dyrevelfærd, begræder. Han siger nemlig, at nu bliver opgaverne i stedet bare spredt ud på 5 ministerier. De fleste lander selvfølgelig hos ham selv. Og ifølge ham så er det altså en klog beslutning. Han siger, at det giver mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Så understreger han, at han vil insistere på høje grønne ambitioner, men samtidig lægge vægt på et godt samarbejde.
0: Så der går ikke noget af ham?
1: Så for første gang, altså siden 1896... Det er altså meget lang tid siden, at vi sidst var uden en landbrugsminister på gangen.
0: 130 år. Er vi ikke der? Jo, det er da 130 år.
1: Ja.
0: For pokker, lige præcis.
1: Så nu vil vi se. Samarbejdet kan det give mening at nedlægge landbrugsministeriet. Det er selvfølgelig noget, som landbrugsorganisationerne er bekymret over, kan man godt sige.
0: Mm.
1: Men nu vil vi se, om han får ret, om det rent faktisk styrker samarbejdet.
0: Klokken den er i hvert fald blevet 6:37, og nu skal vi fra landbruget til Zoologisk Have sammen med Shakira.

0: Shakira var det her. Sangen hedder Sue. Klokken den hedder 20 minutter i 7. I eftermiddag er der infomøde om et stort nyt ferie- og oplevelsesområde vest for Marieløst på det sydlige Falster. Infomødet er stablet på benene af Business Lolland Falster, hvor nysgerrige erhvervsdrivende, investorer og naboer kan komme forbi og høre mere om de store planer.
1: Og der vil formentlig både sidde begejstrede erhvervsdrivende, men også bekymrede naboer på stolene til mødet. Og det her oplevelsesområde drejer sig om et areal på 87 hektar, som kommunen har købt for omkring 27 millioner kroner. Og du skal jo så fortælle mere om planerne for det her område, Mikkel Wesselhoff. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er administrerende direktør i Business Lolland Falster, og nu har jeg jo altså infomøde her til eftermiddag, hvor I vil præsentere holdet, visionerne, tankerne bag det her store resort. Hvad skal der komme ud af det her møde?
2: Altså, vi håber jo på, at en tidlig dialog med både aktørerne som virksomhederne i området, men også med borgerne, jo både kan give os nogle inputs, men jo også kan give en større forståelse for, hvad er det for nogle ambitioner, der ligger bag ved projektet, hvad er det for nogle overvejelser, hvad er det for nogle perspektiver, der ligger i for det, både for erhvervslivet, men også for borgerne. Så vi er også enormt nysgerrige på, fordi vi ved, at der er mange, der er interesseret i det, vi ved, at der er mange, der er spændte, vi ved, at der er mange, der gerne vil samarbejde, men vi er også nysgerrige på, hvad er det for nogle bekymringer, der er, og er det nogle bekymringer, som vi kan tage højde for i projektet.
1: Ja, nu nævner du de perspektiver, der er for blandt andet det lokale erhvervsliv, som du i høj grad repræsenterer. Hvad er det for nogle perspektiver, du ser i det her område?
2: Altså vores to ejerkommuner, Lolland og Guldborgsund kommuner, og vores erhvervsliv har i fællesskab besluttet en ambitiøs strategi. Og noget af den handler blandt andet om, at Lolland Falster ikke skal være et sted, man kører hen over, når Femern Bælt-forbindelsen åbner, men et sted, man kører til. Og det kræver blandt andet, at vi får udviklet vores turisme. Vi mangler overnatningskapacitet. Når Femern Bælt-forbindelsen åbner, forventer vi mellem en halv og en hel million flere gæster til Region Sjælland. Hvis Lolland Falster skal have nogle af dem, så kræver det, at vi får udviklet nogle af de her ting. Og det betyder jo meget for det lokale erhvervsliv, at vi får gæster til, at vi får turisme til, at vi får oplevelse til. Det skaber et bedre grundlag for butikker, restauranter, lokale arbejdspladser hele året rundt.
1: Nu er der jo, som du også er inde på, flere naboer til det her enorme område, som udtrykker bekymring for at få sådan et ferie- og oplevelsesområde som nabo. Hvordan har du tænkt dig at mane de her bekymringer til ro?
2: Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, at man skal mane dem til jorden. Jeg tror, det er meget vigtigt, at man har en tidlig og man har en inddragende dialog omkring tingene. Ofte så har man jo bekymringer, fordi det er noget, der kommer til at påvirke ens dagligdag. Det vi har tænkt i det her projekt, det er jo netop, at vi skal udvikle med Marieløst og ikke mod Marieløst. Vi skal udvikle med naturen og ikke mod naturen. Det betyder, at den tidlige dialog er afgørende, så vi kan sikre noget for eksempel som trafikafvikling rigtigt, at vi kan sikre rekreative områder, at vi kan sikre, at borgerne også får adgang til området, så det bliver et aktiv for hele området og et aktiv for også de sommerhusejere, der jo givetvis vil opleve flere turister, men jo også værdistigninger på deres huse osv.
1: Tak fordi du var med, Mikkel Wesselhoff, administrerende direktør i Business Lolland Falster.
0: Og infomødet i aften, det vil blive afholdt af borgmester i Guldborgsund Kommune, Simon Hansen fra Socialdemokratiet.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Trafikken er tæt ind ad Køborg Motorvejen fra sammenflætningen i Køge og så til Ishøjudflætningen. Indimellem så er I altså nede i tempo. Og på Holbæk Motorvejen mod København, der er det omkring Baldersbrønde, at farten den dykker, og så kommer I sådan op i fart igen, når I har passeret Høje-Taastrup Syd. På rute 23 Hovvejen, ja, der skal I fortsat forvente en massiv kø fra Tømmerup krydset og frem til den nye lysregulering ved Hallas Allé. Ålsadsbanen, der skal du med togbus mellem Nykøbing Sjælland og Højby på grund af sporarbejde på strækningen, og det varer til og med på torsdag.
4: Ring til P4's trafikradio
5: 70 100 110. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense.

0: 8:07, det var St. Clara og Break Up Glow. Her til morgen taler vi jo altså blandt andet om, at der er store planer om at etablere et resort- og ferieområde i Marielyst på Falster. Og det fik mig da til at tænke på, at det her med ferie, det kan jo tit og ofte bringe nogle gode minder med sig. Og det er formentlig også en af hvad hedder det... argumenterne for at lave det her ferieområde i Marielyst. Anders, apropos ferieminder, det er jo ved at være tid til, at man skal tænke ferie nu, men hvis du tænker tilbage...
1: Ja, vi skal snart danne nogle nye, ikke? Men ja, inden da, så kommer vi jo til at tale om vores bedste ferieminder.
0: Ja.
1: Altså, jeg vil sige, samlet set, så mit bedste ferieminde var, da jeg var 5 år, hvor jeg sammen med min familie boede i Frankrig i 3 måneder. Og det var i sig selv en virkelig fantastisk oplevelse, når man er et lille barn og prøver at bo i udlandet i lidt længere end de der klassiske 2 uger, ikke? Men der er sådan et helt særligt minde fra en dag, hvor min storesøster og jeg havde lært at sige bonjour på fransk. Og det skulle vi selvfølgelig have testet af i de her brostensbelagte små gader i en fransk lille bjergby, der hed Puy-la-Roc. Og vi stod derude på stenene, og så sagde vi bonjour, bonjour, bonjour til alle, der kom forbi.
0: Ja, simpelthen.
1: Alle, og de sagde oh, bonjour, bonjour tilbage. Og der var især en dame, der kom gående med krøllet hår, og der kiggede meget mildt på os, mens vi sagde bonjour, og hun begyndte at grine og smile lidt, og syntes, vi var lidt søde, tror jeg. Og så gik der ikke mere end et par timer, så kom den samme kvinde tilbage og bankede på døren, og vi åbnede, og der stod hun med en stor kurv med... rosiner og vindruer og lidt søde sager og lidt lækkert lokale slik til den gode søde tand til mig og min søster, og fortalte så på fransk til mine forældre, der forstod sproget, at de simpelthen synes vi var meget, meget søde børn, så nu skulle hun komme med en lille ting til os. Ikke? Det endte faktisk med at blive nogen, vi besøgte flere gange, fik krebs over hos dem, altså pandekager, og vi endte selvfølgelig med at kalde hende fru Rosin, fordi hun havde nogle dejlige rosiner med til os. Meget, meget skønt minde, som jeg stadig tænker meget, meget varmt på.
0: Ja, det kan jeg da godt forstå.
1: Den dag i dag.
0: Ja. Vi vil også meget gerne høre om dit bedste ferieminde på sms'en, så lad os bare tage en snak om det her til morgen. Hvis du har lyst til at dele det med os, så skriver du ind på sms'en. Husk SJ og et mellemrum først ind din besked, og lige hvem du er, hvor du skriver fra, og så sender du det hele til 1212 eller på Facebook.
1: Der hedder vi DR P4 Sjælland. Der trykker du bare på beskedknappen, og så sender du dit dejligste, bedste, varmeste ferieminde afsted til os.
0: Og mens du skriver, så kan jeg fortælle, at klokken er 6:06 lige nu. Her er en af de helt store klassikere, Simple Minds, får du med derude på Don't You Forget About Me.

Et dejligt genlyd med Simple Minds her var Don't You Forget About Me. Israel har i nat for første gang siden våbenhvilen i april angrebet mål inde i Iran. Hør, hvad det får af betydning, når Niels Christian Lang er klar med radioavisen her om små 3 minutter, når klokken bliver 7.

0: Så er der radioavis klokken 7.
1: Endnu en bølge af iranske missiler er på vej mod Israel. Det oplyser det israelske militær ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det sker efter, at Iran i går aftes sendte flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Efter de iranske angreb gennemførte Israel så i nat nye angreb mod flere mål i Teheran. Ifølge det amerikanske medie Axios bad Donald Trump og Benjamin Netanyahu, Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Situationen her til morgen er resultatet af, at situationen den seneste tid er forværret med trusler, fortæller Nana Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel, så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde, og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran. Så det er den her spiral af gengældelsesangreb fra begge sider, og også med nye alarmer i Israel her til morgen. Og spørgsmålet er så nu, om Trump, USA, kan inddæmme det, eller om det eskalerer yderligere.
1: Ja, for hvis Trump faktisk har bedt Netanyahu om ikke at slå tilbage mod Iran, som forlydnerne jo er, og Netanyahu så har gjort det alligevel, hvad betyder det så?
2: Det ser ud som en situation, hvor både Israel og Iran har valgt at vise, at når de truer med noget, så er det ikke tomme trusler for ikke at tabe ansigt. Og det er klart, det er uklart, om USA havde nikket til, at Israel angreb Iran eller ej. Det ser det ikke umiddelbart ud til. Men i hvert fald havde Trump jo forsøgt at undgå, at det kom hertil, ved netop at prøve at bremse Israels angreb på Beirut.
1: Og DR følger selvfølgelig udviklingen i sagen, som du også kan følge tæt på DR.dk. Landsholdsspilleren Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt, efter at han i går faldt om under en venskabskamp mellem Danmark og Ukraine. Det er ikke første gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Det skete også tilbage under EM-slutrunden i 2021. Christian Eriksen har sidenhen fået indopereret en særlig pacemaker, og nu skal det undersøges, om den har fungeret efter hensigten, fortæller DR sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
3: Det, der kommer til at ske nu her, det er, at hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, og den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
1: Michael Clausen havde taget turen fra Vojens sammen med sin søn for at se kampen. Og han var også til stede sidste gang Eriksen faldt om på banen tilbage i sommeren 21.
4: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på, ikke?
1: Og det var ikke kun de fremmødte fans, der var chokerede, det var holdkammeraterne også. Og dem bliver der sørget for, lyder det fra DBU's fodbolddirektør Peter Møller.
5: Men vi har sørget for, at alle ikke tager alene hjem, er sammen med enten deres far, mor eller familie, eller rejser hjem sammen som gruppe.
1: Og desuden er der en krisepsykolog til rådighed for spillerne. Søndagens togkaos spørger stadig her til morgen for dem, der rejser på tværs af landet via strækningen mellem Slagelse og Ringsted. I går eftermiddag blev en køreledning revet ned ved Sorø, og det betød lang rejsetid og kø ved togbusserne, der kørte pendulfart på strækningen frem til kl. 23 i aftes. Denne Bane Danmark har lovet tog igen her fra kl. 6 her til morgen, og Camilla Faghold Løfald, du er taget til Ringsted station her til morgen, og hvad er så status?
6: Ja, herfra spor 1 på Ringsted station, der afgik det første tog mod Fyn og Jylland kl. 6.38, 2 minutter forsinket. Men toget kom afsted, og det næste, der skal afgå herfra i retning mod Slagelse, Intercity-toget 7.27, det står også til at afgå til tiden. Og ligesådan den modsatte vej, første tog, der skulle køre fra Slagelse mod København, og altså over den her strækning, hvor der i går var problemer med køreledningen, det afgik fra Slagelse kl. 6.12 og ankom her til Ringsted 6.33 til tiden. Der holder to busser standby til at hjælpe, hvis der skulle opstå problemer, men det er der altså ikke noget, der tyder på lige nu.
1: DSB opfordrer dog til, at man tjekker rejseplanen, hvis man skal med tog her i morgentimerne. Overvejende skydevejr med lidt sol indimellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
7: Du lytter til P4.

0: Morgentrafikken kører sådan forholdsvis godt. Der er fartdyk ind ad Køge Motorvejen fra Solrød Syd, og indimellem kan der dukke sådan en lille køklump op. Så i godt kørende ind ad Holbæk Motorvejen, der er det først omkring Baldersbrønde, at I stimler lidt sammen. Og så er der altså stadig pres på rute 23 Hovvejen, og det er fra Tømmerup krydset til krydset Hallas Allé.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og dit lille morgenhold her denne mandag, det er som en Anders Friis.
3: Godmorgen.
2: Og Søren Hansen, det er mig. Godmorgen. 8 minutter over 7.
3: Sådan.
2: Og her til morgen taler vi blandt andet ferie, og det gør vi, fordi at der er et nyt ferieresort på vej til Marielyst på Falster. Og derfor har vi bedt om at få dit bedste ferieminding på sms'en.
3: Og der er tjekket ind fra Tom i Ugerløse, der har skrevet: mit bedste ferieminde er, da jeg var på sommerferie i juli 2018 i Thüringen, hvor jeg lærte 3 rejsefæller at kende. 2 af dem, Ingrid og Sten, bor på Bornholm, og dem var jeg på ferie 5 dage sammen med i Dresden. De rare mennesker, og vi sad altid ved samme bord til morgenmad og aftensmad på hotellet på rejsen til Dresden. Lykke er rare rejsefæller som de to, siger altså Tom. Det var jo dejligt, og det er jo det, der kan ske på ferie. Man finder, når man går ud af de der vante rammer, så er man måske mere åben for at danne nye relationer og finde noget selskab i udlandet, som man kan relatere sig til. Ikke? Det er en dejlig historie her fra Tom.
2: Og hvis du har en ferietur, et ferieminde, du vil dele, så skriv endelig ind til os. SMS'en tager imod på 1212. Husk at skrive SJ først og lav et mellemrum inden din besked. Eller hop ind på Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland.

0: Ja, det her, det var synd og skabt til at være to. Klokken, den er 13 minutter over syv. Sommerferien er for mange børn forbundet med drøbende is, forlystelsesparker, strandture og noget at fortælle om, når de kommer tilbage i skole. Men for familier med en presset økonomi, så kan ferien give svedige håndflader, for det kan være svært at give børnene de oplevelser, de ser andre får.
1: I år har omkring 7.400 familier søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen for at kunne give deres børn gode oplevelser i sommerferien. 18% af dem, svarende til ca. 1.400 familier, bor her i regionen. Og det betyder altså, at antallet af ansøgninger ligger på niveau med sidste år. Og det sker, selvom statens fødevarecheck skulle give mere luft i økonomien hos pressede familier. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Nina Thomsen, direktør i Mødrehjælpen. Velkommen indenfor i P4 Morgen.
2: Tak skal du have.
1: Hvad siger det dig, at omkring 7.400 familier igen i år har søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen?
2: Jamen det betyder, at der faktisk jo i hver folkeskoleklasse i gennemsnit er et barn, som lige nu sidder og nok læreren spørger, hvad skal I lave i sommerferien, så har man ikke noget at sige. Så kan man se frem til 6 uger, hvor der ikke sker noget. Og det betyder, at man ikke har de der ferieminder, som I også talte om før, at man ikke har nogle oplevelser med sine forældre, og også at man som barn virkelig mærker, at her lever jeg et andet liv end mine klassekammerater.
1: Og så nogle forældre, der går rundt med ondt i maven over, at de måske ikke lige har råd til den her tur i sommerlandet.
2: Ja, det gør de. Fordi det er jo her, det også bliver tydeligt, at man ikke kan give sine børn det samme, give det, som man egentlig synes, man burde kunne give sine børn, altså nogle ferieoplevelser. Det er jo ikke nødvendigvis en helt tur til Gran Canaria eller til Dresden. Det er en tur på stranden, hvor der er råd til at få en is med 3 kugler, og man lige spiser pizza eller hotdogs på vejen hjem. Så det er jo nogle af de små oplevelser, man kan lave i løbet af en sommerferie, eller tage i Sommerland Sjælland for eksempel.
1: Du synes jo, at det her tal, altså 7.400, er et højt tal, især taget i betragtning af, at fødevarechecken skulle hjælpe pressede familier. Hvordan synes du det?
2: Jamen lige præcis. Jeg tror, at man skal tænke her, at det er nogle familier, der har fået en fødevarecheck, som mange af familierne jo har brugt til. Dels så, og nogle har betalt gæld af, fordi de har skulle låne penge af søskende eller forældre. Nogle har måske haft et køleskab, der er sat ud, som man har så haft råd til at købe. Og alligevel er der faktisk 7.350 familier, der har søgt feriehjælp hos os. Det tror jeg også, de har gjort, fordi de tænker, det her, det er også, er det okay, at jeg også bruger nogle af fødevarecheken, eller bruger nogle penge på at give mine børn en god sommerferie. Og der kan man sige, når man søger feriehjælp, jamen så er det, du får pengene til.
1: Selvom du synes, at antallet af ansøgninger til feriehjælpen stadig er højt, så er det jo faktisk faldet, hvis man sammenligner med nogle år tilbage. I 2023, der modtog Mødrehjælpen rekordmange ansøgninger, nemlig lidt over 9.600, og i år er det jo altså faldet til omkring de her 7.400. Det er jo et fald på omkring 24%. Går det så ikke i den rigtige retning?
2: Jo, det gør det, og det synes jeg også, vi skal glæde os over, det gør jeg i hvert fald. 7.350 børn, der lige nu har det svært, er alt for mange, det er da klart. Men jeg tror, der er noget med, at altså, helt tilbage der fra de der år tilbage, hvor vi havde den her meget rekordhøje antal ansøgere, jamen der var det en situation, hvor vi i Danmark talte rigtig meget om de stigende priser, der var en meget, meget stor opmærksomhed, og så var antallet af børn, der voksede op i fattigdom, faktisk også lidt højere end det er i dag. Så jeg tror, der kan være flere grunde til det. Sikkert også jo selvfølgelig, at man lige har fået en fødevarecheck, og derfor har undladt at søge om feriehjælp hos os.
1: Tak fordi du var med her, Nina Thomsen, direktør i Mødrehjælpen, og god morgen.
2: Ja, i lige måde.
0: Og Mødrehjælpens feriehjælp består af 400 kroner per hjemmeboende barn under 18 år og kan søges til maksimalt 3 børn.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
5: Klokken den har slået 7.22, og et kig på vejret for denne her mandag, og hvem er bedre til det end vores skønne kolleger på DR-været. Godmorgen, Simon Brix.
6: Godmorgen.
5: Altså, jeg vil sige det sådan, at kontrasterne har da virkelig stået i kø her hen over de seneste dage, når man tænker på fredag, lørdag, og så lidt søndag i noget anderledes tempo, og så den her mandag, hvad skal vi forvente i dag?
6: Jamen, der er nok nogen, der allerede har hørt lidt om lidt regnvejr, men jeg forventer faktisk ikke, at særlig meget af det kan komme over, ja, nu skulle jeg til at sige Lillebælt. Lad os bare sige Storebælt, så er vi måske lidt mere sikre. Så det bliver altså sådan i de vestlige egne, så jeg tror ikke, vi kommer til at se meget. Og gør vi det, så bliver det altså nok kun enkelte steder, hvor der lige kan være lidt. Der har været sådan lidt hen over Nordsjælland her i morgentimerne, de tidligere, men overordnet, lad os bare kalde det tør vejr så. Der vil dog være en del skyer til os. Det kan man altså se sådan på store dele af Midtjylland lige nu, hvor det er under dem, vi befinder os. Og dagen igennem, der veksler det sådan lidt mellem at være lave skyer, det er dem, der sådan lukker godt til for solen, og så lidt mere højtliggende, der gør, at man egentlig godt kan fornemme, at der stadig er en sol, der brænder på den anden side. Så det bliver sådan lidt mere i det grå hjørne i dag, men overordnet set, så er vi altså en af de steder, der får bedst plads til solen, og også de højeste temperaturer, op omkring en 18-19 grader rigtig mange steder.
5: Nå, alligevel.
6: Ja, så sammen med rolige vindforhold fra en sydlig kant, så skal det altså nok lande ganske fint.
5: Men hvad så? Solcremen, skal den væk, eller skal man stadigvæk have den på, selvom der er skyer? Hvordan er det nu lige, det er med det der?
6: Jamen, vi skal stadigvæk huske at tænke på, at der er behov for det. Hvis vi tager det aktuelle UV-indeks i dag, så ligger vi nok på sådan 5,3 de steder, hvor vi altså kommer til at opleve perioder, hvor det er skyfrit i perioder. Så der er altså stadigvæk meget god grund til at huske det. Så for at være på den sikre side, så vil jeg da i hvert fald også lige tage et lag på i dag.
5: Tusind tak, Simon Brix fra DR Vejret, og rigtig god mandag også til dig.
6: Tak lige måde.
5: Giv det godt, Simon. Jeg skal lige, fordi jeg overtager jo P5 år.

0: man bliver nærmest i helt godt humør. Det her var selvfølgelig Benjamin Hauer og Lucas Graham på Du ligner din mor.
1: På Køborgmotorvejen i nordgående retning, lige efter Karlslunde Resteplads, der har vi nu en havareret bil i venstre spor ud mod midterrabatten, og det giver altså nogle opbremsninger. Og

0: Christina, og vi efterlyser jo ferieminder her til morgen. Det bedste ferieminde. Må du meget gerne skrive ind til os på sms'en?
1: Ja, og jeg delte et minde fra, da jeg var 5 år, noget, der satte sig i mig, og det er det samme, der er tilfældet for Frank fra Stensby. Han skriver, mit bedste ferieminde var fra vores tur til Tjekkoslovakiet i 1972, da jeg var 5 år gammel. Her mødte vi Alena og Robert på et torv i byen, da vi skulle handle, og der var ikke mange, der kunne engelsk. Det endte med, at vi blev inviteret hjem til dem. De kom også og besøgte os, og jeg har også besøgt deres datter, som nu bor i London. Altså et minde, der blev til fremtidige minder også, ikke? Og det er jo sådan nogle, vi godt kunne tænke os, ikke Søren?
0: Altså vi
1: send os dit bedste ferieminde til os på nummer 1212. Start med at skrive SJ og lave et mellemrum. Send så dit bedste ferieminde til os. Ellers så finder du os på Facebook, hvor vi hedder DR P4 Sjælland.
0: Og lige om 2 minutter, så finder du os i de regionale nyheder. Et par minutter i halv 8 er klokken, nemlig her er Ace of Base.

0: Ja, lidt svensk pop her en mandag morgen. Det er jo ikke det værste. Ace of Base var det, og The Sign. Så er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der kommer både naboer, erhvervsdrivende og investorer, når der i eftermiddag er informationsmøde om et kæmpestort ferie- og oplevelsesområde ved Marielyst på Sydfalster. Planerne om et kæmpe resort på 87 hektar stort område bevæger sig nemlig tættere på. Men flere af naboerne er bekymrede for, hvad det kan betyde for dem og den natur, som de nyder i området. Infomødet er det første møde for naboerne, hvor de kan lufte deres bekymringer. Men selvom grunden allerede er købt, så mener administrerende direktør i Business Lolland Falster, Mikkel Wesselhoff, ikke at det for sent med et infomøde.
3: I vores sådan projektarbejde, så synes vi, det er det rigtige tidspunkt, fordi at nu bliver vi konkrete, og nu er jorden købt op, så man kan gå i gang med det. Så derfor synes vi egentlig, det er det rigtige tidspunkt, at man tager dialogen.
2: Business Lolland Falster skal sammen med Guldborgsund Kommune være med til at gøre projektet til virkelighed, og det er langt fra alle naboer, som frygter resortet. Hos Marielyst Gårdbutik har indehaver Bo Nielsen svært ved at få armene ned med udsigt til flere turister, for der er brug for udvikling i området, mener han.
4: Vi kan jo ikke kun leve af et godt navn og en super badestrand. Vi skal have noget mere, og der er det super fint, at der kan udvikles med sådan et kæmpe projekt der.
2: Sagde Bo Nielsen fra Marielyst Gårdbutik. 25.000 løbere og tilskuere, så mange kom der i går til fejringen og den officielle åbning af den nye Storstrømsbro, der foregik i weekenden. 10.000 løbere krydsede den nye og gamle bro, og der var altså kommet mange andre for at heppe. Og det var en ren folkefest, det siger Katrine Oldag, der er centerchef for kultur, fritid og udvikling i Vordingborg Kommune.
5: Jeg synes, vi kan være stolte af os selv. Der har været kæmpe ros hele vejen rundt fra deltagere og fra publikum. De frivillige har lagt en helt enormt stor indsats, og de af mine medarbejdere, der var på arbejde her i weekenden, skal også bare have en kæmpe ros. De har fortjent en god lang sommerferie lige om lidt.
2: Faktisk kom der en del flere folk til Mads Nedø end ventet, og det skabte lidt trafikale problemer, da der kun var en vej til eventpladsen.
5: Der er en flaskehals der, og det gjorde det naturligvis, men jeg synes, folk tog det generelt med godt humør, også selvom der var

0: nogen, der var lidt presset på tid, selvom de havde fået at vide, at de skulle komme i god tid, så går det jo først op for en, hvorfor, når man dukker op, ikke?
1: Sagde Katrine Oldag fra Vordingborg Kommune. Og det var altså muligt at løbe både fra Falstersiden og fra Masnedø. Rejseplanen og mittog.dk er nok blevet tjekket en ekstra gang her til morgen blandt togpendlerne. Men togene skulle køre efter køreplanen efter det store togkaos i går, hvor tog holdt stille mellem Ringsted og Slagelse på grund af nedreven køreledning ved Sorø. Ved Ringsted station holder der også togbusser, hvis der skulle opstå problemer igen. Banedanmarks vicedirektør Nikolaj Schmidt-Sisgaard kan ikke love, at der i fremtiden sker nogle lignende problemer. Han understreger, at Banedanmark kommer til at undersøge gårdagens problemer for at se, hvad de kan gøre for at undgå det i fremtiden. Og der var altså en lignende tilfælde den 14. april.
2: P4 morgen. Med dig hele vejen.

0: Ida Lauerberg var det her, og tager jeg 7:56 på en mandag morgen, hvor vi taler ferie, og ikke mindst ferieminder. For ja, man kan jo sige, der er jo flere former for ferie. Nogle ferier går til destinationer, hvor man rigtig gerne vil se en seværdighed eller et monument, som, ja, you name it, Eiffeltårnet kunne være. Men så er der jo også noget helt andet. En helt anden grund til at tage afsted, for eksempel.
1: Der er i hvert fald god chance for, at der kan spire noget lækker dejlig varm kærlighed på sådan nogle gode romantiske ferier. Ikke? Og det er blandt andet det, som John har skrevet. Under rejse til London i 1995 mødte jeg Jytte. Det blev til små 30 ture. Italien, London, Paris, Milano. Så det må man sige, det var et romantisk minde, der satte gang i mange, mange rejser efterfølgende for John og Jytte. Tillykke med det. Og det er jo så romantisk at være på ferie, ikke? Altså.
0: Lige præcis.
1: Og romantikken, det den er ikke næste, der er om.
0: Nej. Nu skal du høre her, Anders. Lars skriver nemlig her. Mit bedste ferieminde er helt sikkert sidste år, da jeg blev gift med Mika, min store kærlighed. Da vi tog til Zakynthos og nød det i fulde drag. En fantastisk ferie og et fantastisk sted, som vi helt sikkert vil vende tilbage til igen.
1: Ah, hvor dejligt. Det er jo et godt ferie, men sådan ligesom at blive smidt sammen i ægteskab på den måde, ikke?
0: Ja.
1: Vi vil meget gerne høre dig og dit bedste ferie, men der er altså plads i indbakken stadigvæk. Vi kan lige nå en runde mere. Skriv til os en sms til nummeret 1212. Start med at skrive SJ, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad dit bedste ferieminde er. Du finder os også på Facebook.
0: Det gør du, og der hedder vi DRP4 Sjælland. Der skriver du bare under beskedfeltet, så tager vi også og kigger der. Og lige nu tager vi Medina og Burhan G på gemt dit nummer. Klokken den er 7:38.

0: Det her, det var Burhan G og Medina, sangen hed Gem dit nummer. Vi taler jo ferie her til morgen, og ikke mindst ferie minder, og det tækker godt ind med gode historier, Anders.
1: Og en af historierne er fra Maria fra Slagelse, der skriver: et af mine bedste ferieminder er fra da jeg var barn, nemlig når mine søstre og jeg blev fulgt ombord på togfærgen af vores forældre for at mødes med min mormor eller farmor og farfar, afhængig af hvem vi skulle være hos først, og så stå der og vinke til mor og far, når det gik fra bord igen, og vi sejlede afsted på en uges ferie hos vores bedsteforældre. Det var så hyggeligt. Godmorgen, Maria.
2: Godmorgen.
1: Altså, når du tænker tilbage på at stå der og blive taget imod af dine bedsteforældre, og så sejle afsted for at bruge en uge hos dem, hvad er det så for en følelse, du får i maven?
2: Jamen, jeg bliver sådan helt varm og får sådan en rar følelse i maven. Fordi det var så stort at tage afsted der og skulle på ferie alene uden mor og far i en hel uge.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og altså, du siger jo, det er de bedste ferieminde, det er de her ture over Storebælt med togfærgen for at besøge dine bedsteforældre. Altså, hvor vigtige har de ture været her nogle år efter, at du er blevet voksen, når du sådan tænker tilbage på dem?
2: Jamen, de har været vigtige på den måde, at det er noget, jeg har tænkt tilbage til. Jeg har desværre ikke mine bedsteforældre mere. Men jeg vil altid tænke tilbage på de ture der, som et af minderne om mine bedsteforældre.
1: Så netop det her med, at det menneske er så præsent, er blevet endnu vigtigere, at du har været på de her ture, nu hvor de ikke er her mere?
2: Ja, det synes jeg. Fordi det er noget af det, jeg altid... Der er så mange andre ting, man glemmer fra ferie og sådan noget, men lige det der, det vil jeg altid huske.
1: Jamen, tusind tak, fordi du vil dele din historie med os, Maria. Rigtig god dag til dig.
2: Jo, tak, og i lige måde.
0: Dejlig historie fra Maria. Jeg kan sagtens sætte mig ind i det her, og det er jo også noget af det, som ferieminder kan. Altså, apropos minder. Noget, som var engang, men som man kan holde fast i. Simpelthen. Nu tager vi Radio Gaga. Det her, det er Queen. Klokken, den hedder 7:43 en mandag morgen.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.
4: Nordgående på Køborg Motorvejen, ja, der møder du altså en trillende kø, og det er kort efter Solrød Syd og så videre til Karlslunde Resteplads. Her holder der en strandet bil, delvis i venstre spor. Det er sådan umiddelbart efter tilkørslen fra Restepladsen, og der er nu en MC-betjent fremme. Og på Holbæk Motorvejen mod København, der er lidt spredte fartdyk omkring Gævninge og også omkring Kornerup Resteplads. Så skal vi til rute 14. Der skal du regne med kø kort efter Osted og så faktisk videre til Daropkrydset. På rute 23, der er en lille smule kø frem mod Tømmerupkrydset. Til gengæld så er køen mindsket en del fra Tømmerupkrydset og frem til det nye lyskryds ved Hallas Allé.
5: P4 Trafik.
6: Giv plads til hinanden.

0: Det her, det var Sissal. Den hedder XOXO. Klokken er 8:08, og en af dagens helt store historier er jo om landsholdsspilleren Christian Eriksen, der jo altså faldt om i aftes under testkampen mellem Danmark og Ukraine.
1: Ja, jeg ved ikke, om så du kampen, Søren?
0: Ja, det gjorde jeg faktisk, eller noget af den, for jeg så indtil, at de var foran 2-0. Og det var jo bare en hygge ting, og solen skinnede og så videre og så videre. Og så tænkte jeg, jeg skulle ligesom tidligere op i dag. Og så har vi det er meget internt, noget alarmsystem på vores telefon, og lige pludselig begyndte det at binge. Og det er bare sjældent, det gør det en søndag aften. Så skal der være sket noget helt vanvittigt.
1: Og det var der jo så også.
0: Og det var der jo så
1: og jeg
0: også,
1: sad og så kampen, og jeg nåede nemlig, da jeg så spillerne slå ring om Christian Eriksen, og tænkte, nej, og kameraet zoomede ud. Så begyndte jeg at få mindelser til EM 2020, som jo blev holdt i 21 på grund af corona, hvor Christian Eriksen jo faldt om med et hjertestop. Og jeg var ikke den eneste, der tænkte sådan. Det var også noget, der gik gennem hovederne på tilskuerne på stadion, Odense Stadion, som det var. Blandt andet Michael Hoffenfeldt Clausen, som vores reporter Henrik Lindegger mødte, han nåede også lige at tænke, nej, nu er den gal igen.
2: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på, ikke? Så Matteo spurgte også flere gange, at der var folk, der sad og græd omkring os, om hvorfor de var så kede af det, og så måtte vi jo ligesom have en snak om det. Det var jo forfærdeligt første gang, det er lige så forfærdeligt nu. Men da vi ligesom, der er ligesom, det er som om der er en tilskuer, der oplever før os andre, at han rejser sig op og bliver hjulpet på benene. Og da han ligesom råber ja, så har du 15.000, der rejser sig og ligesom hylder, som var der scoret mål.
3: Ja, den melding, der så også kommer rigtig hurtigt op på skærmene med, at han efter omstændighederne har det godt. Hvor meget betyder det for jer, at få den melding?
2: Jamen, helt vildt. Altså, du sidder lidt som far i den her situation specielt og tænker, det her det bliver en samtale, vi skal have på vej hjem, og er det noget, der ligesom skræmmer, så vi ikke kan komme med ind til sådan noget her igen, eller så det er ligesom, skuldrene sænker sig, og så er der jo bare, altså du går fra egentlig at være panik, næsten tårer, til at så er der næsten glædestårer, altså så det er, ja, det var en rutsjebanetur for de fleste derinde, tænker jeg.
1: Ja, en stor omgang følelsesmæssigt for de fans, der var med i går, og her var det altså Michael Hoffenfeldt Clausen.
0: Og som vi jo altså hørte det, så har DBU meldt ud, at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt, og fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, udtalte også i aftes, at nu skal Christian Eriksen altså bare have ro sammen med familien. Lige nu får du Thomas Helmig 5:08. Den her hedder Gold Digger.

Golddigger, det her, det var Thomas Helmig. Konflikten i Mellemøsten er igen blusset op. Iran og Israel angriber igen hinanden direkte. Det kan Radioavisen med Niels Christian Lang fortælle meget mere om her klokken 8.

0: her, det var Hågården og Hold om i hovedet. Så klokken 8.
1: Iran og Israel angriber igen hinanden direkte. Angrebene startede allerede i aftes, da Iran affyrede missiler mod Israel, som svar på Israels angreb mod Hizbollah-mål i Libanon. Og her til morgen har luftalarmerne igen lydt i Israel. Det er første gang siden, der i april blev indgået en våbenhvile, at de to lande angriber hinanden. Ifølge vores mellemøstkorrespondent Nanna Musleffensen kommer eskaleringen efter længere tids trusler.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hizbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran.
1: Og fra den iranske revolutionsgarde lød det i går, at angrebet kun er starten på en uge med vedvarende angreb. Det er dog endnu for tidligt at sige, om det her er starten på en længerevarende optrapning, vurderer Nanna Musteffensen.
2: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
1: Og Donald Trump har endnu ikke reageret på morgens angreb. Der blev helt stille på Odense Stadion, da Christian Eriksen igen faldt om under en landskamp i aftes. Heldigvis er meldingen, at Christian Eriksen har det godt efter omstændighederne, men blandt publikum og spillere skabte kollapset nok ubehagelige minder om landskampen i 2021, hvor den nyslåede landskampsrekordindehaver fik hjertestop. Derfor var det også rigtigt, at kampen mod Ukraine blev afblæst. Som følge af uheldet, siger Michael Clausen, der var på stadion med sin søn.
3: Min søn, han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, hvor jeg siger, det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke?
1: Ja, Joachim Mæhle var blandt de spillere, der i 2021 var helt tæt på. Da Christian Eriksen faldt om i parken, efterfølgende fik han så indopereret en pacemaker. Og Peter Kvartrup Geisling, det er sundhedskorrespondent. Hvilken rolle spillede pacemakeren i Eriksens hjerte i går, vurderer du?
4: Ja, for 5 år siden, der fik han den der helt særlige pacemaker, der hedder ICD. Den er noget større rent fysisk, og den registrerer hele tiden, hvordan hjertet har det. Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Der er jo meldinger om, at han har det godt, gudskelov, men hvad indebærer det?
4: Ja, det indebærer, at han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham de samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
1: Og lægefagligt, hvordan ser det så ud for Christian Eriksen, hvis han skulle have lyst til at fortsætte fodboldkarrieren, vurderer du?
4: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham. Men han har jo heldigvis den der ICD. Anja Andersen, det samme. Ståle Solbakken, det samme. Jeg tror mere, det er den mentale del. Altså, har han lyst til at udsætte sig selv og publikum for det her igen? Det er kun ham, der kan svare på det.
1: Og sådan lød det her fra Peter Kvartrup Geisling. Den nye regering lover gratis tog og busser til unge under 22. Sådan er det bare allerede i Fredericia, også for dem over 22. Og det er de lokale svært tilfredse med.
5: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole og hjem igen. Og også når jeg skal ind til byen eller skal ud og handle.
6: Det er lækkert. Mega nice at kunne komme rundt i hele Fredericia, uden at skulle tænke på, hvad det koster.
7: Her kan vi bare sætte os ind i en bus i Fredericia. Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
1: Siger her Emil Hørløk, Cecilie Søgaard Christensen og Helle Friis Jensen. Siden bybusserne blev gratis sidste sommer, er 84% flere passagerer steget ombord. Præcis hvornår der kommer gratis bus og tog til alle unge i hele Danmark er endnu uvist. Men ifølge Anne-Line Larsen, der er forperson for Dansk Ungdoms Fællesråd, kan det kun gå for langsomt.
8: Unge vælger ikke selv, hvilken familie de vokser op i, og det er rigtig vigtigt, at det ikke bliver økonomien, der bliver en barriere for, om man kan vælge den uddannelse, som man drømmer om, men også at man bliver afskåret fra at være en del af foreningsfællesskaberne.
1: Ikke helt den sommer, man håber på. I dag står den på overvejet skydevejr med kun lidt sol ind imellem, og i vest også lidt regn ud på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Vejhjælp er suset afsted med den strandede bil nordgående på Køge Bugt Motorvejen ved Karlslunde Resteplads, og alle spor er igen farbare. Nu skal vi bare have trillet gang i køen, som du møder kort efter Solrød Syd, og så frem til Karlslunde Resteplads. På Holbæk Motorvejen mod København, der ruller det fint. Det er kun med ganske få fartdyk fra Gevninge. Og så har vi på Tølløsebanen. Her er toget fra Slagelse 8.32 aflyst til Tølløse.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og klokken, den er 9 minutter over 8. Her for et par timer siden, der fortalte jeg jo, at jeg havde... Ja, eller også var det den. I hvert fald, så var der en due, der ramte min bil. Mm. Og det betød, at der var en fjer fontæne bag ved min bil. Og det lød ikke sådan vanvittigt voldsomt, så jeg
3: det var det tænker,
2: at ja, den gør det ikke igen. Så meget kan jeg i hvert fald sige. Men det så ud til, at jeg i hvert fald, eller især min bil, kom helt skidt ud af den her lille køretur.
3: Men der skal du lige passe på med at glæde dig for tidligt, Søren. Fordi vi har faktisk fået en sms fra Dorte, der skriver, ja, jeg hørte lige en af jer var kørt ind i en due, og at der ikke var sket noget med bilen. Mm. En historie fra det virkelige liv. Og så kommer den her. For mere end 20 år siden ramte vi en due på motorvejen, og vi mente heller ikke, at der var sket skade. Men på værkstedet kunne de fortælle, at lygtehuset var slået skævt, en lille sag i citationstegn, til over 5.000 kroner.
2: Ja, så kan det da godt være, at jeg måske alligevel lige skal gå ned og tjekke, om ikke er noget undervognen på bilen i hvert fald. Nu er det August Højen.

0: vanvittigt behageligt. Det her, det var August Højen på sangen Kaster mig ud i 13 minutter over 8. Et nyt, stort ferie- og oplevelsesområde ved Marielyst på Falster er på vej. I eftermiddag er der informationsmøde om planerne, hvor naboer blandt andet kan komme forbi.
1: Og flere af naboerne, som bor lige op af det areal på 87 hektar, som kommunen har købt, frygter for, hvad det vil betyde for den natur, som de har nyt på det sydlige Falster. Og et par af de bekymrede naboer, det er Lilian og Otto Bosen, som bor lige op af det område, som efter planen skal laves til et ferieresort. Godmorgen, Lilian Bosen. Kan du høre mig, Lilian?
2: Ja.
1: Godmorgen. Hvad har det været for en proces for jer, det her med at finde ud af, at der skulle komme det her store ferie- og oplevelsesområde lige ved siden af jeres bolig?
2: Jamen, det er en kedelig oplevelse. Og især, når man får det at vide sådan hos naboen.
1: Ja, I har simpelthen fået det at vide mund til mund fra dine naboer, at det var det, der var
2: ja.
1: På vej.
2: Ja, det har vi. Og vi har jo købt det her for 10 år siden som en pensionistbolig, hvor der var fred og ro og natur og dyr. Og jamen, vi har jo rådyr i haven og fasaner og harer og små halsbåndsmus og frøer.
1: Og det er jo blandt andet noget af det, som I frygter, at det vil forsvinde. Altså, hvad er det helt konkret, den ferieresort får dig til at frygte vil forsvinde?
2: Altså, den udsigt, jeg har her fra min havestue, den vil jo forsvinde fuldstændig jo. Jeg har udsigt over marker og skov og ja, natur.
1: Men det er jo simpelthen for at styrke turismen og også give et ordentligt boost til det lokale erhvervsliv til området. Det er da vel også meget godt?
2: Helt sikkert. Helt sikkert. Det skal bare ikke ligge i min baghave.
1: Men tror du ikke, at de fleste naboer vil sige det?
2: Jo, selvfølgelig vil de det. Men det, vi også er skuffet over, det er, at vi fik ingenting at vide. Altså, at jeg skulle have det at vide hos naboen, det synes jeg var lidt trist.
1: Men nu er der jo så etableret, eller arrangeret det her informationsmøde i eftermiddag, hvor du kan komme ned og udtrykke din bekymring, og ifølge altså Business Lolland Falster og borgmesteren være med til at sætte dit aftryk på, hvad der skal ske. Er det så ikke noget, du kunne finde på at komme ned og være vokal omkring?
2: Jo, jeg har prøvet, men der var jo booket fuldstændig op, så der var ikke plads til flere. Så jeg ved ikke, om jeg bare skal gå derhen og så sige, ja, den, der bor tættest på. Om jeg så får lov til at komme ind, det ved jeg ikke.
1: Og hvad gør du så? Altså, hvis at de her planer går hen og bliver til virkelighed, hvilket det jo tyder på, at der kommer et stort ferieoplevelsesområde lige op i jeres bolig. Det er jo jeres bolig, der kommer til at ligge tættest på det her sted her. Hvad gør I så?
2: Jamen, vi kan jo ikke gøre noget. Altså, hvis det bliver for voldsomt, så må vi jo finde et andet sted at være. Så må vi jo flytte.
1: Og hvad skulle være udslagsgivende for det? Altså, hvornår bliver det for voldsomt for dig?
2: Jamen, jeg tror, hvis der bliver for meget uro og for meget larm, så er vi altså for gamle til at høre på det. Så jeg kan i hvert fald ikke holde til det.
1: Lilian Bosen, nabo til det her område, hvor det jo altså efter planen skal åbnes et ferieresort. Tusind tak, fordi du var med og fortalte din historie her til morgen.
2: Velbekomme. Selv tak.
0: Og der er endnu ikke lagt noget fast på, hvor lang tid det vil tage, før resortet her står klar. Men Business Lolland Falster håber, at ferieområdet kan åbne, når Femern Bælt-forbindelsen er klar i 2032. Og vi skal i øvrigt også have en snak med Guldborgsund Kommunes borgmester Simon Hansen lidt senere her på morgenen.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm a fireball.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Fuld fest på David Guetta og Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Og så er det dig, Carina.
1: Og jeg kan fortælle, at køen stort set er afviklet nordgående på Køge Bugt Motorvejen frem mod Karlslunde Rasteplads, hvor der tidligere har været et havari. Længere fremme, ja, der skal du være forberedt på noget kø fra Greve Nord, men det er kun i de to spor mod Motorring 4. Så kan der være lidt pres på rute 57 frem mod Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk. Men ellers så er der faktisk ved at være ro på ude på vejene. Tølløsebanen her, toget fra Slagelse 8.32 aflyst til Tølløse, og på Odsherredsbanen, ja, der er togbus mellem Nykøbing Sjælland og Højby, og det er på grund af sporarbejde.
0: Og med denne lille melding fra vores trafikcenter, så er klokken 8:55.
2: Og Søren, er du god til at affaldssortere dit plastik?
0: Ja, det synes jeg. Ja. Altså plastik, ja.
2: Ja, det er du god til. Okay.
0: Ja, det er rigtig, det synes jeg faktisk, jeg er god til.
2: Det er der formentlig også brug for, at du gør. Fordi nu har Danmarks Statistik opgjort, hvor meget plastik vi bruger per indbygger i brugte per indbygger i 2024. Vi kan lige tage en lille plastikquiz.
0: Den er ikke rigtig.
2: I hvert fald to af dem er ikke rigtige. Hvor meget kilo plastik brugte vi per indbygger i 2024? Er det 16 kilo, 61 kilo eller 161 kilo?
0: Altså, jeg håber, det er 16 kilo, men jeg siger den midterste.
2: Du siger 61 kilo?
0: Ja.
2: Du skal lige have 100 oveni.
0: 161
2: kilo per indbygger i 2024. Altså det, Danmarks Statistik, de melder om. Det er noget højere end i 2010, hvor det var... Altså, det er faktisk 43 kilo mere end i 2010, men har sådan ligget på nogenlunde det niveau siden 2017.
0: Jamen, det er jo helt vanvittigt. Altså, hvor kommer det her fra? Det plastik, tænker jeg da. For det er hjemme hos mig. Jeg tror ikke på, at jeg bruger 161 kilo.
2: Det er nok de der små ting, man ikke lige lægger mærke til. Men fuldmægtig i Danmarks Statistik, hun hedder Maria Skytte Christiansen, og hun siger, at en betydelig del af vores plastikforbrug i hjemmet, det kommer fra emballage. Det kan jo for eksempel være fra en sandwichindpakning, en mælkekarton til plastikindpakket legetøj eller en forsendelse, der er beskyttet i bobleplast. Så det er godt, du får sorteret godt og grundigt, Søren. Det skal du endelig blive ved med, og de der 161 kilo, du får tonset igennem i løbet af sådan et år, ikke?
0: Jeg skal da lige love for det. Det er ikke sure alt sammen, så meget kan jeg i hvert fald godt sige. Vi skal lige om lidt have en omgang regionale nyheder om 3,5 minutter for at være helt nøjagtig frem til dem, Backstreet Boys.

0: have minderne tilbage til de gode gamle boyband-tider. Backstreet Boys var det her, Shape of My Heart. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Leila Justesen fra Sorø har ikke været nervøs for, om hendes tog skulle køre til tiden. Og det selvom al togtrafik var indstillet mellem Slagelse og Ringsted frem til i morges på grund af en nedreven køreledning. Fra klokken 6 skulle togtrafikken køre nogenlunde efter køreplanen, og Leila Justesen valgte at sætte vækkeuret lidt før tid.
3: Men jeg står lidt før op, og så tjekker jeg og tager et tidligere tog. Men der er problemer med DSB hele tiden, så jeg er vant til at stå op lidt før og så sørge for, at jeg når det rigtige tog.
2: Banedanmarks vicetrafikdirektør Nikolaj Schmidt Sisgaard siger, at køreledningen skulle være repareret, og togene altså kører nogenlunde efter køreplanen.
4: Vores forventning er, at infrastrukturen generelt altså, har det godt, og derved forventer vi altså også, at toggangen den vil være helt normal, altså vi har en helt normal køreplan de kommende dage.
2: Men han kan ikke udelukke, at lignende problemer kommer til at ske en gang imellem i fremtiden.
4: Vi kommer selvfølgelig til at kigge ind i, hvad var årsagerne bag til, at vi så den her store hændelse i går. Og vi kommer selvfølgelig også til at fokusere på, at hvis der kommer til at opstå fejl, at vi meget, meget hurtigt kommer ud og udbedrer den så hurtigt som muligt. Men jeg kan altså ikke opstille nogen garantier for, at der ikke vil opstå fejl, heller ikke i fremtiden.
2: Sagde Banedanmarks vicetrafikdirektør Nikolaj Schmidt Sisgaard. For nogle familier er den 6 uger lange sommerferie ikke lige med isvafler og solrige ferieminder. Den kommer i stedet til at være en tid med bekymringer om, hvordan pengene skal række. Derfor har ca. 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Og 18% af ansøgningerne kommer fra her fra regionen. Det svarer til ca. 1.400 familier. Ifølge Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen, så er det et tegn på, at mange familier fortsat har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
5: Det siger noget om, at behovet er rigtig stort. At der er rigtig mange familier, som ikke ser frem til sommerferien, men faktisk tænker ind i sommerferien med ondt i maven, fordi man ved, at man har ikke råd til at tage en tur ud i sommerlandet, tage en tur på stranden, hvor der er råd til en is med 3 kugler, og fordi man ved som forældre, at man kommer til at skuffe sit barn.
2: Og selvom statens fødevarecheck var tænkt som en hjælp til de mest pressede familier, ja, så peger Nina Thomsen på, at mange stadig ikke har råd til ferieoplevelser for deres børn.
5: Fødevarepriserne er steget med 30% siden 2021. Og så tror jeg, det er i hvert fald det, vi hører fra mange familier, det at man får en feriehjælp, det gør faktisk også, at man føler, at det er acceptabelt at sige, det er penge, jeg får, dem kan jeg bruge på mit barn, ikke til at stoppe ned i det store hul af regninger, man har i forvejen.
2: Mødrehjælpens feriehjælp består af 400 kroner for hvert hjemmeboende barn under 18 år, og der kan søges om støtte til maksimalt 3 børn. Ansøgningsfristen til Mødrehjælpens feriehjælp er overskredet, og muligheden for at søge lukkede i sidste uge.
0: Og lad os så kigge lidt på vejret.

Og denne her mandag, mest af alt tørt vejr, og der kommer også nogle perioder, hvor vi kan få lidt sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, og så en svag til jævn vind omkring sydvest, der senere på dagen drejer til sydøst.

0: Ja, det var Enrique Iglesias og nummeret By Lando.
1: P4 Morgen.
0: Så er der clickbait. Klokken den er 8.37, og det her det er et af de punkter, som jeg nyder.
2: Nå,
0: og, ja. Ja, men jeg ved ikke hvorfor, men det kan noget.
2: Det er altid sjovest at være quizmaster på en måde.
0: Lige præcis. Tre historier fra DR.dk har jeg fundet lagt i ChatGPT'ens clickbait-generator.
2: Ja.
0: Og så er det store spørgsmål, om du kan gennemskue, hvad historien handler om.
2: Lad os prøve.
0: Når vi nu farver dem lidt. Du får den første her. Vild slankefeber eksploderer. Amerikanerne hamstrer mirakelmidlet, mens eksperter måber.
2: Det kan godt være, at den lige er styret udenom mine øjne og algoritmer og alt muligt andet. Altså, det er ikke noget kopi af noget Wegovy og alt muligt halløjvi ude i.
0: Altså, Wegovy, den vil jeg godt... Den får du lov at beholde.
2: Nå.
0: Nu skal du høre. Det handler simpelthen om, at det nu er 5 måneder siden, at Novo Nordisk lancerede Wegovy-pillen på det amerikanske marked.
2: Mm-hmm.
0: Og siden er der blevet udskrevet. Det kan godt være, at du snakker om 160 kilo plastik lige før.
2: Ja.
0: 3 millioner recepter på Wegovy alene i USA.
2: Hold da op.
0: Siden den 5. januar. 3 millioner recepter.
2: Nogle læger, der har ondt i håndledet, der er skrevet for meget.
0: I første kvartal solgte Wegovy-pillen for 2,2 milliarder kroner i USA.
2: Ja.
0: Nå.
2: Et halvt point.
0: Ja, du får den alligevel.
2: Okay.
0: Så får du den næste. Nu vælter kryptocirkuset. Din digitale sparegris svedertræn.
2: Jeg synes, jeg så noget med noget printplader og nogle dollartegn og sådan noget, men jeg er simpelthen ikke... det må være noget med noget kryptovaluta, så meget kan vi jo sige, ikke?
0: Så hold dig til dollartegnet.
2: Ja.
0: Det går simpelthen ikke særlig godt for kursen på bitcoin i øjeblikket.
2: Okay.
0: Et enkelt stykke, det lyder helt forkert at sige, et stykke valuta,
2: ja.
0: Koster omkring $62,000. Det er sådan nogenlunde 400.000 kroner. Men selvom der er rigtig mange penge i det, så peger pilen altså nedad.
2: Nå for sig.
0: Så man tager sig lidt til hovedet.
2: Det var 0 point, det kan vi godt sige. Ikke?
0: Skal vi sige 0?
2: Vi siger 0.
0: Det er i orden. Ved du hvad, du får lov til at styre pointtavlen.
2: Ja tak.
0: Anders, nu får du den sidste.
2: Okay.
0: Fra fælleshus til fredagsbar. Nu skal nationens favoritter på ranglisten.
2: Ja, det ved jeg godt noget om, det der. Fordi det er jo vores allesammens lister over de bedste 100 danske numre nogensinde udgivet. Det er top 100. Altså, de første 20 sange bliver afsløret i dag.
0: Det gør de nemlig. Efter en uge, hvor man har kunnet nominere, det har alle lytter kunne, så havde vi sidste uge afstemningsmodulet kørende med 400 i bruttolisten. Og i denne her uge skal vi så have kogt dem ned til 100. I dag er det de 20 første, der bliver præsenteret.
2: Sådan.
0: Så er alligevel et point der.
2: Tak skal du
0: have. Halvandet point 0.
2: Det er tilfreds med.
0: Det fik du. Godt.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: den hedder Livsforladt. Det her, det var Annika. Klokken, den hedder 8.43. Et nyt, stort ferie- og oplevelsesområde på 87 hektar ved Marielyst på Falster skal snart blive til virkelighed. Til eftermiddag holder Guldborgsund Kommune og Business Lolland Falster nemlig infomøde, hvor naboer kan komme forbi og høre mere om de her planer.
1: Målet er blandt andet at gøre området omkring Marielyst til en helårsdestination for turister. Og selvom mange erhvervsdrivende i området klapper over udsigterne, ja, så er der flere naboer, der er bange for, hvad det vil betyde for dem. Og med til at afholde det her infomøde er du, borgmester i Guldborgsund Kommune, Simon Hansen fra Socialdemokratiet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: I har jo i Guldborgsund Kommune brugt i omegnen af 27 millioner kroner på de her mange hektar til det nye ferie- og oplevelsesområde. Hvad drømmer I om, at de lokale, altså borgerne i området, får ud af det her?
2: Jamen, at det kommer til at give Marielyst et løft og sørge for, at der bliver liv og aktiviteter på Marielyst hele året, der også gør, at nogle af de forretninger og restaurationer, der i dag holder vinterlukket, de forhåbentlig kan holde åben hele året, og det kommer jo også dem, der bor på Marielyst til dagligt til gavn, at der vil være liv og lys i alle butikkerne.
1: Men så er der jo altså også de her naboer, vi talte med Lilian Bosen tidligere, som bor i området, der ikke er så store fans af udsigterne til at miste den natur, som flere af dem faktisk er flyttet til området for at nyde. Forstår du godt den bekymring?
2: Jamen, der er jo stadig masser af natur på Marielyst, og det er heller ikke sådan, så den natur, vi gerne vil bygge på i dag, de marker der, at det er jo nogen, der har været tilgængelige for borgerne. Så der er jo stadig masser af tilgængelig natur på Marielyst, også selvom vi bygger et feriecenter, eller hvad det bliver til, op på det område der.
1: Men der er jo forskel på lige nu at kunne kigge ud af vinduet, og så se marker og natur og dyr, og så til at der ligger et oplevelsescenter. Så kan det godt være, der er natur andre steder i Marielyst, men når det ligesom er der, man er flyttet til huset for at kunne opleve.
2: Det er der klart forskel på, og derfor kan du også godt forstå bekymringerne, men det er også derfor, vi prøver at informere borgerne tidligt i processen med det møde, vi har i dag, og jo også vi inddrager dem yderligere, når vi kommer længere hen og ser, om projektet kan realiseres.
1: Men nu har I jo købt grunden, så altså, hvor stor indflydelse vil borgerne få på, hvordan de her planer bliver udformet?
2: Jamen, vi er stadig i en meget, meget tidlig fase, og det er jo derfor, vi også indkalder til et informationsmøde i dag, sådan så borgerne kan komme og give deres input med til de bekymringer, de har, de muligheder, de ser, sådan så vi kan have med det med i det videre arbejde. Og senere hen, hvis det lykkes at lave det rigtige match mellem nogen, der kan drive det, og nogen, der vil investere i det, jamen, så skal der også lave en lokalplan for området, og her får borgerne også masser af indflydelse.
1: Men hvis Lilian Bosen dukker op og siger, men jeg flyttede faktisk til Marielyst for at nyde den udsigt, jeg får fra mit hus, som vil blive ødelagt, fordi at de er de tætteste naboer til det her område. Kan hun så få nogen chance for at få noget medindflydelse på, at det ikke rammer hende så hårdt?
2: Nej, altså ikke på, at vi ikke vil realisere planerne, for det vil vi, og det lyder jo lidt hårdt, når jeg siger det sådan her, men når man køber en ejendom, køber man jo ikke udsigten, og det er der jo masser af borgere i Danmark, der bliver udsat for hvis man skulle tage hensyn til borgernes udsigt, så ville vi jo aldrig nogensinde kunne udvikle noget som helst nogen steder, for der vil altid være nogle borgere, der får generet deres udsigt. Men vi skal selvfølgelig have lavet det her område på en måde, så det bliver integreret som en naturlig del af Marielyst, og det Marielyst, vi alle sammen kender og holder af, og derfor skal vi selvfølgelig også høre på de input, som Lilian og andre borgere kan have til, hvordan vi kan lave et projekt, der tilgodeser det mest muligt.
1: Selvom det måske ikke redder hendes udsigt. Altså, hun synes jo selv, hun er blevet lidt dårligt informeret. Kan du godt forstå den kritik?
2: Ja, men vi har ikke rigtig haft noget at informere om, fordi hvis nu vi ikke var lykkedes med at købe jorden, så ville der aldrig blive noget projekt, så var der ikke rigtig noget at informere om. Nu har vi købt jorden, det vil sige, nu er vi et sted, hvor vi kan tage de næste skridt. Vi er stadig i en meget, meget tidlig fase, og det er jo derfor, vi i dag indkalder til et informationsmøde, sådan så borgerne kan komme med deres input, deres bekymringer, men jo forhåbentlig også nogle af dem, som er begejstrede for, at det her det forhåbentlig bliver realiseret.
1: Og helt kort til sidst, Simon Hansen, nu talte vi jo med Lilian Bosen, som fortæller, at der er fyldt op og udsolgt til det her infomøde, hvilket hun er lidt ærgerlig over, fordi hun jo faktisk gerne ned og give sin mening til kende. Kan hun godt komme ind senere i dag? Ja.
2: Det er fuldstændig, der er 250, der har booket en plads til det her borgermøde i dag, og det kommer måske også lidt bag på os, at det har så stor interesse. Det viser også, at det nok har interesse for andre end dem, der lige bor på Marielyst, men hvis Lilian dukker op, så skal vi nok sørge for, at der bliver en plads til hende også.
1: Således invitationen rakt videre. Tak fordi du var med, borgmester i Guldborgsund Kommune, Simon Hansen fra Socialdemokratiet, og god morgen til dig.
2: Godmorgen.
0: Og Business Lolland Falster håber altså, at det her ferie- og oplevelsesområde kan stå klar, samtidig med Femern Bælt-forbindelsen i 2032.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Og den allersidste morgentrafik, ja, den kører faktisk fint. I har god fart på overalt, og jeg har ikke meldinger om problemer nogen steder.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Ja, hun er så skøn. Det her, det var Mumle, og sangen, der hedder 4 uger. Klokken, den er 4,5 minutter i 9. Hvis vi lige kaster et blik ned i bunken med nyhedstelegrammer, så skal jeg fortælle dig noget, Anders Friis, nemlig en ny fiktionsserie, som er på vej.
1: Ja.
0: Den handler om det svenske kongepar. Altså, du ved, den svenske monark, kong Carl Gustavs forhold til dronning Silvia.
1: Ja.
0: Det er simpelthen blevet filmatiseret, og det får altså premiere inden længe. Men Lars,
1: som en tv-serie?
0: Nej, det er en serie.
1: Ja. Det er jo lidt ligesom The Crown.
0: Ja, ja, lige præcis. Den her hedder faktisk... den kommer faktisk til at hedde Queen Silvia.
1: Okay.
0: Den her.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Lad mig sige det mildt. Det svenske kongepar er ikke begejstret for den her serie.
1: De er ikke fans, eller
0: hvad? Nej, fordi den er, så vidt jeg har læst det, lavet lidt uden deres hvad kan man sige, medvirken, eller i hvert fald godkendelse. Kong Carl Gustav kalder den her serie for forfærdelig,
1: ja,
0: for nu at bruge et svensk udtryk. Dronning Silvia, hun kalder det også en mærkeligt. Jeg tror, hun begrænser sig til at sige mærkeligt.
1: Ja.
0: Mest fordi hun synes, det er mærkeligt, at man laver en tv-serie om mennesker, der stadig er i live.
1: Altså, jeg kan jo godt delvist forstå det. Ja. Altså, forestil dig, hvis der blev lavet en serie om dig, at du ikke rigtig fik lov til at se eller bestemme over indholdet, så ville det også være sådan lidt, der er der nogle fejl, jeg har begået i mit liv, jeg måske gerne vil holde ude af Netflix, kan man sige.
0: Ja, lige præcis. Fordi hun siger nemlig, det betyder, at vi måske bliver nødt til at leve videre med halve sandheder.
1: Aha.
0: Og at vi måske bliver bedømt ud fra en film, som vi slet ikke er involveret i.
1: Mm.
0: Så det er jo ikke en dokumentar. Det er jo med skuespillere, bla bla bla. Hvordan mødte de hinanden, osv. osv. Og for lige at toppe den, så kan jeg da fortælle, at næste år, så får vi en lignende serie her i landet. Nemlig en fiktionsserie om dronning Margrethe.
1: Ja.
0: Det er TV2, der kommer til at vise den.
1: Det bliver spændende at se, om det... hun er glad for det.
0: Jeg kan høre at fortælle, at der er flere børneskuespillere ind over den her danske serie, som skal spille Margrethe i de forskellige stadier. Og så bliver det blandt andet Nikolaj Lie Kaas, der kommer til at spille hendes far, kong Frederik den 9. Det kan vi jo så se frem til. Nu ser vi forløbig frem til en radioavis. Det er Niels Christian Lang, og det er her, når klokken bliver 9 efter Rick Astley og Never Gonna Give You Up.

0: Nu får du desværre ikke mere af Rick Astley på Never Gonna Give You Up. Vi skal have en radioavis her på P4 kl. 9.
1: I Israel vågnede mange op til lyden af luftalarmer og missiler, der blev skudt ned her til morgen. Her til morgen har Israel og Iran nemlig igen angrebet hinanden. Det sker efter en længere periode med trusler og advarsler, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Hanna Mus Steffensen.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet til bag ind i Iran.
1: Ifølge Nana Mus Steffensen er det dog for tidligt at sige, om der er tale om enkeltstående angreb, eller om vi ser ind i en længerevarende optrapning.
2: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
1: Fortalte altså her Nana Mus Steffensen. Det er første gang siden våbenhvilen, der blev indgået i april, at de to lande angriber hinanden. Christian Eriksen faldt igen i går om på banen under en landskamp. Men i modsætning til, da han faldt om under EM-slutrunden i 2021 med et hjertestop og senere fik indopereret en pacemaker, kunne han selv forlade banen i går under landskampen i Odense mod Ukraine. Ifølge landsholdslæge Morten Bosen var han kun kortvarigt bevidstløs, og han har det efter omstændighederne godt.
3: Jeg løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt. Tiden er jo relativt, men er ret hurtigt derefter, og er helt normal, som han plejer.
1: Ifølge DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, så tyder meget på, at Christian Eriksens pacemaker lige præcis gjorde, hvad den skulle.
4: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, og når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Og nu venter der så en række undersøgelser af Christian Eriksens hjerte, vurderer Peter Kvartrup Geisling.
4: Han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham. De samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
1: Unge under 22 skal i fremtiden kunne hoppe gratis på bus og tog i hele Danmark. Sådan lyder planerne i regeringsgrundlaget, og det vil den nye regering bruge 2 milliarder på. Hvis regeringen vil vide, hvordan det vil blive modtaget i praksis, kan den skæve til Fredericia. Her har bybusserne nemlig været gratis for alle siden sidste sommer. Så hop med ombord.
5: Der skal ikke købes billet i app eller findes et pendlerkort. Der skal heller ikke samles mønter til en billet.
6: Det betyder jo, at jeg har flere penge.
5: Dina Lund er blandt dem, der er med til at få passagertallet til at stige. Hun brugte nemlig ikke bussen, da det kostede.
6: Fordi jeg synes simpelthen, det var for dyrt. Altså, det kunne min økonomi slet ikke lige håndtere, hvis jeg skulle frem og tilbage på arbejde osv.
5: Hun har selv planer om at læse i Aarhus. Og skulle udgiften til toget ende med at ligge på et rundt nul, så er hun glad.
6: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
5: Og på spørgsmålet om unge ikke er lige så ansvarlige for egen transport som ældre, så er det et nej.
6: Fordi at vi ikke får lige så meget som de andre, altså i løn og sådan noget, og måske har vi ikke særlig meget erfaring, så det kan være lidt svært at få et job ved siden af.
1: Fredericia Kommune bruger 9 millioner om året på de gratis busser, og regeringen vil altså bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så er pengene godt givet ud. De udligner nemlig uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
7: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
1: Det var Anna Elmer Kruse, der havde set på den historie. Mest skyde med lidt sol i vest, der vinder skyerne, og så ender det også med lidt regn i eftermiddag. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Når det gælder retningen på radioavisen, så bliver den her til morgen peget ud af Frederik Sundby.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Klokken den er 8 minutter over 9, og det her det var i øvrigt Andreas Odbjerg, der allerede nu var på vej hjem fra fabrikken. Her på kvisten, Anders Friis.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Godmorgen, formiddag,
2: kan vi sige, ikke?
1: Ja, vi burde jo. Ja, og jeg hedder Søren Hansen. Anders, vi har talt lidt ferie her til morgen,
2: ja.
1: Og ferie mener ikke mindst. Og der er jo det ved det, at nogle ferier, som måske ser ud til at blive de værste, eller den værste, man tænker, det her, det går bare aldrig godt, men så ender det faktisk med nærmest at blive den bedste.
2: Det kan jo være der, hvor at, man ser i vejrudsigten, det bliver bare regn, eller det er ikke lige det hus, du havde drømt om, og så videre, og så alligevel
1: der
2: så
1: bliver det noget helt specielt. Der kan rigtig meget, der går galt.
2: Det var faktisk det, der var tilfældet for Mia, som har skrevet ind, at mit bedste ferieminde er en campingferie med mine forældre og lillebror. Vi fik campingpladsens dårligste placering. Au. Så er man ligesom dårligt i gang med ferien.
1: Ja, ikke? Altså allerede der.
2: Men så finder vi et hul i hækken ud til en gylden mark, hvor solen går ned, og vi kan sidde i solens stråler og spise. Pladsens bedste plads og et magisk ferieminde, skriver Mia. Hallo.
1: Men det er jo... Det er jo de små ting, der lige pludselig bliver den største.
2: Så hvis du lige pludselig sidder og tænker, den her ferie, den er ikke startet, som jeg havde drømt om, så skal du bare ud og lede efter hullet i hækken.
1: Simpelthen. Lige nu skal du ikke lede ret længe efter meget mere P4 Morgen. Den her mand er 10 minutter over 9, og musik er der til dig nu fra Kacey Musgrave, og den her, der hedder Dry Spell.

0: Casey Musgraves og Dry Spell. 13 minutter over 9 slog klokken. Der var papskilte, der var high fives, og der var masser af smil på læben. For i weekenden blev der jo holdt folkefest, da den nye Storstrømsbro, eller Margrethe den Andens Bro, blev officielt indviet.
1: Lørdag var cykelløb, kronprins Christian kørte den sidste tur over broen, og der var officielle taler fra borgmester og den nye transportminister. Og i går, der galt det så broløbet med 3 forskellige distancer. Og Katrine Oldag, der er centerchef for kultur, fritid og udvikling i Vordingborg Kommune, ja, hun er rigtig godt tilfreds.
2: Jeg synes, vi kan være stolte af os selv. Der har været kæmpe ros hele vejen rundt fra deltagere og fra publikum. De frivillige har lagt en helt enormt stor indsats, og de af mine medarbejdere, der var på arbejde her i weekenden, skal også bare have en kæmpe ros. De har fortjent en god lang sommerferie lige om lidt. Det er svært at se. Man skal virkelig koncentrere sig, hvis man skal finde noget at være sur over her dagen derpå.
3: Ja, faktisk var det så godt i går, så der kom flere løbere og tilskuere og gæster, end I egentlig havde regnet med.
2: Ja, vi var helt oppe at runde 25.000 i alt samlet set på begge sider. Så der kom jo en del flere og hæppede og bare deltog i folkefesten på pladsen, end vi havde forventet.
3: Og skabte det lidt trafikalt bøvl, fordi når man skal til pladsen på Amagersnedø, der er jo kun en vej og en vej ud.
2: Ja, lige præcis. Der er en flaskehals der, og det gjorde det naturligvis. Men jeg synes, folk tog det generelt med godt humør, også selvom der var nogen, der var lidt presset på tid. Selvom de havde fået at vide, at det skulle komme i god tid. Så går det jo først op for en, hvorfor, når man dukker op, ikke?
3: De erfaringer, der jo er her fra weekenden, det er jo et stort setup både lørdag og søndag. Hvordan forventer du, at I kan bruge dem i årene fremover?
2: Jamen altså, vi kommer til at sætte os ned og have en grundig evaluering på, hvad gik godt, hvad gik skidt, hvad skal gøres anderledes næste gang, hvad kan vi med fordel lære noget af, fordi det bliver bestemt ikke sidste gang, hvor Vordingborg Kommune skal ud i at lave så stort et event som det her. Vi kan også godt fornemme, hvor de politiske trends går henad. Gør det jo i rigtig mange kommuner. Kommunerne imellem kæmper lidt om at tiltrække store nationale events. Også nogle gange opfinder sine egne.
3: Hvis vi nu prøver at dykke lidt ned i idéhatten og kigger lidt på, hvad der kan stå på nogle af de kort, man trækker op. Hvad kan det være for begivenheder, der står der?
2: Jamen altså, alt hvad der kan kravle og gå af nationale events, som vi kunne tiltrække. Altså, der er jo masser af Danmarksmesterskaber i forskellige sportsgrene, men der er bestemt også nogle af de mere folkelige motionsløb og så videre, som det kunne være interessant at hive til vores kommune. For noget af det, jeg synes, der var allermest rørende i går og fantastisk, jeg var også selv ude at løbe, det var jo, at folk løber i alle aldre og i alle størrelser. Og der er jo nogen helt tydeligt for, hvem det med at løbe sådan en tur der, jo er en personlig overvindelse, og nærmest altså kommer i mål med tårer i øjnene. Det synes jeg er noget af det allermest fantastiske. Sådan noget kunne være rigtig interessant at prøve at få mere af.
1: Lød det altså fra Katrine Oldag, der er centerchef for kultur, fritid og udvikling i Vordingborg Kommune.
0: Og hun talte med vores kollega Kasper Henrikes.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for det mindste.
4: Det her er P4.

0: Ja, det her, det var Teddy Swims og Lose Control. Det her, det er jo nok en lyd, som rigtig mange har hørt, specielt her i foråret, hvor der jo altså er fyldt med ja, både konfirmationer og måske også lidt flere bryllupper end ellers. Men det er måske ikke alle, der nyder det her sådan lige meget.
1: I hvert fald ikke hele tiden, fordi i den nordjyske landsby Durup, ja, der blev søvnen altså lidt udfordret i nat, for cirka ved et-tiden, der begyndte klokken i Durup Kirke at ringe. Det blev den altså bare ved med. Så altså, det var jo ligegyldigt med, at du lå der og prøvede at få noget skønhedssøvn. Den ringede lystigt løs. Og klokken 3 om natten, der ringede telefonen så på vagtcentralen hos Nordjyllands Politi i Aalborg, hvor der var en meget træt og søvnforstyrret borger, der sagde, nu bliver jeg simpelthen nødt til at gøre et eller andet med den klokke der. Kan I ikke gøre et eller andet? Og de sender så en patrulje til stedet, ikke?
0: Og hvad skulle det hjælpe? Altså, hvordan fik de overhovedet stoppet det her så?
1: Ja, altså, fordi de fik jo endelig fat i en medarbejder fra kirken. Det var graver Kirsten Byrialsen, der selv bor 3 kilometer fra kirken. Hun havde ikke lige hørt den. Så det vil sige, at hun har ligget der og sovet sødt, mens kirken bare har forstyrret Guds hvile rundt omkring i det ganske Durup.
0: Ja.
1: Og hun kunne heller ikke høre sin arbejdstelefon, da den ringede, da politiet prøvede at få fat i hende. Så det endte med, at Kirstens sønner så måtte ringe til hende og sige så... Mutti, nu bliver du nødt til lige at gå ned og få stoppet den klokke. Helt dur at vågne, ikke? Så det endte altså med, at hun kunne komme ned, og hun kunne ikke få stoppet det, før hun altså måtte ned i kælderen og simpelthen slukke for strømmen, så klokken holdt op.
0: Nå, ringe, okay. Der var så meget.
1: Nu har hun ringet til producenten og sagt, at det er ikke helt godt nok. Det skal vi ikke have mere af, tror jeg.
0: Jamen altså, er du sikker på, at man ikke stille og roligt bare kan lulle sig i søvn til det her en natstid?
1: Jeg tror ikke, at det vil blive lidt træls.
0: Det kan godt være. Nu skal du høre, hvordan man lukker for nogle kirkeklokker her. Sådan.

0: Let's go outside in the sunshine, synger han her, George Michael. Det kan være, at det måske ikke bliver så meget sunshine. Det bliver du klogere på lige om lidt. I øvrigt et nummer, som skabte ren furore, da det udkom. Tusind tak til George Michael. Nu skal vi have regionale nyheder klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Et 87 hektar stort område ved Marielyst på det sydlige Falster skal inden for nogle år blive til et ferie- og oplevelsesområde. I hvert fald, hvis det står til Business Lolland Falster og Guldborgsund Kommune. Kommunen har nemlig købt arealet for ca. 27 millioner kroner og vil gøre det til et helårsresort, hvor turister kan nyde omgivelserne året rundt. Til eftermiddag holder de infomøde, hvor de vil fortælle mere om planerne til erhvervsdrivende, investorer og naboer. Men netop flere naboerne frygter, hvad det vil betyde for den natur, som de nyder i området. En af dem er Lilian Bosen, der har boet i Væggerløse, vest for Marielyst, i 11 år med sin mand.
3: Vi har valgt det her som vores pensionistbolig, med udsigt over markerne og rådyr og harer og fasaner og egern, og jeg skal komme efter, der skal jeg.
2: Det er dog ikke alle naboer, som frygter det store resort. Morten Andersen driver Golfen Fun Park i Marielyst, og han glæder sig til udsigterne til flere turister. Og han tror heller ikke, at det nye resort vil tage nogen af hans kunder.
4: Der bliver jo rigtig mange mennesker, der skal aktiveres, og de tanker går vi jo også med at forberede os til. Så det tror jeg ikke bliver... De kommer ikke til at tage nogen af vores gæster.
2: Rejseplanen og mittog.dk er nok blevet tjekket en ekstra gang i morgentimerne blandt togpendlerne, men togene skulle køre efter planen efter det store togkaos i går, hvor tog holdt stille mellem Ringsted og Slagelse på grund af en nedreven køreledning ved Sorø. Banedanmarks vicedirektør Nikolaj Schmidt-Sisgaard kan ikke love, at der i fremtiden ikke sker lignende problemer. Han understreger, at Banedanmark kommer til at undersøge gårsdagens problem for at se, hvad de kan gøre for at undgå det. Den officielle fejring af den nye Storstrømsbro, eller Margrethe den Andens bro, som den nu hedder, er færdig. Men det betyder langt fra, at det er slut med store begivenheder i Vordingborg Kommune, det siger Katrine Oldag, der er centerchef for kultur, fritid og udvikling. For det gik så godt, blandt andet med 25.000 deltagere og tilskuere til det store broløb, at kommunen skal i tænkeboks.
5: Vi kommer til at sætte os ned og have en grundig evaluering på... Hvad gik godt? Hvad gik skidt? Hvad skal gøres anderledes næste gang? Hvad kan vi med fordel lære noget af? Fordi det bliver bestemt ikke sidste gang, hvor Vordingborg Kommune skal ud i at lave så stort et event som det her.
2: Og det kunne for eksempel være endnu flere motionsløb, som tiltrækker alle typer, fortæller hun.
5: Men der er bestemt også nogle af de mere folkelige motionsløb og så videre, som det kunne være interessant at hive til vores kommune. For noget af det, jeg synes, der var allermest rørende i går og fantastisk, jeg var også selv ude at løbe, det var jo, at folk løber i alle alder og i alle størrelser. Og der er jo nogen helt tydeligt for, hvem det med at løbe sådan en tur der jo er en personlig overvindelse og nærmest altså kommer i mål med tårer i øjnene.
0: Og der bliver faktisk mulighed for, at man kan gå lidt outside in the sunshine, for vi får perioder med lidt sol, og så holder det generelt tørt i dag. Temperaturerne de lægger sig et sted sådan mellem 15 og 20 grader varme, og en svag til jævn vind får vi mest af alt fra sydvest, senere fra sydøst.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: Scarlett Pleasure var det her. Den her hed Heat. Klokken den hedder 9:56. Det er mandag den 8. juni, og så er det altså fra med i dag, at vi her på DR skal have barberet en bruttoliste på 400 sange ned til top 100.
1: De sidste to uger har vi jo intenst indsamlet alle jeres stemmer på, hvad er de bedste danske sange, de 100 bedste danske sange nogensinde. Nu har jeg lige prøvet at hoppe ind på dr.dk/top 100. Det er jo derinde, der har været den her afstemning med de 400 brutosange.
0: Yes. Yeah, yeah.
1: Der står der jo nu, afstemningen er slut. Det gjorde den i går. Og så står der, følg med, når vi afslører listens 20 første sange, eller 20 sange hver dag. Det er jo altså de første i dag, og det er om 4 timer, og der klikker den lige ned til 22 minutter. Det er altså lige om lidt, vi får de første 20 præcis. Bedste sange.
0: Yes. Det er nemlig sådan, at på P2, P3, P4, P5, P6 og P8, altså alle DR's musikkanaler, er gået sammen om det her kæmpe projekt. Og det gør de jo også i hele denne her uge selvfølgelig, for nu skal de præsenteres. I dag, de 20, uden at det skal virke konkurrenceagtigt, fordi det er lige så fint, at man ligger nummer 60, og man ligger nummer 20. Altså, det er de 100 bedste dansk producerede sange. Men i dag starter man fra nummer 100 og op til nummer 81, og så i morgen fra 80 til 61, og så videre, 20 sange hver dag, og så kulminerer det hele på fredag med de sidste 20 sange, der skal med på listen. Og det kommer til at foregå ved et live radioshow, som finder sted på plænen, ved siden af DR Koncerthuset, altså i DR-byen.
1: Ja.
0: Og her vil der være live optrædener af nogle af dem, som er kommet med på listen.
1: Yes.
0: Ikke nødvendigvis de 20, der præsenteres på fredag, men nogle af dem.
1: Nok heller ikke alle 100.
0: Nej, ja, det kunne ellers være sjovt. Fordi vi ved jo ikke, hvordan listen helt ser ud nu. Så det skal være en hemmelighed. Men det, der er i det, det er, at man kan tage et tæppe under armen og drage til plænen ved DR Koncerthuset. Sætte sig ned og nyde det her live radioshow. 4 timer var det, fra kl. 14 til kl. 18. Og der vil altså flere af værterne fra alle vores musikkanaler på skift komme på scenen, præsentere osv.
1: Det er jo ganske gratis.
0: Det er nemlig ganske gratis.
1: Ja.
0: Og det er også vigtigt at sige, at det er ikke en festival/koncert. Det er en radioevent.
1: Mm.
0: Det skal man lige være opmærksom på, og det betyder så altså bare, at det er ikke noget med at stå og kaste med, jeg vil lige sige, fadølsglas, eller hvad man nu gør til en festival. Stille og roligt, sidde på plænen, tage en lille madpakke under armen, eller hvad man nu har lyst til.
1: Yes.
0: Og så bare nyde de her 4 timer.
1: Invitationen er hermed sendt
0: den
1: ud.
0: Er simpelthen givet videre. Og jeg vil næsten nede min hat på, at den her får man ikke at høre live. Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Musikken her kom fra Level 42, og den her, den hed Something About You. Klokken, den hedder 13 minutter i 10, min tanden. I eftermiddag er der informationsmøde om et stort nyt ferie- og oplevelsesområde ved Marielyst på Falster. Infomødet er stablet på benene af Business Lolland Falster, hvor nysgerrige erhvervsdrivende, investorer og naboer kan komme forbi og høre mere om de her store planer.
1: Og der vil formentlig både sidde begejstrede erhvervsdrivende, men også bekymrede naboer på stolene til mødet. Og det her område drejer sig om et areal på 87 hektar, som kommunen har købt for omkring 27 millioner kroner. En af dem, der skal fortælle om planerne i eftermiddag, er Mikkel Wesselhoff. Han er administrerende direktør i Business Lolland Falster, og han håber på et konstruktivt møde.
2: Vi håber jo på, at en tidlig dialog med både aktørerne som virksomhederne i området, jo, men også med borgerne, jo både kan give os nogle inputs, men jo også kan give en større forståelse for, hvad er det for nogle ambitioner, der ligger bag ved projektet, hvad er det for nogle overvejelser, hvad er det for nogle perspektiver, der ligger i for det, både for erhvervslivet, jo, men også for borgerne. Så vi er også enormt nysgerrige på, fordi vi ved, at der er mange, der er interesseret i det. Vi ved, der er mange, der er spændte. Vi ved, der er mange, der gerne vil samarbejde. Men vi er også nysgerrige på, hvad er det for nogle bekymringer, der er. Og er det nogle bekymringer, som vi kan tage højde for i projektet?
1: Ja, nu nævner du de perspektiver, der er for blandt andet det lokale erhvervsliv, som du i høj grad repræsenterer. Hvad er det for nogle perspektiver, du ser i det her område?
2: Altså vores to ejerkommuner, Lolland og Guldborgsund kommuner, og vores erhvervsliv har i fællesskab besluttet en ambitiøs strategi. Og noget af den handler blandt andet om, at Lolland Falster ikke skal være et sted, man kører hen over, når Femern Bælt-forbindelsen åbner, men et sted, man kører til. Og det kræver blandt andet, at vi får udviklet vores turisme. Vi mangler overnatningskapacitet. Når Femern Bælt-forbindelsen åbner, forventer vi mellem en halv og en hel million flere gæster til Region Sjælland. Hvis Lolland Falster skal have nogle af dem, så kræver det, at vi får udviklet nogle af de her ting. Og det betyder jo meget for det lokale erhvervsliv, at vi får gæster til, at vi får turisme til, at vi får oplevelse til. Det skaber et bedre grundlag for butikker, restauranter, lokale arbejdspladser helt året rundt.
1: Nu er der jo, som du også er inde på, flere naboer til det her enorme område, som udtrykker bekymring for at få sådan et ferie- og oplevelsesområde som nabo. Hvordan har du tænkt dig at mane de her bekymringer til ro?
2: Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, at man skal mane dem til jorden. Jeg tror, det er meget vigtigt, at man har en tidlig og man har en inddragende dialog omkring tingene. Ofte så har man jo bekymringer, fordi det er noget, der kommer til at påvirke ens dagligdag. Det vi har tænkt i det her projekt, det er jo netop, at vi skal udvikle med Marielyst og ikke mod Marielyst. Vi skal udvikle med naturen og ikke mod naturen. Det betyder, at den tidlige dialog er afgørende, så vi kan sikre noget for eksempel som trafikafvikling rigtigt, at vi kan sikre rekreative områder, at vi kan sikre, at borgerne også får adgang til området, så det bliver et aktiv for helt området og et aktiv for også de sommerhusejere, der jo givetvis vil opleve flere turister, men jo også værdistigninger på deres huse osv.
1: Sagde administrerende direktør i Business Lolland Falster, Mikkel Wesselhoff.
0: Og borgmester i Guldborgsund Kommune, Simon Hansen fra Socialdemokratiet, er med til at sætte mødet og dialogen i gang i eftermiddag.

0: Holly Humberstone var det her. Cruel World, klokken den er 6 minutter i 10. Og ja, vi har taget hul på en ny uge, Anders. Hvad tænker du ikke, at vi kommer godt i gang med den her mandag med god energi og god korpsånd her og holderen her i vores studie?
1: Ja, jeg synes det var et godt samarbejde.
0: Ja, det synes jeg
1: holdfølelse.
0: Ja.
1: Ja, og det er faktisk det, som de kommer til at hjælpe lidt med på den anden side af klokken 10, når der er formiddag på 4'eren. Der skal det nemlig handle om teambuilding. Så kan det godt være, at du står og tænker, hvem kunne bruge sådan lidt teambuilding i disse dage? Det er jo en splinter ny regering, som skal i gang med arbejdet. Nu er det ikke sjovt med forhandlinger og valg og alt muligt længere. Nu går arbejdet i gang, og der kunne det jo godt være, at direktør i virksomheden, Mette Frederiksen, hun skulle til at have lidt inspiration til, hvordan de kan få sådan en holdfølelse nu, hvor det er forskellige partier og ny regering og sådan noget. Ikke?
0: Ja.
1: Altså tidligere jægersoldat og ekspert i teambuilding, B.S. Christiansen. Han gør altså Louise Rasmus selskab til lige.
0: Nå, jeg troede, det var ham, der skulle ind og have fat i Mette Frederiksen.
1: Ja, det kunne godt være, det er ham, der ender det andet, hvis det går helt galt, ikke? Så til en start, at Louise Rasmus, han gør selskab, kommer med nogle gode råd til teambuilding. Og så selvfølgelig skal der laves en ny, frisk ugeplan. Det siger sig selv.
0: Du kan høre meget mere til formiddag på 4'en. Det er efter radioavisen i din radio eller i DR Lyd.

I Were a Boy. Det her, det var Beyoncé. Klokken, den er 10:03, og der er selvfølgelig friske nyheder fra både ind- og udland i radioavisen her klokken helt. Så bliv endelig hængende og tag med på teambuilding tips i formiddag på 4. Det her, det er Rune Rask og Niklas. På Gitter det.

0: Våbenhvilen mellem Iran og USA er sat under pres, efter at Iran og Israel har angrebet hinanden siden i aftes, det siger Anne Kirstine Røn, der er adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. I aftes sendte først Iran missiler afsted mod Israel, og senere i nat gennemførte Israel så nye angreb mod flere mål i Irans hovedstad Teheran. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Anne Kirstine Røn.
1: Vi har ikke set Iran angribe Israel på den her måde, siden der blev meldt ud, at man var i gang med at forhandle sig frem til en større aftale. Men nu skal vi jo også se, hvordan det udvikler sig. Vi har jo set, at Israel har svaret tilbage, til trods for, at USA har anmodet dem om ikke at gøre det, og vi har set iranske angreb igen. Og hvis vi ender ud i en eskalering af konflikten mellem Israel og Iran lige nu, jamen så sætter det virkelig våbenhvilen mellem Iran og USA over styr potentielt.
0: Fredericia har allerede prøvet kræfter med et af de tiltag, der findes i det nye regeringsgrundlag, nemlig gratis busser. I regeringsgrundlaget er det børn og unge op til 22 år, der gratis skal kunne hoppe ombord på et tog eller en bus, mens det i Fredericia i knap et år har været gratis for alle at tage bussen, og her er passagertallet steget med 84%, viser tal fra Sydtrafik. Og Venstreborgmester Peder Tind kalder det en succes.
2: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
0: Og at følge eksemplet fra Fredericia med gratis offentlig transport, det er en god nyhed for landets børn og unge. Det mener mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, Laura Bang Lindegård. For det kan skabe ulighed, hvis der skal betales for bus og tog, siger hun.
3: Men så har man færre muligheder for at deltage i foreningslivet. Man har færre muligheder for at se sine venner. Man har færre muligheder for at tage en tur på stranden. Og det, som det viser, det er, at det giver jo så en ringere deltagelse, og det giver et dårligere helbred.
0: Den nye regering vil afsætte 2 milliarder kroner, der blandt andet skal gøre det gratis for børn og unge at tage med bussen og toget. NATO's luftforsvar har her til morgen skudt en drone ned i luftrummet over Letland, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Mandag morgen udstedte Letlands forsvar en luftalarm i den østlige del af landet og opfordrede befolkningen til at holde sig inden døre. En talsperson fra militæret har sagt til Reuters, at det var bekræftet, at mindst én drone var fløjet ind i lettisk luftrum fra Rusland. Efter meldingen om nedskydning af dronen er luftalarmen blevet afblæst igen, skriver Reuters. Dagen er begyndt med sol mange steder, men senere får den vestlige del af landet flere skyer og måske også regn, ellers holder det mest tørt med sol mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.
4: P4. Du lytter til P4.

0: pynte.
1: Ja, vi er tilbage efter en dejlig weekend og en... kan man sige, en forfest i fredags, der sådan stadig sidder lidt i kroppen?
2: Jeg har det stadig kæmpe optur over den tur til Auning ud. Ja. Jamen, det var en kæmpe fest. Det. Fantastisk. En weekend, der bare også fik en meget mærkelig, meget sådan afbrudt slutning.
1: Ja, fordi Danmark spillede jo sådan en træningskamp mod... Var det ikke en træningskamp?
2: Ja, det var
1: mod
2: den.
1: Ukraine.
2: Ja.
1: Og i anden halvleg, der falder Christian Eriksen om på banen, og det sender jo et chok igennem, ja, alle på stadion i Odense, men jo også alle, der så kampen. Huha, der var lige nogle minder tilbage fra 2021, som...
2: Det var virkelig et déjà vu af de større, og af dem, man ikke rigtig har lyst til.
1: Heldigvis, kan man sige, så var det jo en anden situation. Christian Eriksen har jo fået indopereret den her pacemaker. Den gjorde lige præcis det, den skulle. Det var måske i virkeligheden den, der slog ham omkuld. Og så er der jo nyeste opdatering lige nu inde på DR.dk fra landsholdslægen Morten Bosen, der skriver, at han har talt med Christian her til morgen. Han har det godt. Han er sammen med sin familie. Han er ved godt mod. Forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem. Og så udtaler lægen også, at vi tager godt hånd om spillere og stab og er i kontakt med dem.
2: Ja, og så sad vores gode Mads Tyrsted jo på lægterne,
1: ja,
2: da det skete. Jeg tænker, vi prøver lige at ringe til ham lidt senere.
1: Ja, lad os gøre det. Fordi det her er jo også en mandag, hvor vi skal tale om noget helt, helt andet, nemlig hvordan man egentlig bedst ryster sådan en gruppe medarbejdere sammen. Vi skal tale om teambuilding.
2: Ja, fordi hvordan ville det måtte se ud, hvis B.S. Christiansen skulle få den her nye regering, vi jo nu har fået, rystede godt og grundigt sammen,
1: ja,
2: som så alle ligesom præsterede deres bedste.
1: Hvis du lige tænker på det nye ministerhold,
2: ja,
1: kan du komme i tanke om nogen, hvor du tænker, her er nok en, der vil lægge armene over kors og sige, ej, det gider simpelthen ikke være en del af det her. Jeg nægter.
2: Lars måske. Lars Lykke, han kunne godt stå. Jeg tager bare lige et par bab på pipen i stedet,
1: ja,
2: for.
1: Jeg kigger på, mens de andre bygger tømmerfloden. Der vil sikkert også være nogen, der troppede op med rigtig god energi. Måske vil der være en, der tog teten. Der vil være nogen, der sådan stod lidt mere i skyggen. Det er jo sådan, det er.
2: Ja.
1: Vi får faktisk selskab af B.S. Christiansen den her mandag formiddag, hvor vi selvfølgelig også gerne vil høre alle jeres erfaringer med teambuilding, gode som dårlige.
2: Ja, jeg tænker, der er rigeligt at tage af. Vi skal selvfølgelig også have kigget på vores ugeplan for ugen.
1: Ja, det gør vi lige om lidt, og så har vi selvfølgelig også åbnet indbakken for...
2: Vores frokostdong.
1: Ja, så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd, så snart du sætter tænderne i din frokost. Fortæl, hvem du er, hvor du er, og ikke mindst, hvad det er, der står på menuen.
2: Præcis.
1: I dag.
2: Glædelig mandag.
1: Glædelig mandag, og velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebob.

0: Homebreaker fra Sompra. Vi har taget hul på den uge, der hedder uge 24, og med mandag i den, så er det ved at være på tide, at vi får styr på vores ugeplan.
1: Ja, KP fra Silkeborg, han har faktisk allerede skrevet.
2: Stærkt.
1: Skriver til ugeplanen. Meget vigtigt. Skrives med fed skrift og kursiv.
0: Godt, så ved du, hvad du skal.
1: Tirsdag 9. juni kl. 11.45 er det afgang mod Le Mans fra Aarhus. Det er tid til at støtte de danske kører efter 5 års pause på grund af sygdom. Så det kan jeg jo lige skrive.
0: Det er tirsdag.
1: KP.
0: Det er i morgen.
1: KP kører til Le Mans. Ja, det lyder. Han skal ikke køre Le Mans. Han
0: kører, men vil du give ham den? Køre,
1: ja.
0: Le Mans.
1: Ja. Ja, det skriver vi her.
0: Fantastisk. Så har vi også det, at Sølund Festival, når vi nu er ved det med tirsdag, nu tager vi den bare lige. Sølund Festival varer til og med torsdag, starter i morgen.
1: Ej, det skulle være det fedeste.
0: Og ideen med det her, vores kære ugeplan, det er jo altså, at vi ligesom holder lidt styr på hinanden, melder ind med, hvad er det, vi skal i løbet af ugen? Hvad er det, vi har ting, der bare er super vigtigt, at vi alle sammen ligesom har styr på? Mm. Både for ligesom at vide, hvor har vi hinanden henne?
1: Er der noget, vi skal huske?
0: Der er også noget hyggeligt i ligesom at kunne gå og glæde sig lidt sammen.
1: Ja, så der er plads til det hele stort som småt. Du byder bare ind i en sms til 1212 eller i talebobben i derlyd. Skriv meget gerne lige, hvem er du, hvad er det, du skal, hvornår, hvilken dag, fordi så plotter vi det hele på ugeplanen. Mm. Jeg har plotter lige det der Sølund Musikfestival ind.
0: Det var i morgen.
1: Tirsdag, men det varer så helt frem til torsdag.
0: Ja, og torsdag, yes. Når vi nu er der, folkemødet begynder på Bornholm.
1: Oh, det, så yes.
0: Og det var jo så til og med lørdag.
1: Okay, det er til lørdag.
0: Og lørdag har vi ikke noget endnu.
1: Lørdag er der ikke noget endnu.
0: Nej, okay, jeg kan sige fredag til gengæld. August Højen kommer og spiller her hos os.
1: Yes.
0: Det skal nok blive godt.
1: Og det er også der top 100 afsløres.
0: Det er rigtigt.
1: De det sidste, skal vi jo lige have på her.
0: Der får vi de sidste.
1: Og så kan jeg lige smide en person ind. Min søn har fødselsdag.
0: Nej, på fredag?
1: Ja, 17 år.
0: Jeg har en bil, der skal på værksted igen.
1: Nej, igen. Ja. Hvornår er det?
0: Jamen, det er nok faktisk i dag, den okay. De skal ud omkring. Og
1: lige igen. Jamen, vi kan konstatere, at der var ikke en succes.
0: Det var ikke en succes. SMS'en er åben, hvis du har noget, du vil melde ind med til ugeplanen. Det foregår på sms eller i DR Lyd. Du skriver P4, laver et mellemrum. Og så er altså noget, vi skal huske at få skrevet på vores store fælles ugeplan.
1: Ja.
0: Og jeg kan jo gerne, hvornår det ligesom er aktuelt.
1: Det er ret vigtigt.
0: Det er ret vigtigt.
1: Ja. Så byd endelig ind. Vi skal have fyldt ugeplanen ud med stort som småt.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Fuck, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Hvor vi jo skal til at sammensætte vores store fælles ugeplan, der er plads til både stort og småt. Det har vi også en hel del. Ja, du er klar.
3: Jeg
2: det er dejligt.
3: Jeg er klar over ved planen.
2: Du er over planen. Godt tirsdag.
3: Yes.
2: Der er ikke noget til mandag udover mig.
3: At du skal have bilen på værkstedet.
2: Jeg er glad for, at folk de kan tage det stille og roligt i dag. Det virker til. En stille start på ugen. Tirsdag. Ja. Connie fra Fredericia. Jeg skal hjælpe min gode veninde med haveaffald, som skal køres væk.
3: Hvor er du god, Connie.
2: Du er virkelig god, Connie.
3: Jeg skriver Connie fra Fredericia. Hjælpe veninde med haveaffald.
2: Ja, tak.
3: Og, så
2: kan, og du kan skrive Heidi også tirsdag. Der skal jeg se min datter få sit uddannelsesbevis.
3: Ej, det er stort.
2: Så det bliver noget
3: tillykke.
2: Med Heidis datter får uddannelsesbevis.
3: Yes, jeg laver også et flag.
2: Godt. Onsdag, er du klar til det?
3: Hov, vi har glemt en tirsdag. Kvindelandsholdet møder jo Serbien.
2: Det er rigtigt.
3: Og det gik super godt i fredags.
2: Jo, selvfølgelig gjorde det det.
3: Var det godt.
2: De skal bare bruge en uafgjort i morgen. Så er der altså VM næste sommer.
3: De får også lidt flag.
2: Det er dejligt.
3: Onsdag.
2: Lone fra Albertslund skriver, jeg skal til frisør klokken 11.30.
3: Yes,
2: det glæder jeg mig til.
3: Ja.
2: Så står der, vi kan også lige få en status på frisøren.
3: Hvad er frisøren?
2: Kort, frisk sommerhår.
3: Sådan.
2: God dag til alle, lyder det fra Lone.
3: Yes.
2: Ulrik skriver, onsdag skal jeg have min første tatovering.
3: Hej, det er spændende.
2: Det er spændende.
3: Ulrik, hvad skal du have lavet?
2: Ja,
3: er vi ude i sådan en meterlang drage? Eller
2: stor ørn på ryggen.
3: Eller? Jamen, nå, spændende.
2: Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved heller ikke hvor, men du kan lige
3: det
2: med lidt.
3: Det kunne være formiddag på 4'ens logo. Der kan stå formiddag på 4'eren.
2: Åh, så vil jeg godt i hvert fald lægge en 50'er i.
3: Okay. Ulrik her, første tatovering.
2: Hvad onsdag. Siger vi, havde torsdag?
3: Jamen, der ved vi jo, at folkemødet begynder.
2: Det er rigtigt.
3: På Bornholm. Er der andet?
2: Nej, ikke sådan lige umiddelbart.
3: Jo, der er faktisk kronprins Christian. Han bliver udnævnt som sekundløjtnant i Slagelse, altså Gardahusar-regimentet, tror jeg, det hedder. Og kongeparret kommer.
2: Det er godt. Nå, yes. Så har vi også styr på dem.
3: Ja.
2: Dejligt.
3: Godt.
2: Fredag hopper vi videre til. Det er Lars Post, der melder ind med min hustru Mika, og jeg skal til rock'n'roll i roll på fredag på vores Harley Davidson. Håber på, at vejret holder.
3: Hvad siger du, det hedder?
2: Det hedder rock'n'roll i roll.
3: En roll i roll. Fedt.
2: Ja. Har du den?
3: På Harley.
2: På Harley. Det kan du også godt notere.
3: Ja.
2: På Harley.
3: Yes.
2: Godt. Og vi bliver i det der med rocken, fordi Tina skriver, hej hej, den står på rock under broen i Middelfart fredag og lørdag. Jeg har været der mange gange, siden det startede i 1989. God uge til jer alle.
3: Fedt. Det lyder, det lyder festligt.
2: Godt.
3: Den har kommer på både fredag og lørdag så.
2: Præcis. Brian fra Odense skal også til rock under broen. Det er med sin kone. Han skriver, vi skal være sammen med vores venner i deres sommerhus. Masser af øl og god musik.
3: Okay, det lyder som en, der er lagt jorden til en god weekend.
2: Ved du hvad, det kan være, vi kan...
3: Brian,
2: Tina og Brian, det kan være, at I lige kan mødes og udveksle et lille
3: hurra. High five, ja, og et hurra.
2: Så hopper vi til lørdag.
3: Ja.
2: Der har vi Sara, der egentlig både kan komme på fredag og lørdag. Hun skriver nemlig sådan her, og det er meget sjovt, fordi nu starter alle de der festdage og festivaler og det her. Hun skriver, jeg skal til Haslev festdag fredag og lørdag med mine veninder.
3: Ej, Haslev festdage.
2: Ja, det er fredag og lørdag.
3: Med veninderne.
2: Nemlig.
3: Det lyder også fedt. Og det kommer på fredag og lørdag.
2: Og pil til lørdag. Lige præcis. Yes. Jeg har lige tjekket. Haslev festdage har altså et rimelig i orden musikprogram. Jeg
3: nævner,
2: vi har Suspekt.
3: Fedt.
2: Vi har Dizzy Miss Lizzy.
3: Oh.
2: Vi har TV2. Vi har Dodo and the Dodos.
3: Okay.
2: Vi har Mumle.
3: Slap
2: vi
3: af.
2: Har Mille.
3: Nej.
2: Vi har Hjalmar. Der er Joey Moe.
3: Har du mere?
2: Der er Gullimund. Og der er Queen Machine.
3: Nej, nej, nej.
2: Ja.
3: Jeg vil med.
2: Jamen, der er udsolgt.
3: Nå.
2: Ja.
3: Øv.
2: Ja.
3: Øv.
2: Anders fra Randers.
3: Anders fra Randers.
2: Anders fra Randers skal noget helt andet i weekenden.
3: Hvornår er det? Fredag eller lørdag?
2: Det søndag. Står det er lørdag og søndag.
3: Ja.
2: Katteudstilling.
3: Nej.
2: Med cirka 300 katte. Hver dag i Aarhus Firmasport. Lørdag og søndag.
3: Anders fra Randers katteudstilling.
2: Ja, tak.
3: Jamen, sig mig, udstiller Anders en kat?
2: Det ved jeg ikke. Anders, udstiller du en kat?
3: Hmm. Det kommer også på her.
2: Og så har vi lige en lille tilføjelse. Det er det med Le Mans. Der kom bare lige sådan en... Nu kan det godt være, at vi tager afsted.
3: Altså fordi KP jo kører til Le Mans i morgen.
2: Præcis. Der var bare lige sådan en... det var Dudi, der skriver, Le Mans starter lørdag, slutter søndag.
3: Godt.
2: Det var lige omkring 24 timer.
3: Ja, det var faktisk lige præcis 24 timer, Rasmus.
2: Perfekt.
3: Nå, jamen. Men har vi ikke meget godt overblik? Altså, der er lidt tomt på... Ja, mandag er lidt tom.
2: Ja.
3: Men der er plads til mere, så I kan stadig blive ved med at byde ind. Men
2: I
3: nu...
2: den bare af.
3: Ja.
2: Det var dejligt. Ej, det føles så rart at styre på folk.
3: Ja, det er dejligt.
1: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: Levitating fra Dua Lipa. Kan du huske Henrik, der var til det der metalfestival i Maastricht? Han står over for at skulle en tur også til Rock Under Broen i Middelfart.
1: Jamen, det er stedet, man skal være den her weekend.
0: Ja, fredag og lørdag. Det er meget hyggeligt.
1: Han skriver også, at jeg holder øje med Tina og Brian. Det er godt, Henrik.
0: Det er så godt, Henrik. Ej, hvor er det godt. Jamen, på den måde har vi jo efterhånden fået styr på ugeplanen.
1: Jeg skriver lige Henrik på tavlen med alle de andre, der skal til Rock Under Broen. Hvor er det fantastisk.
0: Præcis, du har lidt tid til at skrive i, så kan vi også få lidt mere på, måske, mens der jo er regionale nyheder.
1: Yes.
0: De kommer nemlig nu, og så er formiddag på 4'eren tilbage efter dem. Og meld jo altid bare gerne ind. P4 Mellemrum, og så din besked afsted til 12:12.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Der kommer både naboer, erhvervsdrivende og investorer, når der i eftermiddag er informationsmøde om et kæmpestort ferie- og oplevelsesområde ved Marielyst på Sydfalster. Planerne om et kæmpe resort på et 87 hektar stort område bevæger sig nemlig tættere på. Men flere af naboerne er bekymrede for, hvad det kan betyde for dem og den natur, som de nyder i området. Infomødet er det første møde for naboerne, hvor de kan lufte deres bekymringer. Men selvom grunden allerede er købt, så mener administrerende direktør i Business Lolland Falster, Mikkel Vest, at det er for sent med et infomøde.
4: I vores sådan projektarbejde, så synes vi, det er det rigtige tidspunkt, fordi at nu bliver vi konkrete, og nu er jorden købt op, så man kan gå i gang med det. Så derfor synes vi egentlig, det er det rigtige tidspunkt, at man tager dialogen.
3: Business Lolland Falster skal sammen med Guldborgsund Kommune være med til at gøre projektet til virkelighed. Og det er langt fra alle naboer, som frygter resortet. Hos Marielyst Gårdbutik har indehaver Bo Nielsen svært ved at få armene ned med udsigt til flere turister, for der er brug for udvikling i området, siger han.
5: Vi kan jo ikke kun leve af et godt navn og en super badestrand. Vi skal have noget mere, og der er det super fint, at der kan udvikles med sådan et kæmpe projekt der.
3: For nogle familier er den 6 uger lange sommerferie ikke lige med isvafler og solrige ferieminder. Den kommer i stedet til at være en tid med bekymringer om, hvordan pengene skal række. Derfor har ca. 7.400 familier søgt feriehjælp hos Mødrehjælpen. 18% af dem kommer her fra regionen, og det svarer til ca. 1.400 familier. Det er ifølge Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen et tegn på, at mange familier fortsat har det svært. Der er mange familier, som ikke ser frem til sommerferien, men tænker på den med ondt i maven, siger hun. Mest tørt og i perioder lidt sol, 15-20 grader, svag til jævn vind omkring sydvest, der drejer til sydøst.
2: Du lytter
6: til formiddag på 4.

0: Revan Lanay og Love Me Not.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
0: Og nu skal vi i gang med noget, som rigtig mange formentlig har prøvet, nemlig det der med at skulle lave sådan en lille teambuilding-øvelse.
3: En lille tillidsøvelse.
0: Ja, det er altid godt.
3: Ja, og du har bestemt, at det er mig, der skal have tillid til dig her.
0: Det kan du sagtens have.
3: Så kom, så stil dig bag ved mig.
0: Ja, jeg står bag ved dig.
3: Okay, så skal jeg lade mig falde ned, ikke?
0: Ja, jo,
3: og du lover,
0: jeg
3: bliver virkelig ret. Okay, jeg lader mig falde nu.
0: Åh, ja.
3: Ej.
0: Ja.
3: Ej, var det fjollet.
0: Det var meget sjovt. Det synes jeg, at vi klarede fint. Ja. Jamen, det er godt at vide, at du har tillid til mig.
4: Ej, det har jeg. Det er man jo nødt til at have i sådan en radiostudie. Men det der med, altså team building på dansk, hvad er det? Opbygning af et hold. Ryste sammen.
0: Ja, sådan noget. Ja, det er det jo. Det er jo det der med at skabe en form for mental sikkerhed i, at man har hinandens ryg.
4: Ja, og det er jo et begreb, som mange af os støder på gennem vores arbejdsliv. Det er jo sådan noget, altså jeg har mødt det i form af sådan noget, så fik man lavet nogle personlighedstester, og så skulle man ligesom lære hinandens styrker og svagheder at kende. Og så lære hinandens grænser måske lidt at kende, eller i hvert fald finde ud af, hvem er jeg, når jeg er helt derude, hvor der virkelig bliver skubbet til min grænse.
0: Ja, der hvor jeg faktisk ikke synes, det er så sjovt mere. Jeg har også været til noget øksekast og sådan noget, hvor det var sådan, det er bare for, så har vi det bare lidt grineren, og så gør vi nogle ting sammen, og så på den måde, så bliver man også rystet lidt sammen. Jeg tænker, at rigtig mange har de der erfaringer med sådan noget teambuilding. Og hvis du har det, jamen, så smid endelig bare en besked. Det er enten på sms eller ind i taleboblen via DR Lyd, altså P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212, eller ind i DR Lyd, og tryk på taleboblen.
4: Ja, hvad lavede I til jeres teambuilding? Virkede det? Hvordan? Altså, vi vil gerne høre erfaringer og anekdoter med teambuilding. Gode som dårlige.
0: Ja.
4: Fordi der er jo sikkert også nogen, der har været til noget teambuilding, hvor de har tænkt, det forstod jeg aldrig rigtig helt, hvad det var, vi skulle få ud af det. Og grunden til, vi jo taler om det her, det er jo det her.
5: Vi glæder os til arbejdet, og vi glæder os til, for det er jo det, man gør som regering, at tjene vores land og jer danskere.
0: Ja.
4: De glæder sig.
0: De glæder sig.
4: Det sagde Mette Frederiksen her den 2. juni ved Marienborg. Spørgsmålet er, er de rystet godt nok sammen til den opgave, der venter? Fordi det er jo, altså det er jo en regering, der består af 4 partier, 21 ministre, og de skal jo gerne arbejde sammen som et hold.
0: Ja, det er jo det. Og vi vil gerne på en eller anden måde inspirere hinanden, ikke mindst måske også den nye regering. Mette, det kan være, du lytter med. Hvad er dine erfaringer med det her med teambuilding? Hvad skal man gøre? Hvad skal man absolut ikke gøre?
4: Ja, fortæl, hvad har du prøvet med dine kollegaer og i dit arbejdsliv af alle mulige og umulige teambuildingskurser, øvelser osv.? Indbakken, den er åben.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Troede du ikke, at jeg ville gribe dig?
1: Jo, det troede jeg, men det er bare ubehageligt at stå med ryggen til og så lade sig falde.
0: Jamen, det er det, fordi man ved jo ikke, om man bare brager i jorden.
1: Eller om du lige bliver distraheret.
0: Ja, det vil faktisk være meget on point.
1: Vi taler om teambuilding, det der med at bygge et hold op. I anledning af, at vi jo nu for nylig har fået en ny regering, der jo gerne skal arbejde sammen som et hold. Men hvordan bygger man så bedst sådan et hold op? B.S. Christiansen, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak.
1: Du har arbejdet med teambuilding i årevis, du er kendt fra en lang række tv-programmer, og i dag der er du blandt andet mentaltræner for Superliga-spillerne i FC Midtjylland. Du rådgiver også erhvervsledere og virksomheder om det her med at bygge et godt hold. Og prøv lige sådan helt kort at forklare, hvad teambuilding er, sådan som du i hvert fald arbejder med det.
2: Ja, jeg synes jo egentlig, at det ord teambuilding, det er blevet sådan lidt forvasket. Altså, det er ligesom om, ligegyldigt hvad man laver sammen, så kalder man det teambuilding. Og for mig er teambuilding, det er jo at bygge et team. Og jeg synes egentlig, når jeg sådan ser på det, de der 3-timers, 4-timers forløb, man laver under en eller anden konference, for mig er det ikke teambuilding. For mig er det egentlig mere, hvad skal man sige, en form for voksenleg, altså hvor man, jamen der er ikke noget dårligt i det, men for at komme ud og måske at få noget frisk luft, men altså for at lave et break, og så gå ud og lave nogle samarbejdsøvelser, nogle kommunikationsøvelser, hvor man ligesom prøver at hjælpe hinanden, og måske lære nogle nye kollegaer at kende.
0: Klart.
2: Altså sådan lidt relationsopbygning. Mm. Så det er egentlig fint nok. Hvis man skal gøre noget, der giver lidt mere, så skal man ud og arbejde i hvert fald en hel dag, hvor man kan lave nogle øvelser, hvor der er både planlægning, og der er noget feedback.
0: Ja, og
2: så skal man virkelig bygge team, og det er der, hvor jeg bruger det meste af min tid, når jeg bygger op, så skal man afsted i 2-3 døgn.
1: Okay. Du har sagt, at man skal faktisk rives ud af hverdagen, og det er jo også det, du siger her, en 2-3 dage, hvis teambuilding skal virke. Hvorfor er det egentlig så vigtigt, at vi kommer helt ud af rammerne?
2: Altså, jeg synes, det er vigtigt i forhold til, at i dagligdagen, der kan man jo gå og skjule sig blandt i det, man gør, med, hvor man bor, bil og tøj og sådan noget. Men når man kommer helt derud, hvor man egentlig kun er sig selv, hvor man skal vise, hvem man er, så er det jo derude, at man både udvikler sig selv, men også man udvikler sit team og finder ud af, hvem er det egentlig, jeg har på mit team. Hvad er der af konsekvenser i de handlinger, vi gør? I dagligdagen, der kan man måske nogle gange skjule eller købe sig fra noget, man en eller anden konsekvens. Men hvis man for eksempel laver nogle øvelser, eksempelvis i de skotske højland, jamen så er det jo sådan, hvis ikke du skaffer noget mad, så får du ikke noget mad. Og så kommer der jo en form for krise. Og det er jo ikke et spørgsmål bare at gøre det, når det går godt, men hvordan takler vi en krise? Hvordan samarbejder vi i en krise, når vi er under ekstrem pres? Hvordan hjælper vi hinanden, og hvordan beder vi om hjælp? Og det kan man altså kun vise, når man er helt derude, hvor man får lov at vise, hvem man er i virkeligheden. Så det, hvis man skal bygge et team, der skal kunne klare at arbejde under ekstrem pres, så er man nødt til at tage den derud.
0: Jeg vil faktisk godt se, hvordan nogle af de der ministre i vores nye regering, hvem de egentlig er.
1: Når det skotske højland.
0: I det skotske højland. B.S. Christiansen, fornøjelse, at du er med, og vi taler videre om det her, altså hvor vi zoomer lidt ind på det med den nye regering.
1: Ja, de skal helt derud.
0: Ja, de skal skaffe deres egen mad. Det gør vi lige efter Jonah Blacksmith sammen med Magdes på Saw You Dancing.

0: Vi taler jo om teambuilding, eller voksenleg, som Birger Christiansen også kalder det. Samarbejdsøvelser. Øvelser, der ligesom skal ryste os sammen som et team og som et hold. Og vi vil gerne høre dine erfaringer med teambuilding på din arbejdsplads, tidligere eller nuværende arbejdsplads. Hvordan gik det? Var det noget, I fik noget ud af? Hvad lavede I? Send os en sms til 1212 eller svar i talebobben i det lyd.
1: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Måske min rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
5: Gulerødder og havregryn.
4: Jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV. Jeg har

0: Ikke nogen smere fra Kryd, og vi har jo selveste B.S. Christiansen med os. En mand, som man bare må sige, ved et eller andet om det der med teambuilding, det der med at skulle bygge et hold op.
1: Ja, vi har lige hørt fra dig, B.S., at hvis den slags skal virke, så skal holdet trækkes helt ud af hverdagen, placeres i en helt anden ramme, fordi det handler om, at deres grænser sådan for alvor bliver testet. B.S., hvis nu Mette Frederiksen ringede til dig og sagde, B.S., vi skal simpelthen have rystet de her 21 nye minister rigtig godt sammen. Vi skal have bygget et stærkt hold op. Kunne du skræddersy et forløb? Hvad vil du så tilbyde hende?
2: Ja, altså det kunne jeg selvfølgelig godt, men jeg tror ikke, de har tid til at tage 3 døgn afsted et eller andet sted hen. Altså det, der er så vigtigt, det er, at hvis man har et hold eller team, der skal kunne løse nogle ekstreme opgaver under et kæmpe pres, så er det altid godt at tage ud et sted og finde ud af, hvad er det, jeg har til rådighed. Det samme, der også vil ske, hvis man tager sådan en regering med ud, det er, at man finder også ud af, hvem er ledere. Altså hvem kan lede under pres? Hvem kan lede, når der er nogen, der sætter sig imod, eller nogen, der ikke vil samarbejde? Hvordan får vi løst de her konflikter og de kriser? Og det kan man, efter min mening, meget bedre se, hvad de har af potentiale, når man kommer helt derud, hvor de ikke har alle deres hjælpere, men de er dem, deres som person.
0: Men man er måske så faktisk ude i, at den der ryste sammen teambuilding-tur skulle Mette Frederiksen vel egentlig have lavet, inden at hun nedsatte regeringen, ja. Sådan så man bedre havde en idé om, hvem er det, der er bedst til at varetage hvilke opgaver?
2: Ja, det kan man sige. Men sådan fungerer det jo ikke.
1: Nej. Hvis nu vi legede med tanken om, at du nævnte det her med det skotske højland ud i vildmarken. Hvad vil de skulle lave? Altså, hvad vil regeringen for eksempel få at øve sig derude fra dig?
2: Nå, men den første øvelse, det er jo egentlig bare at kan klare sig. Altså kan ligesom overleve derude. Men det man vil komme til at se med de opgaver, der vil blive stillet, det er, jamen, hvordan er deres indstilling til at hjælpe hinanden? Tør de at vise, hvem de er? For en forudsætning for at få teamet til at fungere, det er, at man tør at vise, hvem man er. Mm. Så man ved, hvad man har til rådighed. Og så ser man jo hurtigt, når man kommer under pres, hvordan man reagerer. Bliver man negativ, eller er man et positivt menneske, der forsøger at løse problemer, eller er man en eller anden, der bare sætter sig imod og er pissesur. Så det ser man lynhurtigt, når
1: man er
2: derude.
1: Hvordan takler du, hvis der for eksempel er nogen, der lægger armene over kors og siger, det her, det gider jeg simpelthen ikke være med til?
2: Jamen, det her nu har jeg ikke oplevet, men jeg har oplevet det rigtig meget, fordi det tør de sådan set ikke. Men jeg har oplevet masser af gange, at der er nogen, der sætter sig imod, men netop fordi man er helt derude, så kan man ikke bare lige tage en taxa eller gå væk, men man er sammen med sit team. Og det er ofte dem, der sætter sig mest imod, og sådan, jeg synes, det er lidt dumt. Det er jo dem, der udvikler sig allermest, fordi det er noget, der sker ind i dem selv. Og det er jo altid dem, når jeg kommer hjem, der siger, hold nu kæft, jeg har virkelig lært noget om mig selv, og lært noget om de andre. Men de andre har altså også lært noget om dig, siger jeg så. Så det er jo vigtigt, at man finder ud af, hvad man egentlig har gjort af. Jeg var jo på en rigtig lang teambuilding, der var 60 døgn, da jeg var på Rangerskolen i USA. Og der finder man jo virkelig ud af, hvad folk de har gjort af. Ja. Men en anden ting er også, man får også set, hvordan de ledere, man har, de fungerer og løser kriser og konflikter.
0: 60 døgn, det ville jo faktisk svare til, at de bare havde taget
1: regeringsdannelsen.
2: Ja, lige præcis. Ja. Men jeg tror, regeringsdannelsen, det var en stor teambuilding.
1: Jeg tror, du har ret. Tusind tak for snakken, B.S. Christiansen.
2: Ja, tak.
1: Efter Radioavisen, der skal vi høre, hvilke erfaringer alle jer, der er samlet omkring det her program, den her mandag formiddag, egentlig har med teambuilding.

0: Fodboldspilleren Christian Eriksen kan formentlig hurtigt blive udskrevet og tage hjem, efter at han faldt om på banen under landskampen mod Ukraine i aftes. Det siger landsholdets læge Morten Bosen ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Boldspils Union. Jeg har talt med Christian her til morgen, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod, og forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem. Vi tager godt hånd om spillere og stab og er i kontakt med dem løbende, siger landsholdslægen ifølge meddelelsen. Christian Eriksen var selv i stand til at forlade banen, efter at han i anden halvleg pludselig faldt til græsset. Efterfølgende fortalte Morten Bosen, at den pacemaker Christian Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i EM-kampen i 2021, fungerede som den skulle. Konflikten i Mellemøsten ser ud til at vokse igen efter gensidige angreb inden for det seneste døgn. I aftes sendte Iran flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Og det blev så i nat fulgt op af israelske angreb mod Irans hovedstad Teheran. Dermed ser konflikten ud til at blive større for nu, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet.
1: Jeg tror, at Netanyahu bliver fanget i en eskaleringsspiral nu her, fordi der kommer modreaktioner fra Iran, og derfor vil konflikten fortsætte, og den ser også ud til at brede sig, fordi Houthierne er nu gået ind. Så derfor der ser vi sådan en spredning af konflikten til mere et regionalt spørgsmål.
0: Ifølge det amerikanske medie Axios bad USA's præsident Donald Trump Benjamin Netanyahu, der er Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Men det blev der tilsyneladende ikke lyttet til, siger Rasmus Bruun Pedersen.
1: Det ser ud som om, det er meget svært i øjeblikket, netop fordi, at det der er på spil, det er det, man ser som israelske kernesikkerhed, og det vil man ikke fra israelsk side lade sig diktere udefra. Så derfor er det meget svært for Trump at sætte sig igennem i øjeblikket, fordi Netanyahu har nogle helt andre sikkerhedspolitiske interesser at varetage.
0: Ukraine får her i juni adgang til EU's 90 milliarder euro store lån til militære indkøb. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas på vej ind til et møde for EU-landenes forsvarsministre i Kypern her til formiddag. Pengene vil blandt andet kunne gå til indkøb af luftforsvar. Ukraines mest presserende behov skal have den største prioritet, for de skal kunne forsvare sig selv, og luftforsvar er det vigtigste for dem, sagde udenrigschefen her til morgen. I Jylland bliver mandagssolen skiftet ud med skyer og regn i løbet af dagen flere steder, mens det er mere tørt og solrigt mod øst. Mellem 14 og 20 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem syd og vest, og senere drejer den mere mod øst.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Brun Kønte.
1: Og vi kan da forsøge at kaste os ud i en teambuilding-øvelse mere.
2: Ja, altså jeg læste et sted, at det her det var sådan noget med at finde ud af, om man ligesom er i synk med hinanden på holdet.
1: Ja.
2: Det er jo også vigtigt.
1: Fortæl.
2: Vi skal klappe på samme tid. Altså, vi skal ikke sige 3, 2, 1, klap.
1: Nej.
2: Det vil være fornemt. Men vi skal klappe på samme tid.
1: Ja,
2: der er du ikke slet ikke vågen der. Du er slet ikke vågen, Rasmus.
1: Skal vi gøre det, prøve at gøre det med lukkede øjne også?
2: Okay.
1: Okay, luk øjne. Og...
2: Det var tæt på.
1: Vi er ret i synk.
2: Ja. Vi taler jo om teambuilding den her mandag formiddag, fordi vi er lidt inspireret af den nye firekløverregering.
1: Ja.
2: Og tænk på, det kan måske godt være svært at få sådan en gruppe, en regering af 21 minister fra 4 forskellige partier, til sådan at arbejde som et hold.
1: Ja, men nu hørte vi jo fra B.S. Christiansen, at man kunne måske godt se de 60 dage, der nu er gået med den der regeringsdannelse, også lidt som en slags teambuilding.
2: Ja.
1: Så langt, så godt. De undgår så 60 dage ned i Saharas ørken. De tager dem så inde på Marienborg i stedet for.
2: Ja, der bliver nok også lige slippet kanter, og man bliver skubbet lidt ud over grænsen.
1: Ja.
2: Sådan noget. Altså, man er jo meget, meget velkommen til at byde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd, og lige byde ind med erfaringer med teambuilding. Altså, gode anekdoter, det kan være, at I har lavet et eller andet helt vildt.
1: Dårlige anekdoter, det kan være, at du har lavet et eller andet helt vildt.
2: Ja, på arbejdspladsen, det kan også være, at du har prøvet noget, hvor du har tænkt, det her... Det gider jeg simpelthen ikke.
1: Nej.
2: Hvad en del af. Peter har sendt os en sms med et link. Lille klip til filmen Solkongen. Kan du huske den?
1: Oh, det er den med Nicolai Lie Kaas og Birte Neumann og Thomas Bo Larsen. Den er ret sjov, faktisk.
2: Der er jo faktisk en teambuilding-øvelse. De skal jo ryste sammen i solcentret.
1: Ja.
2: Det er en tillidsøvelse, og det er så en tillidsøvelse gange 10, fordi Thomas Bo Larsen, eller det vil sige Flemming Kok, han står jo oppe på et bord, skal kaste sig ned med ryggen ned, mens de andre skal gribe ham. Jeg kan sige så meget, det går rigtig,
1: dårligt.
2: Rigtig dårligt. Så tror jeg, at de går, så vælger de at gøre en anden taktik. De begynder at spise cowboy toast og sådan noget, og drikke fadøl i arbejdstiden, fordi det er også bare hyggeligt.
1: Åh, det er godt.
2: Ja, men man kan jo have prøvet noget lignende, man kan have prøvet noget andet. Man kan have bygget en tømmerfløve ud, eller bygget Eiffeltårnet i...
1: tændstikker.
2: Lige præcis. Der gør mange forskellige øvelser. Men byd endelig ind med dine erfaringer med teambuilding gode, som dårlige.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mille sammen med Uro på Drømmefanger.
1: Vi taler jo om teambuilding lige nu, altså det der med at bygge et hold op på en arbejdsplads. Hvordan gør man det? Og vi har spurgt, om I har været på arbejdspladser, hvor I skulle afsted på en eller anden form for teambuilding. Ja. Søren har meldt sig.
0: Ja, han skriver, jeg arbejdede for nogle år siden som pædagogisk personale. Vi var til noget teambuilding. Vi skulle kravle igennem nogle snore.
1: Okay.
0: Vi kunne lige så godt have leget kludermor. Det sjoveste, det var at køre APV.
1: Er det ATV?
0: ATV er det måske. Motorcykel. Det værste var at rappelle,
1: God, ja.
0: For jeg lider af højdeskræk, men jeg tog turen ned.
1: Sejt, Søren. Der mega havde jeg sejt. Lagt damen over kors og sagt, det kommer ikke til at ske.
0: Ja.
1: Der er også en, der har skrevet sådan her. Det der voksenleg, det har jeg altid holdt mig fra.
0: Som B.S. Christiansen jo kaldte det.
1: Ja, ja, det er da den værste gang bagl, man kan finde på. Man har selv valgt sin arbejdsplads. Så fald ind eller forsvind. Skriver vedkommende også, jeg må hellere være anonym. Chefen lytter med, ved jeg. God dag til alle, både tykke og smalle.
0: Vi siger mange tak. Ja, der er også Ulla fra Hedehusene, der skriver, hej, hvorfor skal det være så ekstremt? Hvorfor skulle jeg blive en bedre kollega af at flække et bræt med hånden? Altså, jeg tænker, det ændrer jo ikke noget, udover at have ondt i hånden i en uge. Og hvorfor er det, man absolut skal udkrænge hver krog af sin sjæl for sine kolleger? Mm. Det gør jeg jo med min familie. Jeg arbejder på kontor og har et dejligt team, og vi arbejder godt sammen. Men vi skal ikke overleve en krig sammen. Jeg vil hellere have et socialt arrangement til at lære mine kolleger at kende i.
1: Ja, det er jo også en god pointe. Apropos det der med det er lidt ekstreme, det er fordi Søren fra Vejle har skrevet. Jeg brækkede engang 3 ribben på en kollega ved at takle ham under en teambuilding-øvelse. Man har vel et konkurrencegen. Han havde ondt i 3 måneder efter.
0: Der lærte de også hinanden at kende.
1: Måske ikke, men her der kan godt have siddet en chef og tænkt, det var ikke lige meningen.
0: Det var ikke det var
1: så
0: ikke
1: har
0: det
1: man en medarbejder, der er ude i 3 måneder med brækket ribben. Det skulle jo være enormt smertefuldt.
0: Oh, tak for alle beskederne.
1: Om lidt, der skal vi tale med Anne-Sophie, der faktisk har lavet teambuilding, siden hun var helt lille, fordi hun er vokset op med en mor, der arbejdede med teambuilding.
0: Ja, interessant.
1: Meget interessant. Og så Lars H.U.G. her med Elsker dig for evigt.
0: Jo, en af dem, han har kunne stemme på til top 100. Ja. Meget spændt på.
1: Jeg tror, den er i top 100.
0: Den kunne godt være i top 100.
1: Jeg siger plads nummer 15.
0: Jeg siger 65.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er kasse!

0: Jeg er datter af en af dem, der kommer ud og laver teambuilding-øvelser for folk. Og jeg har lavet så tæske mange forskellige slags, selv til min børnefødselsdag, hvor jeg havde et teambuilding-tema et år. Nu er jeg 27 og evig glad for altid at kunne ringe til min mor for at få en god icebreaker-øvelse. Sådan skriver Anne-Sophie fra Aalborg.
1: Hej Anne-Sophie.
2: Hej så.
1: Vi er altså nødt til lige at begynde med den der børnefødselsdag med teambuilding-tema. Altså, det lyder sådan lidt anderledes. Hvordan foregik det?
2: Jamen, altså, hvis ret skal være ret, så var det nok også forklædt lidt som en skattejagt. Okay. Men der er ingen tvivl om, at øvelserne var ren teambuilding.
0: Hvor gammel var du der?
2: Jeg har gået i 4. klasse, tror jeg.
1: Ja, sådan 10 år eller sådan noget?
2: Ja, lige der omkring.
1: Hvordan, altså det der med at have en mor, der altid lige havde en teambuilding-øvelse i baghånden, hvordan var det?
2: Jamen, altså, jeg synes jo, det var sjovt. Altså, nu var der en, der kaldte det voksenleg tidligere, og jeg synes jo, noget af det fedeste er at lege.
1: Ja.
2: Jeg kunne godt være lidt irriteret over sådan... altså, der var jo altid et formål, så skulle man klippe et stykke papir, et A4-ark, så man kunne hoppe igennem det og sådan noget. Det kunne godt være lidt svært.
1: Ja.
2: Men det var jo for grineren.
0: Hvordan har det ligesom påvirket din barndom at have en mor, der på den måde jo måske så faktisk altid også ligesom er kommet i tanke om det der med sådan, det her, det kunne måske også være en god teambuilding-øvelse?
2: Ja, hun plejer faktisk at sige, at hun er vildt dårlig til at lege, og det synes jeg jo faktisk ikke, hun er.
1: Mm.
2: Fordi der er vildt meget i teambuilding, som også er det der med at lege. Så det har været vildt fedt at have en mor, som kunne lege med på en lidt anden form.
1: Hvornår bruger du så selv alle de der øvelser og lege, som du har lært gennem dit liv?
2: Jamen, jeg har tidligere faciliteret ret mange møder og sådan teambuilding for forretningsudvalg og sådan noget i forskellige foreninger. Nu læser jeg psykologi og bliver psykolog lige om lidt, så jeg håber på, at jeg kan bruge noget af det i mit arbejdsliv også fremtidig.
0: Ja, for kan du tage noget af det der teambuilding med ind i psykologien? Altså, er det sådan psykologisk set faktisk noget, der virker i forhold til at danne relationer?
2: Altså, nu er jeg jo ikke ekspert i teambuilding.
0: Det er jo din mor.
2: Men jeg er lige præcis. Men jeg tror helt klart, at der er noget i det der med at skabe et psykologisk trygt rum og skabe en tillid, hvor vi leger. Jeg er ved at skrive speciale om udbrændthed.
1: Ja.
2: Og noget af det, der beskytter mest mod udbrændthed i den population, vi har undersøgt, er at huske at lege. Så det tror jeg bare er helt vildt vigtigt at huske på at slippe lidt løs.
1: Du skriver jo det her med, at du som 27-årig er mega glad for, at du kan ringe til din mor for sådan en god icebreaker-øvelse. Hvad er sådan din yndlingsøvelse?
2: Jeg har et par. Jeg tror, en af dem, jeg har synes var sjovest, er, da man var barn, så lavede man de der tegninger af mennesker, hvor man foldede dem. Så tegnede man først hovedet og gav det til en anden.
0: Ja.
2: Og lave den øvelse, hvor man går rundt med sit eget papir, og så får ens kollegaer til at tegne dele af en. Det synes jeg er helt vildt sjovt, for ligesom at se, hvordan man er tegnet af andre. Så ens ene kollega tegner hovedet, den næste tegner kroppen, så er der nogen, der tegner benene. Så har man ligesom sådan et billede til med hjem, eller hænger op på kontoret.
0: Ja, det er meget sjovt.
1: Det skal vi prøve, Rasmus.
0: Det tror jeg, vi skal prøve faktisk. Det er en god idé.
1: Jeg vil gerne have lange ben.
0: Ja, det skal du nok få.
1: Men det er jo rigtigt, som du siger, det er jo den måde, ens kollegaer så ser en i virkeligheden.
2: Ja.
1: Altså, hvad er det for nogle detaljer, de tager med, eller... Altså, det er meget sjovt. Anne-Sophie, der er flere i indbakken, som skriver det der med, jeg hader teambuilding. Det er så grænseoverskridende, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, jeg skal få ud af det. Altså, er det ikke også fair nok, at vi er forskellige, og at nogen bare er sådan, det bryder mig bare ikke om?
2: Jo, altså det er jo helt fair. Jeg hader også, når nogen siger, at jeg skal introducere mig selv med et dyr, og så skal vi gå rundt og gentage, hvad alle mennesker siger. Jeg tror, der er noget vildt vigtigt i, at man husker at tage ja-hatten på og sige, nu leger vi lige lidt. Nu laver vi noget, hvor vi ikke... Altså, der var en, der sagde noget med det der med sociale arrangementer, vil man hellere bare have. Men der sidder vi sgu tit fat i de der grupper, som vi plejer at have på arbejdspladsen.
0: Ja.
2: Jeg tror, noget af det teambuilding kan være ret godt til, er lige at få brudt lidt op. Så får man måske snakket med Carsten fra regnskab. I stedet for kun at snakke med dem på ens egen afdeling.
0: Det er virkelig en god pointe.
1: Ja, det er en rigtig god pointe. Anne-Sophie, tusind tak for lige at byde ind. Både med børnefødselsdag med teambuilding-tema, hvis man nu står og mangler et tema til den næste børnefødselsdag.
2: Præcis. Kan anbefale.
1: Tak for din besked, og tak for at være med, Anne-Sophie. Og hils mor.
2: Selv tak, jeg gør det.
0: Jeg kan lige forestille mig, hvordan det har været at være på en date med Anne-Sophie.
1: Ja.
0: Nu sender vi os så her.
1: Vi starter med lige at tegne et billede af hinanden.
0: Nu falder jeg ned i din favn. Så finder jeg ud af, om vi kan noget os to.

0: Så tager vi lige en omgang af regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Et nyt stort ferie- og oplevelsesområde på 87 hektar ved Marielyst på det sydlige Falster skal snart blive til virkelighed. Til eftermiddag holder Guldborgsund Kommune og Business Lolland Falster nemlig infomøde, hvor naboer kan komme forbi og høre mere om planerne. Målet er blandt andet at gøre området omkring Marielyst til en helårsdestination for turister. Og selvom mange erhvervsdrivende i området klapper over udsigterne, så er flere naboer bange for, hvad det vil betyde for dem. Men borgmester Simon Hansen fra Socialdemokratiet mener, at der stadig vil være meget natur og nyde for naboerne i området.
3: Så det er heller ikke sådan, at den natur, vi gerne vil bygge på i dag, de marker der, at det er jo nogen, der har været tilgængelige for borgerne. Så der er jo stadig masser af tilgængelig natur på Marielyst, også selvom vi bygger et feriecenter, eller hvad det bliver til, op på det område der.
2: Han forstår bekymringen over, at det kan forstyrre naboernes udsigt, men det kan kommunen ikke altid tage hensyn til, siger borgmesteren.
3: For hvis man skulle tage hensyn til borgernes udsigt, så ville vi aldrig nogensinde kunne udvikle noget som helst nogen steder, for der vil altid være nogle borgere, der får generet deres udsigt. Men vi skal selvfølgelig have lavet det her område på en måde, så det bliver integreret som en naturlig del af Marielyst, og det Marielyst, vi alle sammen kender og holder af.
2: Bilmarkedet i Region Sjælland fortsatte fremgangen i maj, hvor der blev indregistreret lidt over 2.100 nye personbiler. Det er over 400 flere end i maj sidste år, og det er en stigning på 24,1%. Der er fortsat god bevægelse i bilmarkedet i det Region Sjælland, hvor nyregistreringerne igen ligger klart over sidste års niveau. Det beviser, at interessen for nye biler er solidt bredt i landet og ikke kun koncentreret omkring de største byområder, siger Jonathan Schacht Halling Nielsen, der er vicedirektør i Mobility Danmark. Det er mest tørt i dag, og der er også perioder med lidt sol, temperaturer mellem 15 og 20 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring sydvest, der drejer til sydøst.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: pynte.
1: Det er fuldstændig ligegyldigt med fodbolden lige nu. Christian Eriksen ligger på banen og får behandling. Alle spillere har slået ring omkring Christian Eriksen. Desværre billeder senere, som vi jo oplevede VM-slutrunden i 2021 i Danmark. Lige nu Christian Eriksen ligger for behandling inde på banen. Krydser selvfølgelig fingre for den danske stjernespiller.
2: Ja, sådan her lød det pludselig i går under Danmarks fodboldkamp mod Ukraine. Heldigvis så gik der jo ikke særlig lang tid, før det jo så også lød sådan her.
1: Lad os bare starte med det bedste af det hele. Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt.
3: Ja, og som du måske kan høre, så er det jo vores gode ven Mads Tyrsted, der kommenterede kampen i går. Mads, som vi jo har udlånt til sporten her i juni, så han kan dække VM. Hej Mads.
1: Hej med jer.
3: Mads, hvordan har du det egentlig i dag?
1: Jamen tak, fordi I spørger. Jeg har det efter omstændighederne godt. Ej, det skal man jo ikke joke med sådan noget, men jeg har det godt. Altså, det er jo heldigvis ikke mig, som faldt om inde på banen, og jeg var jo bare journalist og skulle dække den her begivenhed, og heldigvis så havde de jo en lykkelig udgang, og jeg kunne give et lykkeligt budskab videre, men jeg skal da ikke lige skjul på, at jeg har selvfølgelig tænkt rigtig meget på det, jeg oplevede i går, og tænker stadigvæk på det, fordi det er voldsomt at se et menneske, som er nogenlunde jævnaldrende med en selv, og som er i markant bedre fysisk forfatning, end en selv er, falde om for øjnene for en. Det er ikke særlig rart at se.
2: Nej.
3: Det var jo, som vi også lige hørte i det første klip, det var jo sådan lidt en déjà vu-oplevelse, fordi man, jeg tror alle, der så det, alle, der hørte det, var jo straks tilbage der ved EM-slutrunden i 2021, hvor Christian Eriksen falder om i den her kamp mod Finland. Den der déjà vu, sad den også i dig?
1: Ja. Det gjorde den, 100%. Selvom jeg ikke var i parken i 2021, så kunne jeg præcist huske, hvor jeg sad sammen med hvem, og hvordan de næste timer forløb, da Christian Eriksen han fik sit hjertestop i parken i 2021. Så ja, jeg havde også den der déjà vu-følelse. Men jeg kunne også kigge på min sidemand, min medkommentator Kent Møller Petersen, som var i parken, da Christian Eriksen faldt om i kampen mod Finland. Og det er helt sikkert, at hans déjà vu-følelse har været meget, meget stærkere, end den var for mig. Men jeg tror, at vi alle sammen fik fremkaldt de der følelser, som vi havde der for 5 år siden, lige pludselig en gang til ude af det blå.
2: Ja, fordi nu har vi jo talt om teambuilding den her formiddag. Hvordan greb i hinanden? Altså, hvordan greb du Kenneth i det med lige pludselig at sidde i den der situation, som man jo aldrig havde troet eller ja, tænkt, at man skulle sidde i igen?
1: Altså, ja, altså lige i momentet, der koncentrerer jeg mig jo om den opgave, som det var, og først og fremmest lige få formidlet til lytterne i Liga, hvad var der sket. Så trak jeg mig lidt tilbage fra kommentatorpladserne og var med i radioavisen, hvor vi så kunne bringe den allerførste meddelelse om, at Christian Eriksen havde rejst sig. Der kunne jeg se ham rejse sig ind i mængden af spillere og høre jubelbrølet fra publikum selvfølgelig. Men derefter så gav jeg Kenten en krammer og klem på skulderen og spurgte, om han var okay, og så vi skrev sammen, selvfølgelig og sådan noget, men det hele bliver jo også meget kaotisk, fordi hvor Kens opgave jo ligesom bliver afsluttet i og med, at kampen den er færdig, jamen så startede der jo noget helt nyt for mig, som handlede om at få noget klarhed og nogle reaktioner og tale med nogle mennesker fra landsholdslejren omkring, hvad der var foregået. Men vi har skrevet sammen efterfølgende her, Kent og jeg, og har tjekket op på, at alle har det godt og er godt på den anden side af den her oplevelse.
3: Og det er vi glade for at høre. Jeg skal bare lige sige til dig, Mads, det er, fordi jeg får jo sagt det her med, at vi har udlånt dig til sporten her i juni. Og der vil jeg bare lige sige, der lige tækkede en besked ind fra Thomas Loft, hvor han skriver, nu skal vi jo ikke starte en hønen og ægget diskussion, men jeg vil jo mene, at masser af udlån til jer fra os på sporten. Så ja.
1: Nå, men kan vi ikke bare blive enige om, at jeg er sådan et af de der delebørn, som har hjem mange steder på mange forskellige tidspunkter, og jeg lever fint ved det. Jeg kan godt finde ud af de forskellige roller, de forskellige kasketter og de forskellige fædre og mødre, jeg har rundt omkring.
2: Jeg vil sige sådan, uanset hvad, så satser jeg på, at næste gang vi så skal tale med dig, så bliver det på en lidt mere positiv note. Det kunne for eksempel være et eller andet med, i hvor høj grad, at Louise og jeg smadrer dig fuldstændig i det der VM-spil, man jo kan spille ind på DR-nyheder-appen.
1: Jamen, den aftale er jeg fuldstændig med i, og så må jeg bare sige, nu sidder jeg jo og skal forberede mig på intet mindre end 30 ud af 48 VM-nationer, som jeg skal kommentere i løbet af de første 19 gruppekampe, som jeg har fået tildelt. Og jeg kan bare sige, lige nu sidder jeg med Qatar. Det er et meget spændende hold. Måske kan de skabe nogle overraskelser, som ikke lige I har set komme sig. Lad os bare satse på, at vi kan holde en mundre og hvad hedder det, drillende tone, når vi snakkes ved igen, hvor vi skal snakke VM i fodbold.
3: Jeg satser på Qatar. Det er godt. Vi snakkes ved, Mads.
1: Ja, kan I have det godt.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Ja, og det er jo på en mandag formiddag, hvor vi godt alle sammen kan trænge til et skud godt energi.
2: Ja, det lyder
1: dejligt. Lidt god energi, der lige sparker ugen godt i gang. Og det plejer vi jo at gøre i programmet her med musik.
2: Ja.
1: Fordi musik, det er nu engang den bedste pille mod sådan lidt flad stemning, ikke?
2: Ja, jo, tak.
1: Og derfor så har vi jo det her koncept, hvor vi brænder vores egen absolut music.
2: Det er rigtigt. Glemmekassen.
1: Vi skal have sange, som vi synes er sådan glemt lidt. Dem skal vi ud og leve igen. Vi har flere kæmpe bangers på scenen allerede. Der er jo for eksempel Jamie Walters med Hold On. Den nævner jeg, for jeg selv har valgt den.
2: Ja, tak.
1: Der er også Alanis Morissette med You Oughta Know. Den har du faktisk været med til at vælge.
2: Det er også et fantastisk nummer.
1: Der er alt muligt godt. Men nu har jeg et nummer med.
2: Du har taget et nummer med?
1: Ja, det har jeg. Du kan jo lige sætte den i gang her.
2: Okay. Ja.
1: Værsgo, Torp.
2: Ja, tak.
1: Vi er i 1990 her. Var du egentlig født der? Nej, det var du ikke.
2: Nej, det var jeg ikke.
1: Det var en synd og skam.
2: Jeg kan godt kunne høre den siden alligevel.
1: Ja, det er rigtigt. Men altså, jeg var der, da den kom ud.
2: Du har oplevet den rigtigt.
1: Ved du, hvem der synger kor på den her sang? Prøv at åben. Ved du, hvem det er, der synger her? On a
2: lonely night. Ja, det gør du så lige nu. Så
1: det er Lis Sørensen.
2: Er det rigtigt?
1: Sanne Salomonsen, der sammen synger kor på On a Long Lonely Night. Det er sgu da ret blæret.
2: Det er kæmpe flex. Vi har lavet faktisk den her sang. Vi vil godt lige have nogen til at synge lidt kor på. Hvem har vi kan finde? Jo, hvad med Sanne og Lis?
1: Ja, og René Dif kan den også. Det er rigtigt. Det er rigtigt. René Dif har jo sunget det her nummer lige her i programmet.
2: Gud ja. Og så var det noget med, at så skulle Søren Skov jo så synge Barbie Girl.
1: Ja, det var genial. Et magisk øjeblik. Men det her, det er jo faktisk også de numre, man kunne stemme på til top 100. Jeg håber virkelig, at On a Long Lonely Night kommer med. Altså, hvad tror du? Er du usikker her?
2: Det er jeg faktisk lidt. Altså, jeg synes, den er fantastisk.
1: Ej, den er så god. Jeg tror, den får snedet sig med i top 100.
2: Jeg synes, noget af det, der er svært ved den top 100, det er jo det der med, når man skulle vælge, at du har jo ikke et overblik. Altså, jeg har jo ikke bladret dem alle sammen igennem. Jeg har bare fået dem sådan, så man skal jo ligesom have... Og det ved jeg ikke, om det er en fejl i virkeligheden. Men hvis nu man... Det er jo ikke det første nummer, jeg sådan springer op som sådan et... Den skal jeg ligesom have. Men den...
1: Det synes jeg, den
2: kan. Og alligevel, så siger jeg... Hvad var det, jeg sagde?
1: Du sagde 65 til Lars H.G. elsker dig for evigt.
2: Så siger jeg... 78, du.
1: Jamen, jeg lander på en 82 her.
2: Ja, tak. Og så ender jeg faktisk med at smide den højere end dig.
1: Jo, men jeg siger jo bare, at den skal. Jeg håber bare, at den kommer med i top 100. Skal vi ikke bare høre den?
2: Jo, det hele.
1: Den kommer her. Øj, det er også en klasse. Klasse.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Vi er nået til vores fællesmøde.
3: Ja.
2: Det der med teambuilding, det er godt nok noget, der virkelig deler vandene i indbakken.
3: Der er nogen, der synes, det er fantastisk. Der er nogen, der synes, det måske ikke lige var det, de havde drømt om, da de fik et arbejde.
2: Helt ærligt, Rasmus. Hvordan har du det med teambuilding? Sådan teambuildingskurser?
3: Men jeg kan godt lide at hygge mig.
2: Ja.
3: Jeg synes også, det er sjovt at skyde med bue og pil. Og jeg tror, det kan noget i forhold til den sociale relation.
2: Det kan noget i forhold til det der med at se hinanden måske i nogle andre roller end dem, man ser hinanden i til hverdag.
3: Jamen altså, nu har vi jo lige fået at vide, at vi skal på noget seminar der en gang i september eller sådan et eller andet. Og der tænker jeg da også sådan, det bliver hyggeligt.
2: Men det er jo ikke sådan, du tænker, ej, nu skal jeg se Louise, når hun er helt skubbet over kanten.
3: Jeg tror mere, det er sådan en, så man kommer lidt tættere på hinanden, og så har man noget hyggeligt tid sammen.
2: Lotte har skrevet, som folkeskolelærer har jeg været til mange teambuildingsaktiviteter. En af dem, jeg husker bedst, det var en hel dag med grinekursus og et oplæg om gladstrålere og surstrålere. Det gav mening for nogen, men jeg var helt sikkert en surstråler hele dagen. Ja. Jeg er nok mere til det, BS siger. En uge i felten med hjemmeværnet, så man kan møde sit og de andres sande jeg.
3: Ja.
2: Fair nok, ja. Lotte.
3: Ja, det vil jeg også sige.
2: Altså, jeg må sige, det der er sådan noget latterkursus. Der vil jeg virkelig være skubbet ud af min comfort zone. Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil synes var særlig sjovt.
3: Og alligevel tror jeg alligevel, det gør et eller andet godt, det der med sådan at blive tvunget til, fordi det bare frigiver noget indeni. Men jeg vil så også sige, altså nu er det 20 år siden, at BS havde Bubber med på afveje. Altså, og hvis det var, han havde lyst til at lave en opfølgning på det program, så kunne jeg godt lave en BS og Brun Kønte på afveje.
2: Det er slet ikke i tvivl om.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
2: Der er også lige kommet den her. Efter 35 år som ansat i staten har jeg deltaget i uendelig mange teambuildingskurser. Jeg har altid elsket dem, og min erfaring er, at de er geniale, når arbejdspladsen i forvejen er god, og mest spilder penge, hvis arbejdsmiljøet i forvejen er dårligt. Så det er jo egentlig svært at sige, om det er værdifuldt eller ej. Det er nok en meget god pointe.
3: Det tror jeg er en virkelig god pointe, fordi du også skal være sikker på, at der er et rum, hvor du ligesom kan være tryg i.
2: Yes. Vi skal lige have to ting på ugeplanen. Mathilde fra Herning skriver, jeg skal hjem til min kusine i dag efter arbejde, som jeg ikke har set i over et år. Jeg skal se hendes nye lejlighed. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
3: Den kan du lige skrive på. Ulrik har også en opdatering på den med tatoveringen, han jo skal have lavet på onsdag. Tatoveringen, det er på skulderen, og overarm, det er et kompas, old watch, årstal for børn og kone. Med videre lyder det for Ulrik.
2: Ja, det lyder som en større omgang. Vi skal ud og have en stor frokost nu.
3: Det skal vi da bare.
2: Har du oksespejpølse med på rugbrød?
3: Ja, og det går lige op for mig nu, at jeg ikke har fået min madpakke på køl. Så.
2: Men ved du hvad, sådan en svedig spejepølse, det kan også noget. Tak for en dejlig formiddag i jeres selskab. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4
0: letter hele vejen.

0: Så skyder Iran og Israel igen på hinanden, og Israel risikerer nu også at rage uklar med USA.
1: Det er sket før i den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Hør lige om lidt Steffen Gram fortælle, hvad det er, der får forholdet til at knirke, og hvilke konsekvenser det kan få. I går aftes skete det igen. Christian Eriksen faldt om midt under en landskamp.
2: Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
0: Sådan lyder det fra landsholdets læge, men hvad så nu? Kan han komme tilbage? Og vil han? Det ser vi på lidt senere. Og så en kommune driblet i forvejen med regeringens planer om gratis busser. Ikke bare til de unge, men til alle.
3: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole.
4: Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
0: Hør, hvor vi er henne, og hvorfor det også kan opdrage til et grønnere Danmark. Sidst i den her radioavis, hvor jeg styrer stoppestederne. Jeg hedder Niels Christian Lang. For første gang siden der blev indgået en våbenhvile i april, angriber Iran og Israel nu hinanden direkte. Angrebene startede i går, da Iran sendte missiler mod Israel, men eskalerede her til morgen, hvor begge lande angreb hinanden. Og sådan her lød det tidligt i morges i Jerusalem, hvor man kunne høre landets missilforsvar nedskyde de iranske missiler. Angrebene kommer efter en periode, hvor trusler og advarsler er fløjet frem og tilbage mellem landene. Og her får du lige et overblik over konflikten og de hændelser, der har ledt frem til det seneste angreb.
5: Den nuværende krig mellem USA og Iran begyndte i februar. Her blev Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, og flere andre højtstående iranske ledere dræbt under amerikansk-israelske angreb.
6: You know, the leaders are gone, and they were pretty evil people. Not pretty evil, they were evil. They killed 42,000.
5: Iran gengældte hurtigt med flere missilangreb mod amerikanske baser i Mellemøsten og Israel. Det samme gjorde Irans allierede i Libanon, den bevæbnede gruppe Hezbollah, der også sendte raketter mod Israel. Iran blokerede også Hormuzstrædet, et stræde, hvor en femtedel af al verdens olie og naturgas blev fragtet igennem før blokaden. Et træk, der i høj grad har kunne mærkes på verdensøkonomien.
7: Olieprisen har ramt det højeste niveau i 4 år. Hormuzstrædet har været stort set lukket for skibstrafik i cirka 2 måneder nu.
5: I april i år lykkedes det så at indgå en våbenhvile mellem USA og Iran. Men Iran har gjort en våbenhvile mellem Israel og Libanon, hvor Hezbollah holder til, til en betingelse for enhver fredsaftale med USA. Den fredsaftale begyndte derfor at slå sprækker, da Israel søndag sendte missiler mod Beirut i Libanon. Iran svarede igen ved at sende missiler mod Israel. Og Israel er nu, her til morgen, gået til modangreb mod Iran. Det sker til trods for, at Donald Trump ifølge amerikanske medier har bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om at lade være med at gå til modangreb.
0: Og det var Christian Klein, der havde set tilbage på konflikten, der altså nu fortsætter. Og når Netanyahu vælger at ignorere Trumps opfordring til ikke at svare igen, så handler det om Netanyahus egne interesser. Det fortæller Steffen Gram, der er international korrespondent her i DR.
1: Det er de to begyndte krigene, og det er så et år siden, og så eksploderede det igen den 28. februar. Der stod de sammen. De havde fælles mål. Netanyahu havde været med til at overtale Trump til, hvad der ville være det rigtige at gøre, nemlig at angribe og fjerne regimet i Teheran. I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse er at nedkæmpe Hezbollah. Trump det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne, og så få åbnet Hormuz. Så interesserne er anderledes i dag.
0: Men hvad kan Trump så gøre, hvis han vil have Netanyahu til at rette ind?
1: Det, Trump kan gøre, det er at fortælle Netanyahu, at det finder han sig ikke i. At han oplever sig ydmyget, det vil han så ikke selv sige, men det er han jo reelt blevet. Og så er spørgsmålet, hvilke midler har han? Og de midler, Trump har for at banke Netanyahu på plads, det er for eksempel at stoppe amerikansk militær bistand til Israel. Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at hvad skal vi sige, fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig. Det er sket før i Israels, den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Og som du selv var inde på, så er Trumps interesse, det er jo at forhandle en aftale på plads med Iran. Men altså overordnet set, hvordan skal det kunne lade sig gøre, hvis Trump ikke har styr på Netanyahu?
1: Jeg tror, man må sige, at Trump skal nok få styr på Netanyahu, men man skal samtidig erkende, hvad det er, Netanyahu har på spil nu. Israelerne, viser meningsmålingerne, vil gerne have, at han jævner Hizbollah med jorden, at der ikke er trusler fra Hizbollah mere. Netanyahu står samtidig over for et valg i Israel her til efteråret, og det vil han gøre alt for at komme til at vinde. Så der er vældig interesser, og på en eller anden led skal de på et eller andet tidspunkt finde en fælles holdning til, hvordan det her skal fortsætte, hvis det overhovedet skal fortsætte. Men det vigtige for Trump er altså at få en aftale med iranerne.
0: Fortalte Steffen Gram, som altså er international korrespondent her i DR. Og i et opslag på Truth Social skriver Donald Trump nu, at Israel og Iran skal stoppe deres angreb øjeblikkeligt. Det bliver sandsynligvis ikke til et langt besøg på hospitalet for Christian Eriksen, der heldigvis har det godt efter sit kollaps i landskampen mod Ukraine i går. Landsholdslæge Morten Bosen har i en besked gennem DBU fortalt, at han har været i kontakt med Christian Eriksen i morges, og at han er ved godt mod. Forventningerne er, at han bliver hurtigt udskrevet, skriver landsholdslægen. Det var ellers noget af et chok, der ramte tilskuere og spillere, da Eriksen faldt sammen på banen efter at have taget sig til det hjerte, der en gang før er gået i stå.
8: 1 minut og 20 sekunder viser stadionuret i Odense, Danmark med det første.
9: Det var en landskamp, som så mange andre, med klaphatte og højt humør. Men midt i anden halvleg bliver der helt stille på Odense stadion.
2: Og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
9: Landsholdslæge Morten Bosen står på sidelinjen og ser Christian Eriksen falde om på banen. Han løber ind og begynder behandlingen. Spillere, danske som ukrainske, slår ring om dem. Og hele stadion holder vejret.
8: Om Christian Eriksens tilstand, nu kan man også fornemme. Han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, heldigvis.
9: For mange landsholdsfans, så ledte det nok tankerne tilbage til en juniaften for 5 år siden.
10: Helt stille i parken. Helt stille.
11: Er vi nødt til at få zoomet væk her? Jeg tror, de er i gang med at give hjertemassage til Christian Eriksen.
9: Under EM-slutrunden i 2021 falder Christian Eriksen om under Danmarks første kamp mod Finland.
11: EM-bolden ligger klar. Fodbolden.
9: Han var efterfølgende opsat på at vende tilbage til landsholdsfodbolden.
12: Og bevise, at det var en one-timer, at det ikke sker igen, trods alt.
9: Men det skete altså igen. Så landsholdslæge Morten Bosen måtte på banen i aftes.
2: Løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
9: Det hele skete for øjnene af tusindvis af fans, både på stadion og hjemme i stuerne. Michael Clausen var blandt tilskuerne, både for 5 år siden og i går.
13: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på.
8: Så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live. Hvorvidt den her...
0: Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde set på hændelsen i går. Efter hjertestoppet i 2021 fik Christian Eriksen indopereret en pacemaker. Og det tyder på, at det var den, der satte ind under kampen i går, siger sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
14: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
0: På hospitalet har læger formentlig undersøgt, hvad der var årsag til kollapset i går, men umiddelbart skulle der ikke være noget fysisk, der forhindrer Christian Eriksen i at fortsætte med at spille fodbold.
14: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham. Men han har jo heldigvis den der ICD.
0: Og nu hvor vi fra flere sider er blevet bekræftet i, at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt, og der altså umiddelbart ikke er noget fysisk til hinder for at fortsætte karrieren, så tillod jeg mig at tage de sportslige briller på sammen med Andreas Kravl, der er sportskommentator her i DR kort før udsendelsen. Og her spurgte jeg, om oplevelsen i går kan få Christian Eriksen til at sige stop, selvom lægerne altså siger, at han godt kan fortsætte.
15: Ja, det kan jo i virkeligheden kun Eriksen selv og hans familie tale om. Altså det, han tidligere har sagt, da han faldt om første gang, var, at han helst ikke ville huskes som ham, der faldt om, men fodboldspilleren Christian Eriksen. Så en drivkraft til at spille videre skulle være lige præcis det, at han ligesom gerne vil huskes som fodboldspilleren.
0: Men omvendt, han er 34 år, han er lige rykket ned med Wolfsburg til anden Bundesliga. Hvad skulle kunne drive ham til at fortsætte efter den oplevelse i går?
15: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
16: Og hvis vi så lige vender tilbage til oplevelsen i går, der blev hurtigt slået ring om Christian Eriksen i går. Hvad var det for et sammenhold, du var vidne til?
15: Jamen, det var et sammenhold, som vi også så i 2021, da han faldt om. Altså det her med, at på trods af, at det er fodbold med masser af penge og prestige på spil, så er det jo også holdkammerater. Og noget af det, vi så i går, var, at de udenlandske spillere med det samme jo også gik ind og deltog i det, altså Ukraines spillere. Så det er jo på en eller anden måde meget rart at se, at selv i sådan en nogle gange lidt kynisk sportsverden, så er der altså også et sammenhold både på holdet og også sådan omkring sporten.
16: Lød det altså her fra Andreas Kravl. Og så til en af de mange gaver, den nye regering lagde under træet med det nye regeringsgrundlag. Den nye regering har nemlig lovet gratis busser og togture til børn og unge under 22 år. Og hvis politikerne har brug for en forsmag på, hvordan sådan et tiltag, hvad det kan betyde, så kan de kigge mod Fredericia. Siden august sidste år, der har bybusserne i Fredericia nemlig lavet alle hop ombord gratis. Og det har givet fyldte busser. Passagertallet er steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Fredericias venstreborgmester Peter Tind kalder det en succes.
17: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
16: Og hos Dansk Ungdoms Fællesråd tror de, at gratis bus og tog til unge vil skabe bedre muligheder for de unge, som har mindst. Det siger Anne-Line Larsen, der er forperson.
18: Det er jo særligt vigtigt for de unge, hvor det lige nu er transportomkostninger, der gør, at man måske ikke er en del af et foreningsfællesskab, eller hvor transportomkostningerne sætter begrænsninger for, hvilken uddannelse man kan vælge, eller hvilket arbejde man kan søge i forhold til fritidsjob.
16: Fredericia Kommune kommer til at bruge 9 millioner om året på de gratis busser. Regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lenegaard, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være godt givet ud. For det bidrager også til den grønne omstilling på sigt.
19: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
16: Og regeringens plan om at kopiere ideen fra Fredericia, så børn og unge kan køre gratis i hele landet, den er god, mener nogle af dem, vi har mødt i Fredericia.
20: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
21: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
16: Se her, Dina Lund, og så til sidst Christian Lund. Og hos Erhvervsskolernes elevorganisation, der håber de også, at regeringens forslag om gratis offentlig transport til de unge træder i kraft hurtigst muligt. Det fortæller Aske Christensen, der er formand for Erhvervsskolernes elevorganisation.
22: Der er rigtig mange unge, der lever under fattigdomsgrænsen, hvis man sådan måler det helt teknisk. Og derfor har de jo færre penge til selv at transportere sig til deres uddannelse. Og hvis man gerne vil sikre en lige adgang til vores uddannelser i Danmark, så er det også vigtigt, at man kan komme fra og til mere lige i hele landet.
16: Og det er endnu uvist, hvornår den nye regering regner med at kunne indføre gratis offentlig transport for børn og unge under 22. Men du kan regne med en vejrudsigt fra Thomas Mørk. Den kommer nemlig her.
23: Ja, den handler faktisk om en lille smule regn, for en front ligger bedst for Danmark og påvirker sig den vestlige del af landet til at begynde med. Så vi har et skydække, der varierer fra helt skyet i den vestlige del af landet til mere brudt skydække, når vi kommer mod øst og nordøst. Så altså lidt eller nogen sol, blandt andet på Bornholm, Anholt og Læsø, eller så er det skyerne, der kendetegner dagens vejr. Og så er det en relativt lun luft, en 15-20 grader kan vi byde på her over eftermiddagen, og så en lille smule regn, især i den vestlige del af landet. I aften stedvis byer, som kan være relativt kraftige, især i Jylland, og så er der generelt svage vinde.
16: Det var Radioavisen sat sammen af Frederik Sundby.
24: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
3: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.
4: Yeah, så er vi i gang, Lena.
6: Ja, I har stemt og stemt, og nu er listen klar. Hele ugen bliver en lang nedtælling. Vi tæller 20 numre om dagen, og
4: vi starter allerede nu. Her kommer listens nummer 100.

0: Second Klassiker at lægge ud med på en top 100 liste. 1-2 var det jo her. Og den bedste tid.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Det er svært ikke at få både kuldegysninger og blive lidt rørt nu,
0: ja,
2: Andrew.
0: Ja, for nu er det. Det gælder, at vi har taget hul på den store, store nedtælling top 100 liste der, ja, som vi jo har varmet op til et par ugers tid jo efterhånden.
2: Og I har været inde og stemme og stemme og stemme. Listen er klar nu hele ugen. Der kommer det altså til at køre som en lang nedtælling af vores allesammens fælles sangskat, ikke?
0: Jo, og det er jo sådan, at vi tæller 20 numre ned ad gangen. Altså, vi starter i dag, og det har vi jo netop gjort med nummer 100 på listen, og så slutter vi med nummer 81 i dag.
2: Og det hele, det kommer til at kulminere i et kæmpestort Radio Live-event på fredag, hvor alle er velkommen her uden for DR-byen. Det kommer vi til at fortælle meget mere om.
0: Ja, ja, og så også her i radioen selvfølgelig.
2: Det gør helt sikkert. Vi har ikke set den fulde liste endnu, men vi kender altså de første 20 sange fra nummer 100, som du også sagde, til nummer 81 i dag. Og det er jo kæmpestort at komme ind på den her liste.
0: 1,7 millioner registrerede danske værker findes der, og vi har jo så fundet ved vores lytters hjælp de 100 bedste, simpelthen.
2: Tænk at komme ind på sådan en liste for nogle af de sange, der betyder allermest for os alle sammen. Det er som et fotoalbum fra vores allesammens liv. Du er ikke med på alle billeder. Det er heller ikke alle fester, du har kunne være med til, men du kender helt sikkert nogen, der var. Og nogle af de fester snakker I stadigvæk om i familien, ikke?
0: Mm. Så det er mega spændende, og det håber vi også, de næste par timer her bliver, når vi skal igennem, som sagt, de 20 numre, der ligger på den nederste del af listen.
2: Vi kan ikke trække længere. Vi skal høre nummer 99.
0: Ja, det skal vi, så lad os bare sige velkommen til.
1: Top 100. Nummer 99.

0: Ja, var sikke en sang. Det er ikke så tit, vi spiller den her på B4, men det er jo da hyggeligt at høre den igen.
1: Altså, jeg føler, jeg kunne hele teksten.
0: Ja.
1: Jeg har scrollet med her i studiet. Ved du egentlig, hvorfor Flemming Jørgensen fik sit kælenavn? Bamse?
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg gør.
1: Altså, det, som jeg kan læse mig frem til, er, at han fik det, fordi han spillede trommer i Søværnets Tambokorps.
0: Nå, for sådan.
1: Ja, har du set den der Bamse-film, der
0: Nej,
1: blev udgivet? Nej, stor anbefaling.
0: Ja, okay.
1: Virkelig meget smuk og rørende film, faktisk, ja. Om også et hårdt liv.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja, Bamses venner var det jo altså, og jeg elsker kun dig.
1: Vi har fået en sms fra David på Frederiksberg, der har trykket caps lock inde. Og så har han skrevet til os, elsker top 100.
0: Ja, ja, ja,
1: men du er David, det gør vi altså også. Ja, hvor er det dog fortryllende.
0: Ja, det er det. Nå, men det var da dejligt lige at få et genhør med Bamses venner. Der kommer flere dejlige genhør her den kommende time, to timer. De kommende halvanden times tid er der vel tilbage, ikke?
1: Jo.
0: Og så selvfølgelig også de følgende dage her. Ja. Så det bliver genhør på genhør på genhør. Og
1: faktisk ja. Lige om lidt igen, ikke?
0: Ja. Ja, faktisk lige om lidt. Vi skal have regionale nyheder om et lille øjeblik. Og frem til dem skal vi jo til sangen, der ligger som den næste på listen. Skal vi bare sætte den i gang, og så kan vi lige snakke om bagefter.
1: Hvad det er.
0: Ja, det gør vi.
2: Nummer 98.

0: Bro eller Margrethe den andens bro, som den nu hedder, er færdig. Men det betyder langt fra, at det er slut med store begivenheder i Vordingborg Kommune, det siger Katrine Oldag, der er centerchef for kultur, fritid og udvikling. For det gik så godt, blandt andet med 25.000 deltagere og tilskuere til det store broløb, at kommunen skal i tænkeboks.
1: Vi kommer til at sætte os ned og have en grundig evaluering på, hvad gik godt, hvad gik skidt, hvad skal gøres anderledes næste gang, hvad kan vi med fordel lære noget af, fordi det bliver bestemt ikke sidste gang, hvor Vordingborg Kommune skal ud i at lave så stort et event som det her.
0: Og det kunne for eksempel være endnu flere motionsløb, som tiltrækker alle typer.
1: Men der er bestemt også nogle af de mere folkelige motionsløb og så videre, som det kunne være interessant at hive til vores kommune. For noget af det, jeg synes, der var allermest rørende i går og fantastisk, jeg var også selv ude at løbe, det var jo, at folk løber i alle aldre og i alle størrelser. Og der er jo nogen helt tydeligt for, hvem det med at løbe sådan en tur der jo er en personlig overvindelse og nærmest altså kommer i mål med tårer i øjnene.
0: Et 87 hektar stort område ved Marieløs på det sydlige Falster skal inden for nogle år blive til et ferie- og oplevelsesområde. I hvert fald, hvis det står til Business Lolland Falster og Guldborgsund Kommune. Kommunen har nemlig købt arealet for ca. 27 millioner kroner og vil gøre det til et helårsresort, hvor turister kan nyde omgivelserne året rundt. Til eftermiddag holder de et informationsmøde, hvor de vil fortælle mere om planerne til erhvervsdrivende, investorer og naboer. Men netop flere af naboerne frygter, hvad det vil betyde for den natur, som de nyder i området. Borgmester Simon Hansen fra Socialdemokratiet siger, at der stadig vil være masser af natur at nyde i Marieløst, selvom der bygges et resort. Det holder for det meste tørt, og der kan være perioder med lidt sol, så har vi mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest, der drejer til sydøst.
2: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Nummer 97.

0: Nana, når man laver sådan en top 100-liste, som vi har gjort, så kan man jo ikke undgå at komme godt rundt i krogene, sådan rent musikalsk. Det her var jo noget, vi ikke sådan normalt spiller på B4.
1: Der er helt sikkert nogen i bilen måske, der er blevet glad for, at der lige kom et stykke med chili.
0: Det kunne man da godt forestille sig. Knokler hårdt var nummeret, som befinder sig på plads nummer 97 på den her top 100-liste.
1: Og vi tæller ned i vores allesammen store musikalske fælles bagkatalog i dag, fra de yngste til de ældste. De næste halvanden times tid, der skal vi altså ramme plads nummer 81, inden vi slutter for i dag. Det er så mange numre, vi tager over de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi kender faktisk heller ikke resten af listen endnu, så altså, alt er hemmeligt og skørt i de her dage.
0: For os. Ja. Vi ved det første morgen tidligt, hvad de næste 20 numre er på den her liste.
1: Lige om lidt, der skal vi høre nummer 96 på listen, men vi vil gerne også lige markere, at vi er kommet godt igennem de første pladser på vores liste, og derfor så gør vi lidt ekstra ud af sang nummer 92.
0: Ja, når vi når frem til den. 93 tror jeg faktisk, der er. Kan det passe? Der er mange numre at holde styr
1: på. Ja, der er mange numre at holde styr på.
0: Listen her. Det er nummer 93.
1: Det er nummer 93, uanset hvad. Ja. Så kommer du til, kære lytter, at høre introen til den sang omvendt.
0: Ja, baglæns.
1: Baglæns, præcis. Ja, ja. I en quiz, som vi kalder baglæns til...
0: Start.
1: Start.
0: Ja. ja, den er helt ny, det kan man godt høre. Vi har lige fundet på den, men vi synes, den er sjov.
1: Ja. Det kommer til at foregå sådan, at vi åbner vores sms. Hmm. Du skriver P4 mellemrum baglæns, hvis du vil være med. SMS'en sender du til 1212. Den heldige lytter, som vi så ringer op, får lov til at høre sangens intro igen. Du får også lov til at høre den lige om lidt. Og så er det altså bare at gætte løs på, hvilken sang der er tale om. Du kan vinde en merch-pakke med lidt muleposer og en kasket fra P5 og en nøglesnor. Der er alt muligt godt fra lidt forskellige radiokanaler, du kender rigtig godt.
0: Ja.
1: Okay, så altså sang nummer 93, baglæns til start.
0: Ja.
1: Hvordan lyder det?
0: Ja, lad os høre en gang. Det lyder sådan her.
1: Okay, hvad delen er det?
0: Hvad delen er det? Er for en sang?
1: Ja. P4 mellemrum baglæns, hvis du vil være med. Du sender sms'en til 1212. Det er altså først om et par numre, så du skal kunne holde dig klar til om en 10 minutters tid eller noget den du er.
0: Ja, noget den stil. Ja. Ja. Skal vi lige tage den igen?
1: Ja,
0: ja, lad os lige lytte igen. Ja, hvad delen kan det være for en sang?
1: Det er spændende.
0: Kom med det bud på 1212. Ja. Nå, skal vi komme videre op i listen?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja, okay.
2: Nummer 96.

0: Der var vi godt tilbage i tiden, starten af 90'erne vel, med Lars H.G. og Natsværmer, hentet fra hans album Blidt over dig.
1: Og altså nummer
0: 96.
1: På listen.
0: Ja.
1: Kan du huske, hvornår du første gang sådan virkelig fangirlede igennem på Lars H.G.?
0: Jeg kan huske, at han var med Kliché. Jeg kan også selvfølgelig også godt huske hans solonummer og album, som han lavede, men første gang, jeg stødte på ham, det var vel de gamle Kliché-dage.
1: Synes du så ikke også, det hele fik sådan et ekstra nyk opad, da alt omkring, altså dengang det daværende kronprinspars bryllup, kronprinsen, som nu er... Ja, præcis. Ja. Var det ikke ligesom om, at der... det var det i hvert fald for mig. Det tror jeg var mit Lars H.G. moment.
0: Ja, det var også et godt moment.
1: Ja, ja. Ja. Vi tæller listen ned. Den store top 100 liste fra nummer 100 til nummer 81 er så langt, vi når i dagens program.
0: Ja, har du kigget i sms-indbakken, Anna, med hensyn til vores lille leg, baglingsleg der?
1: Ja, ja. Der er rigtig, rigtig mange bud. Der er også et enkelt ikke så godt bud, hvor der bliver skudt på, det må være Outkast med Miss Jackson. Og det er jo danske sange, vi arbejder med, så den er desværre ikke så god. Men godt bud ellers, måske.
0: Ja, der kan vi tage en anden gang.
1: Lejen er følgende. Vi har taget introen til den sang, vi skal spille om et par numre, nummer 93. Mm. Den har du kørt baglæns igennem maskineriet, Andrew. Så har vi spillet den, og du, kære lytter, skal gætte, hvad er det for en sang, der er tale om. Så kan du vinde en skøn og dejlig merch pakke med alskens muleposer og nøglesnoren, P5-cap er der også, og alt muligt godt, vi har fundet op i gemmerne.
0: Ja, mangler ikke noget af det, tror jeg.
1: Nej. Det foregår sådan, at du skriver en sms ind til os P4 mellemrum, og så skriver du baglæns. Hvis du vil være med, så kommer du med igennem i radioen om en 7 minutters tid. Nu får du lige en mulighed for at være med en gang til, hvor vi hører den her baglæns intro en gang til.
0: Yes. Så lyder den altså.
1: Og det er P4 mellemrum til 12.12. Du skriver baglæns, hvis du vil være med. Nu står der nummer 95 på den næste sang.
0: Ja, vi skal videre op ad listen. Og det er Savers og Gullimund, vi skal høre nu.
1: Og det er altså, jeg forstår totalt godt den her med. Altså, det er virkelig en af dem, der har sat sig i systemet. Der er så mange referencer fra min egen ungdom, vil jeg sige. Altså, som er så skørt. Og når man hører, det er ikke så længe siden, Andrew, der cyklede jeg bag en far, der var på vej til at aflevere sit barn, der havde barnet foran og en højtaler og scrollede med på den her vildensky. Men når man hører teksten, og det kan vi jo godt sige, fordi de små er jo i skole og i børnehave nu, men der er noget med, hvorfor at kinderne er ildrøde, lidt ligesom Pikachu, fordi der er sket noget i en pool og sådan noget, hvor man...
0: Det er sådan en bramfri tekst.
1: Det må man bare sige. Ja, ja, det var bare sådan så skørt at høre en far, der bare skrålede med, har du fået fingre, dine kinder er ildrøde? Ja. Det var så weird.
0: Nå, lad os høre det en gang. Ja, okay. Save os. Nok, tak. Gullemundet her. Ved du noget?
2: Nummer 95.

0: Mogensen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4 nummer 94. Hey, skal vi

0: Der var vi så ved nummer 94 på listen. Marie K. var det, og Uden Forsvar.
1: Vildt, vildt smuk kærlighedssang. Og prøv lige at overveje. Og selvom man tænker nummer 94 på listen, jamen altså, det her er en liste, der er lavet ud af 1,7 millioner danske værker, der er registreret.
0: Ja.
1: Altså, det er helt vildt at komme på denne her liste.
0: Det må man sige.
1: Vi vil gerne gøre lidt ekstra ud af den næste sang. Og derfor så har vi spurgt dig, der lytter med. Kan du gætte, hvad for en sang det er, hvis du hører introen baglæns?
0: Ja, og så lyder det sådan her.
1: Mm. Det er det store spørgsmål, og vi har fået rigtig, rigtig, rigtig mange gode bud og sms'er ind på vores system. Blandt andet en fra dig, Christina. Hej.
2: Hej så.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Valby i København.
1: Ja, og inden du skal have lov at gætte løs på, hvilken sang det er, vi taler om, så må vi jo lige høre dig, om du har været med inde og have en finger med i spillet i den her store top 100-liste, som vi så nu fra i dag kan afsløre.
2: Jeg har så meget haft en finger med i spillet, og jeg har så meget fået mine børn til også at stemme på det, de synes. Oh, det og det var sjovt nok noget helt andet, end jeg selv har stemt.
1: Jamen, det har jo været så vildt at se, når man har talt med omgangskreds og familie og børn, om hvor stor forskel der egentlig er. Altså, jeg har fået så meget hate også på min liste. Hold da op, det er jo en skandaløs liste. Jamen, det er jo hjertesang for mig.
0: Ja. Hvor gamle er dine børn?
2: De er 11 og 13.
0: Ja, kan du huske, hvad de blandt andet har stemt på?
2: Der har været noget Casey og Annika og sådan noget indover.
0: Ja.
1: Okay. Mm-hmm. Hvad var din egen etter, hvis du vil sige det?
2: Min egen etter, det vil jeg gerne sige, det var Albertes Lysenætter.
1: Okay, den har jeg hørt flere nævne. Det er lidt spændende, hvordan den... Altså, vi kan jo sige, Christina, vi aner det ikke. Vi har set dem fra nummer 100 til nummer 81, vi spiller i dag, men det er altså også det.
2: Så. Ja, spændende.
1: Ja, det er godt nok spændende. Ja. Nå, men altså nok sniksnak. Skal vi lige høre den endnu en gang, eller vil du bare egentlig koldgætte?
2: Altså, jeg kan sagtens koldgætte.
1: Og ikke koldgætte.
2: Lige fra hoften.
0: Nå, okay.
2: Og ikke koldgætte.
1: Okay.
2: Altså, jeg vil gerne gætte på den, jeg elsker, elsker jeg. Fordi det er min nummer to, og den kan jeg simpelthen kende. Ah. Baglæns og forlæns og omvendt og sidelæns og alt muligt andet.
1: Nej, hvor er det godt. Ja, du har ikke engang brug for de ekstra ledetråde, vi også havde skrevet.
0: Hvad havde du skrevet med?
1: Jeg havde skrevet, den blev skrevet i slutningen af 80'erne, og der er meget højt hår og læderjakke og 80'er vibes i musikvideoen. Og så havde jeg skrevet, og så blev den så lidt nemt til sidst, at den kom som en del af en oplysningskampagne. Men alt det behøvede du slet ikke, Christina?
2: Det behøvede jeg slet ikke.
0: Nej, du kunne kende den, som du siger.
2: Men det er total stjerne musikvideo også.
1: Ej, havde du selv... Altså, hvad for en årgang er du? Havde du selv sådan en 80'er bob, eller er du lige under måde?
2: Ja, jeg er lige ung nok. Jeg er på 86.
1: Okay.
2: Så jeg... Men altså, har også haft en lidt krippet...
0: Nu får du den igen i hvert fald.
1: Tak fordi du var med.
2: Dejligt.

0: 4.
1: Israel og Iran skal stoppe deres angreb mod hinanden med det samme, sådan skriver USA's præsident Donald Trump på sociale medier, efter de to lande har affyret missiler mod hinanden siden i aftes. Ifølge amerikanske medier opfordrede Trump ellers Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at gengælde det første angreb fra Iran. Men den opfordring blev overhørt, og det skyldes Netanyahus eget mål med konflikten, vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
2: I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse er at nedkæmpe Hezbollah. Trump det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne og så få åbnet Hormuz.
1: Så hvis Donald Trump skal gøre sig forhåbninger om en fredsaftale, så skal han have Netanyahu til at rette ind. Og her er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel, siger Steffen Gram.
2: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
1: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind efter det togkaos, der opstod i går efter, at en køreledning blev revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
3: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtaske, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
1: Og episoden i går er den seneste af en række i de seneste måneder, hvor togtrafikken har stået stille på grund af nedrevne køreledninger og tekniske fejl. Leila Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
4: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart, og hellere i dag end i morgen, får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, få renoveret det og få fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
1: Og ifølge Transportministeriet er Signe Munk til rådsmøde i Luxembourg og har derfor ikke mulighed for at stille op til interview i dag. 7.400 familier har søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen i år. Det er på niveau med sidste år, men lidt færre end for 2 og 3 år siden, skriver organisationen i en pressemeddelelse. Og det kan hænge sammen med, at mange i målgruppen har modtaget den såkaldte fødevarecheck i år, siger Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen. Mest tørt og solrigt, men der kan også være skyer og regn, især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind mellem syd og vest.
0: Det her er P4. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 92.

0: Med en placering som nummer 92 på vores store top 100-liste, så var det genhør med Danser med Drenge, vi fik her på Hvor længe vil du ydmyge dig.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Yes, yes, yes, vi er bare med dig. Det er simpelthen så vildt, synes jeg, Andrew, at vi bevæger os ned ad den her liste nu.
0: Yep.
2: Vi har været inde og stemme og stemme og stemme, og listen er klar. Og i dagens program tæller vi fra plads nummer 100 og ned til plads nummer 81. Så hvis der er nogen, der ved noget om lister, Andrew, så er det jo virkelig dig.
0: Ja, jeg ved ikke alt.
2: Jo, det gør du.
0: Jeg ved noget.
2: du ved i hvert fald frem til plads 81, og så ja. Ved du faktisk ikke mere.
0: Nej, det gør jeg nemlig ikke. Nej. Ikke med den her liste i hvert fald endnu.
2: Det er vores allesammens fælles sangskat. Og man kan måske godt have det sådan, det her er et stort, dejligt, fyldt fotoalbum med billeder fra vores allesammens liv. Det er måske ikke sikkert, at du er med på alle billederne.
0: Nej, og nogle billeder kan være i sort-hvid.
2: Og nogle af festerne har du kun fået fortalt om fra din familie. Men det er stadigvæk nogen, der lever på en eller anden måde i os alle sammen. Du kender helt sikkert nogen, der var med til nogle af de her, på nogle af de her fotos. Og det er sådan, det er, når vi bygger en så stor og bred top 100-liste. Og uden at sige for meget, så synes jeg godt, vi kan sige nu, at vi altså bevæger os ind i en form for, hvad skal man kalde det, protestsangs lille klump af de næste sange, vi skal høre. Den næste er der i hvert fald en protestsang, Andrew, som handler om det her med at måske være lidt blind for, hvad der foregår, hvis du lægger dig ud på en bestemt sang, strand, slutter, og holder fri og hygger dig. Måske havde du i virkeligheden mere brug for, siger forfatteren, vel nok i virkeligheden, en stor hiphop-cigaret, eller hvad man nu kalder det. nu til dags, tror jeg ikke, man kaldte det dengang.
0: Nej, det gjorde man bestemt ikke, det kan jeg godt fortælle dig. Vi er godt og grudt tilbage i tiden.
2: Ja, det er vi altså. Nå.
0: Skal vi bare se at komme videre, inden du får hovedet ud?
2: Jeg har sagt alt for meget.
0: Ja, okay, vi fortsætter.
1: Top 100, nummer 91.

0: Kærlige toner her fra Siv Jørgensen.
1: Er det Carsten Valentin?
0: Det er det nemlig. Ja, Bellevue var sangen, vi fik selvfølgelig.
1: Og
0: kæmpe klassiker.
1: Vi nåede altså dermed til nummer...
0: Ja, den ligger
1: 91
0: ja, præcis.
1: På listen.
0: Yes, det er lige med at holde styr på det.
1: Det må man altså sige. Vi tæller fra 100 og ned til 81 i dagens program, hvor vi altså kårer de 100 bedste danske sange nogensinde. Og nu bliver vi lidt i samme årti, så lad os lige tage en ordentlig tur med vores tidsmaskine, inden vi skal høre den næste sang.
0: Er vi inde i maskinen nu?
1: Ja, det er vi altså.
0: Ja, okay, det er godt.
1: Og i Danmark i 1971. Hvor den her sang er fra. Der hedder landets statsminister i den første del af året, Hilmar Baunskov fra Det Radikale Venstre. De første tanker om fristaden Christiania blev til virkelighed, og så blev seksualundervisning et fag i folkeskolen allerede fra første klasse.
0: Nå for søren.
1: Mogens Glistrup, han fortalte os alle sammen om sin trækprocent på 0. Og så er den første Roskilde Festival altså også en, der så dagens lys i det år.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En liter mælk kostede 1,5 kr.
0: Ja.
1: Billigere end benzin,
0: ja,
1: der kostede 1,25 kr. Per liter.
0: Det var sikkert tider, hva'?
1: Og i fjernsynet, ja, der kunne man se Otto Leisner i lørdagsunderholdningen her hos os i Statsradiofonien. Man kunne også opleve Kai og Andrea for første gang. Og hvis man slukkede fjernsynet og tændte radioen, så kunne man høre en vaskeægte protest blive et kæmpe hit ud over hele landet. Det blev samtidig John Mogensens store gennembrud.
0: Ja.
1: Gamle Ole på listen.
0: Ja, ja, ja, ja. Skal vi lytte en gang?
2: Det gør vi.
3: Nummer 90.

0: Sådan.
1: Gamle Ole på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Hvis man lige skal have et fun fact med her i halen af den, sangen var oprindeligt skrevet til Peter Belli.
0: No.
1: Men fordi Peter Bellis daværende producer, Johnny Reimer, ikke synes, at man kunne udgive en sang med så mange bandeord på, så beholdt John Mogensen den altså selv.
0: Ja, det var godt, han gjorde det.
1: Det var faktisk også svært at få den spillet her hos os i Statsradiofonien, fordi Jørgen Hjorting, han var også sådan, det der bandeord der.
0: Ja.
1: Det er ikke godt. Men da den så først blev godkendt til afspilning, bang!
0: Så
1: kæmpe
0: sidder der også, må man sige. Ja,
1: kæmpe
0: det er
1: hit.
0: Virkelig, virkelig stor sang fra John Mogensen. Der er noget galt i Danmark, som nu hedder. Nå. Vi skal da videre op ad listen, og prøv at høre her, Nana. Det er der også nogle rigtig fine 70'er-toner, der er på vej. Kan du høre, hvem det er?
1: Det kan jeg.
0: Ja.
1: Den er smuk og dejlig. Ja, nummer 89.
0: Ja, det er præcis sådan der. Jeg kommer. Shit og shanel.
2: Nummer 89.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Fireball.
4: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 88.

0: Det er ikke så tit, Nanna, at vi spiller et nummer, der er 8 minutter og 50 sekunder langt.
1: Der blev møsset så meget til den her på min efterskole.
0: Ja, vi var tilbage i 2003, tror jeg. Mew var det i hvert fald, og Comforting Sounds hentet fra deres store album Franchise.
1: Og dermed nåede vi altså frem til nummer 87 på listen over de 100 bedste danske sange, som vi skal høre lige om lidt. Denne her uge kommer til at foregå sådan, dig der lytter med, at du kan opleve 100 numre per dag. Der tæller vi altså den store liste.
0: 100 numre per dag?
1: Hold nu
0: det er mange.
1: 20 numre per dag.
0: Nu må du ikke gøre konceptet anderledes, end det var fra starten. Vel?
1: Nej, er ikke lige med på den. Nej, 20 numre per dag selvfølgelig.
0: Ja. Yep.
1: Det kommer vi til at tælle ned hele den her uge. Og så på fredag, der spiller vi den øverste del af listen.
0: Ja, fra 20 til 1.
1: Til et kæmpestort Radio Live event. Og der kommer til at ske ret så mange vilde ting.
0: Ja, altså det bliver mig, der har fornøjelsen at være hovedvært. Og vi sender på samtlige musikkanaler her i DR. Det er også helt vildt. Fra P2 til P8. Og undervejs vil der være lidt liveoptrædener fra nogle af de kunstnere, der er med på den her top 100 liste.
1: Og vi kan altså løfte sløret for nu, at nummer 87 på listen kommer til at spille live.
0: Og hvem er så dem? Vi har jo hørt dem. Det er Scarlett Pleasure. Yes, det bliver dejligt.
1: Det gør det. Skal vi ikke høre den?
0: Ja, vi får lige en nummerjingle først.
2: Nummer 87.
0: Så er der styr på det, og det er jo den her sang, der ligger som nummer 87.
1: Den smager bare så meget af forår og liv.
0: Ja, og en film. Druk.
1: Ja, ja. Det smager også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lad os lytte. Druk. Jeg kommer lige. Skal der blive sjovt.

0: klinger den stille og roligt ud. Det er What a Life med Scarlett Pleasure, placeret altså som nummer 87 på vores liste.
1: Og hvis man vil opleve dem live, så er det altså til vores kæmpe store, gigantiske Radio Live event næste fredag, hvor vi tæller de 20 øverste sange ned på den her kæmpe store
0: liste. Nu på fredag.
1: Nu på fredag.
0: Ja, lige præcis. Mm. Nu tror jeg faktisk, vi har nogen i telefonen.
1: Ja.
0: Og ved du, hvem det kunne være?
1: Ja. Nå. Det tror jeg, jeg ved.
0: Okay, jeg ved det også.
1: Ja, ja. Skal vi sige hej?
0: Ja, hej Uffe Savery fra Safridu.
2: Hej, godt at høre jer. Og dejligt at komme ind på Scarlett Pleasure. Det er et af mine yndlingsnummer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Inden vi skal tale med dig om, hvorfor vi mund har ringet op, så vil vi lige høre dig. Altså, har du selv også været inde og stemme?
2: Det har jeg faktisk. Det har jeg faktisk, ja. Så jeg var lige inde og kigge lidt på listen top 100, og det er jo sindssygt mange gode sange og numre der med.
1: Ja.
0: Ja, der er lidt at vælge med.
2: Ja, det må man sige. Mm.
1: Og Uffe, du er den ene halvdel af Safridu.
2: Ja.
1: Og grunden til, at vi har ringet til dig, det er fordi, at du har en god placering på denne her liste. 1,7 millioner registrerede danske værker. Det er jo så vanvittigt alene at nå ind i en top 100, altså uden at vi skal sådan gå helt sportsinterview på den. Hvordan føles det så at lande på sådan en top 100-liste?
2: Ja, det føles helt vildt. Altså, det havde vi jo aldrig drømt om, når jeg tænker på, dengang vi gik i gang med den her fase. Efter vores klassiske tid, så gik vi jo ind i den her EDM-fase, og vi begyndte at skrive og programmere musik selv. Og tænk, at man skulle blive blandt de 100 udvalgte ud af 1,7 millioner. Det er jo helt vildt. Så det har vi kæmpe optur over, det må jeg sige.
0: Og det var vel for en 5-26 år siden, det hele begyndte for jer?
2: Ja, det har du fuldstændig ret i. Ja. Altså, Safa går tilbage til 1988, og vores navn blev Safa. Det blev etableret i 1989, da den Berlinmuren faldt og alt det der. Så etablerede vi navnet, og så i 2000, der lavede vi Play It Live.
0: Så sagde det bare, wow, over det hele. Yes. Jeg kan huske, at sangen gik ind på checklisten, blev nummer et, så var kæmpe, kæmpe hit. Det var anden mod slutningen af 2000, og så fortsatte succesen jo bare ud over det ganske Europa og resten af verden i foråret 2001, var det vel?
2: Ja, og det med resten af verden, det nyder vi godt af i dag, fordi vi er jo blevet meget, meget aktive i dag, og størstedelen af vores koncertaktivitet, det er faktisk i udlandet rigtig meget spansktalende lande. Vi har lige været i Mexico og Chile og Argentina, og så har vi været på turné i Europa med Tyskland, Østrig, Schweiz, så det er virkelig der, det sker for os i øjeblikket, og det er sindssygt fedt at ske.
1: Men havde I forestillet jer, da I sad der på Klassisk Konst og tog en uddannelse, at det ville ende sådan her, havde han sagt?
2: Nej, altså i starten, så tager man en uddannelse for at opnå at vinde en orkesterplads i et af symfoniorkesterne, og vi spillede også meget i symfoniorkesterne, så det havde vi nok ikke forestillet os, men vores lærer, han sagde, han kunne godt forestille os få en kommerciel succes, og han synes, vi skulle samle guldet op og etablere Safridu. Så det gjorde vi allerede, mens vi var studerende, helt tilbage i 88.
1: Wow.
0: Ja, hvor fik han bare ret, hva'? Det var
2: så det er, ja, han fik ret, og han ville være meget glad i dag for at høre det. Han lever jo ikke mere, men så Morten og jeg, vi er jo næsten som et brødreforhold, ikke? Altså kendt hinanden hele livet og stadig rigtig aktive, så det er skægt. Og fedt er også at lave ny musik i dag, og blive ved med at producere og skabe ting.
0: Ja, og meget er det jo også med ånden fra Play It Alive, kan man sige, ikke?
2: Jamen, det er det. Det er jo det der med, at lead-vokalen bliver erstattet af trommer og slagtøj. Og vi har også ligesom lavet vores egen Zoom-kanal for studiet, som er blevet vores eget lille tiny desk-studie, hvor vi sender frem.
1: Ja. Jeg tror altså også, da den kom frem, at der var mange af os, der tænkte, jeg kan godt spille trommer på den måde. Og så har man bare fundet alt, hvad man havde af grydeskære, og tænkte, nu er det mig, jeg går den vej.
2: Ja, det er jo ret vildt at skulle at få lov til at tage patent på lyden af bongotrommer, fordi det er jo, at bongotrommer eksisterer jo overalt. Men stakkels andre bands, der så lige laver den lyd, så siger man, at det er Safri-agtigt eller et eller andet. Men vi var altså de første, der kom med en bongo-sang.
0: Ja, simpelthen. The Bongo-song, som den også hedder, parentes. Ja.
2: Præcis, ja.
1: Vi må have den, simpelthen.
0: Ja, vi er rigtig glade for, at vi har fået Play It Alive, The Bongo-song med Safridu ind på vores liste. Uffe Savery, tak fordi du ville snakke med os og fortælle om sangen.
2: Tak.
1: Stort 86.

0: Sikke nogle toner der.
1: Fantastisk.
0: Safridou, Played Alive, nummer 86 på vores top 100 liste.
1: Og den iler vi videre nedad nu. Vi er nået til nummer 85, og vi vil da gerne lige ringe og sige tillykke med den placering.
0: Til Lav Højen fra Karabakh North. Hej, Lav. Hey, du er der.
1: Hej med dig. Altså, det er så mange sange. 1,7 millioner af det tal, vi har brugt, hvad der er registreret af danske værker. Og nu er din sang den 85. bedste.
2: Det er sindssygt.
1: Altså, det er da vanvittigt.
2: Ja.
1: Ja,
2: jeg kan godt afsløre, at jeg var inde at se på listen selvfølgelig, om vi overhovedet var der. Fordi det er jo et rimelig sindssygt nåløg at skulle igennem, men det var vi.
0: Så ja, det var jo
2: for sindssygt.
1: Hvordan har det, altså, hvordan er det at lande lige der, nummer 85?
2: Jamen, det er jo bare, jeg er bare glad for at være med egentlig på den sindssyge fine kuraterede liste der. Det må jeg godt nok sige. Og 85. 20. pladsen er jo bedre end 100. pladsen, så alt er godt.
1: Ja. Det er fantastisk. Har du selv egentlig været, og man må jo gerne stemme på sig selv, men har du selv været inde og give dit besøg med på afstemningen i sidste uge, inden den lukkede?
2: Ja. Selvfølgelig. Altså jo, selvfølgelig har jeg det. Og jeg synes egentlig også, noget der også ramte mig var, at den sang er jo fra 2003. Det er jo sådan en super, super gammel sang. Mm. Men at den stadigvæk har et liv. Og så faktisk så satte jeg den på. Det er længe siden, jeg hørte den selv sådan på indspilning. Ikke? Vi har spillet den live ufattelig mange gange, men det er længe siden, jeg har hørt indspilningen. Og så blev jeg lige ramt af sådan en... Det er fandme også en god sang.
0: Altså, det er fandme, ja.
2: så jeg havde sådan en, du ved, tilpas luft væk fra den, til at rent faktisk kunne høre den med en eller anden form for frisk øre.
0: Ja, og ved du hvad, I har jo ligget nummer 1 med den på checklisten i sin tid tilbage i 2003.
2: Ja, det må man sige.
1: Det er altså en sang, der bor rigtig dybt i hjertet for mange, som er vokset op i de år på en eller anden måde. Og en stor anbefaling også om at gå ind og lytte til det afsnit, I har været med i Splittet til Atomer, som man finder inde i DR Lyd, hvor I også folder hele historien ud om den sang her.
0: Hmm. Ja. Vi er glade for, at I er med på vores liste, og jeg synes, at vi skal høre lidt af Transparent and Glass Like Lav Højen. Tak fordi du lige ville være med her.
2: Selvfølgelig.
3: Nummer 85.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Vi har stadig også med Goosebump.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: lige en tur tilbage til 1979, var vi her med de her Rosted og Kreuzfeldt. Jeg ved det godt.
1: Rygtet siger, at omkvædet er lavet på 20 minutter, da Jens Rosteds elever ikke dukkede op til undervisningen.
0: Nå, for sådan.
1: Det er altså godt gået.
0: Tænk lige at lave sådan et omkvæd. Det er bare sådan en bum, bum, bum. Ja.
1: Wow.
0: Ja, en rigtig klassiker.
1: Vi hiler os stadig videre ned ad listen.
0: Ja, Rosted og Kreuzfeldt, de var nummer... Hvad har de været? Nummer 84. Og nu skal vi lige høre lidt af den her.
2: Nummer 83.

0: Det var Casey og Hans Philip og Blå Himmel, altså nummer 83 på listen.
1: Som skulle have over 46 millioner afspilninger på Spotify.
0: Ja, det er ret mange.
2: Nummer 82.
0: Ja, så skal vi videre til endnu en stor dansk klassiker. Hvad siger du så, Nalle?
1: Ej, wow.
0: Ja. Det er jo endnu to herrer. Først havde vi Rustad og Kreuzfeldt, så var det Casey og Hans Philip. Og nu er det Niels Bøgevad og Morten Remer back to back.
1: Og Jonathan, så der er faktisk tre.
0: Nå ja, der er tre på den her. Okay.

0: Back to Back, nummer 82, altså på vores top 100 liste over de bedste danske sange.
1: Pia fra Brønderslev, hun skriver, juhu!
0: Jeg tror, der er mange, der siger, juhu! Yeah.
1: Det bliver jo debatteret så meget, også på internettet stadigvæk, hvem det er, han bor på værelse hos.
0: Ja.
1: Er det fru Klint?
0: Mm-hmm.
1: Eller er det en ven? Eller hvem delen er det? Og vi spurgte faktisk mig og min makker David, da vi havde besøg af Morten Remer i det store talkshow halvanden års tid siden, eller noget den stil.
0: Ja.
1: Og det er ingen af delene, det er hos fru Klem.
0: Ah, okay.
1: At Jonathan bor på værelse hos.
0: Så fik vi det på plads.
1: Ja, men internetdebatten lever.
0: Ja, ja, det er klart. Nå, Nana, vi har jo travlt, for vi skal også lige nå nummer 81. Det har vi lovet. Jeg laver lige en, trykker lige på knappen.
2: Ja. Nummer 81.
0: Sådan, så er den på plads. Og ja, hvad tror du, det er for en?
1: Nej, jeg er spændt. Jeg er meget, meget spændt. Nej, hvor godt.
0: Spændt.
1: Yes. Fedt, fedt, fedt. Selvfølgelig skulle den med.
0: Ja, ja, ja. Vi slutter med en rigtig Thomas Helmig.
1: Og så tæller vi fra nummer 80 i morgen.
0: Yes, til nummer 61. Jeg kommer stupid, man. Tak for det.

0: P4.
1: Borgerne på Læsø kan hverken ringe til hinanden eller myndighederne i de her timer, efter at et kabelbrud har lagt både fastnet og mobiltelefoni ned, det oplyser Nordjyllands politi. Kabelbruddet er sket i forbindelse med et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, og hvis man har brug for politi, brandvæsen eller en ambulance på Læsø, så skal man tage hen til politi, ambulance eller brandstationen, der alle tre ligger på hovedgaden i Byrum. Nordjyllands politi er i gang med at sende ekstra personale afsted til Læsø, og de bliver placeret i Vesterø og Østerby. Ifølge politiet forventes telefonforbindelsen til Læsø tidligst at være reetableret omkring kl. 18 i dag. Fodboldspilleren Christian Eriksen er ved godt mod og forventes snart at blive udskrevet fra hospitalet. Sådan lyder meddelelsen fra landsholdslæge Morten Bosen, efter at Christian Eriksen faldt om på banen under landskampen mod Ukraine i aftes. Det var sandsynligvis den pacemaker, Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i 2021, der satte i gang i aftes. Det forklarer DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
2: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, og når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Ja, sundhedskorrespondenten mener ikke, at der skal være noget i vejen for, at Eriksen kan fortsætte sin fodboldkarriere. Spørgsmålet er, om den 34-årige fodboldspiller selv er indstillet på det. For der er argumenter både for og imod, siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
1: Indtil videre har 3.000 personer søgt om at få pengene for deres togbillet igen, efter at en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted lagde togtrafikken ned i timevis i går, det oplyser DSB til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensation hos DSB, hvis et tog er forsinket med mere end 30 minutter. Al togtrafikken på strækningen mellem Slagelse og Ringsted gik i stå søndag eftermiddag og blev aflyst indtil klokken 6 i morges, og det gav naturligt nok forsinkelser og længere rejsetid mellem landsdelene. Der blev indsat 57 togbusser på strækningen. Vi får mest tørt og solrigt vejr, men der kan også være skyer og regn, og det er især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra sydlige retninger. Radioavisen her kl. 14 var med Erling Thisted.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Harry Styles og American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til.
0: Skøn dag.
2: Det må man sige, og gode ting rundt omkring i landet. Vi skal lige en tur forbi TV Midtvest.
0: Ja.
2: De har historien om Merete, som var på kanotur. Det er jo sæson. Og som det sker for mange, så kendrede hun sammen med sin kanomakker.
0: Var det hendes eller makkerens skyld?
2: Ja, det er altid den andens skyld. Ja,
0: det er det nemlig.
2: Hun mister både bilnøgler, briller og telefon i det her styrt.
0: Ups.
2: Og så siger hun til TV Midtvest, vi opdagede det nærmest først, da vi var oven vandet igen. Det gik edderperk med stærkt. Men det kan jo ske, når man ror i kano, fortæller Merete Christensen. Hun siger videre, jeg tænkte, shit, hvad gør jeg nu? Jeg følte mig helt bar. Man har jo alt på sin telefon i dag, forklarer den uheldige roer. Og det er jo rigtigt.
0: Ja, det.
2: Så fik hun lige at vide, prøv lige at gå ind på den der Facebook-gruppe, der hedder Silkeborg hjælper hinanden.
0: Ja.
2: Så gør hun det, og der rager ikke lang tid, så kommer Søren Christensen, han er dykker. Så siger han, prøv at høre, lad mig lige få udstyret på at komme ned på bunden og kigge efter det der. Så gør han det. Han finder telefonen.
0: Ja.
2: Den ligger der i et døgns tid.
0: Ja.
2: Virker stadig.
0: Nej.
2: Briller og bilnøgler må han opgive, men til gengæld finder han så også en vielsesring, der er blevet tabt for mange år siden.
0: Som ikke er Meredes.
2: Ja.
0: Nå.
2: Og så smider han den på Facebook, siger, den her har jeg fundet på bunden. Og så jeg skriver, det er sjovt, for jeg kendrede for mange år siden i en kano,
0: okay,
2: hvor jeg tabte den her ring.
0: Det er jo altså bare Bermuda-trekanten for kano.
2: Fuldstændig.
0: Men tager folk sådan en kajakvinding? Hvad hedder det? Hedder det sådan en
2: ja, sådan en...
0: Hvor du lige svinger rundt af, og så taber de lige alt, eller splatter de bare ud?
2: Jeg tror bare,
0: det er skønt alene, det der Silkeborg hjælper hinanden.
2: Ja, det er fedt.
0: Ja, det er skønt at stoppe til sådan noget. Så det andet her, det lyder måske ikke på overfladen super godt, men det er en kirkeklokke, der i nat har sat sig fast og bare bimlet og bamlet.
2: Oh.
0: Durup Kirke. Og så ved ettiden, det er jo sådan et... skal kirkeklokken ringe der? Man reagerer på det, men der går altså et par timer inden ordensmagten og en medarbejder får stoppet det her. Man skal også lige se, hvad det er. Og altså, jeg bor selv ved siden af en kirke.
2: Ja.
0: Og det binder mig da. Ja. Og man kan da undre sig over nogle gange, fordi jeg har da kigget, så når klokken ringer, er det sådan, at folk kommer valgfartende?
2: Ja, det
0: har jeg faktisk
2: gamle dage, jo, man
0: det,
2: gjorde det.
0: Ja, så det er en del af kulturen, det må man leve med. Men altså, når det så rykker sådan, ding, det er jo generende for folk.
2: Fuldstændig.
0: Så hvad er det gode ved det? Jo, nummer et, det er blevet løst. Og nummer to, det var Durup Kirke. Det var ikke Budolfi Kirke, der gik amok.
2: Ej, okay.
0: Så havde der taget mange flere med i faldet. Og det skal vi jo huske at se på tingene i det lys også.
2: Ja,
0: som Danmarks førende håbkorporat.
2: Selvfølgelig.
0: Ja.
2: Nå, vi kan også lige nå forbi Bruno Rasmussen. Prøv lige at forestille, at du render rundt og siger, at jeg mangler bare lige et møbel til, at jeg har det perfekte rum.
0: Sådan har jeg faktisk lidt.
2: Ja.
0: Ja. Eller to mangler jeg.
2: Men du kunne ikke få fat i det møbel, for der er kun lavet et par stykker af dem.
0: Nå.
2: Og du har været på museum og set det ene styks, og så ved du ikke rigtigt, om det andet eksisterer. Men pludselig får du en opringning, hvor du siger, prøv at høre, jeg har den her sofa stående.
0: Nu er den her.
2: Det er Finn Juhls høvdingssofa. Mange kender høvdingstolen. De går for et sted mellem 100.000 og 150.000. Sofaen.
0: Ja. Ja.
2: Den kan du få fingre i, når Bruno Rasmussen smider på auktion med sted mellem 1,2 og 1,5 millioner kroner.
0: Der rammer du lige præcis sagens kerne. Det er det, der adskiller mig og de møbler, jeg gerne vil have.
2: Ja.
0: Prisen,
2: ja. To af dem i Danmark, og det er jo ikke en særlig stor sofa, det er jo ikke en, du ligger og flyder i.
0: Nej, men til de penge der.
2: Men den er jo brugt.
0: Ja.
2: Vi prutter i gennemsnit 32 gange i døgnet. Der har siddet mennesker i den sofa og lukket gas ud.
0: Den skal være lavet nogle solide huder, men okay. En 1,5 million for en genbrugssofa.
2: Det er der ikke nogen sofa, der er værd. Ikke hvis du spørger mig.
0: Nej, men du ved knaphed.
2: Ja.
0: For folk til at tabe al logik.
2: Jo.
0: Nå, derudover så, hvem skulle have troet det på sådan en fin mandag? Det er også en kæmpe stor fødselsdagsdag.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: XOXO fra Cisal. Nå, stor fødselsdagsdag i dag.
1: Også i dag.
0: Og derfor skal vi have fødselsdagsvis, men det er også fordi, at det er også sådan lidt på bagkant
1: af
0: Joachim.
1: Ja, som jo var i går.
0: Ja.
1: Og det er jo en af mine allerstørste stjerner fra det danske kongehus. Ja, det er jo der, jeg går ind og henter et nyt billede og skifter det hjemme.
0: Når der kommer nyt.
1: Yes!
0: Ja. Så holder vi det i dag, fordi der er også alle mulige andre, der har fødselsdag. Vi har talt til 16.981.
1: Ja.
0: Så det er en stor fødselsdagsdag i dag. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Og må vi lige bede om en udfordring?
1: Ja, det kunne være fedt.
0: Ja, det kunne være fedt, vi fører.
1: Vi trænger til at komme lidt op i gear. Det kan hurtigt blive en sovepude, når det går, som det går i øjeblikket.
0: Ja, vi fører 5-3.
1: Ja, lige præcis.
0: 70-25-26-00. Ja, fødselsdagsquizzen, det går jo ud på, at du skal bare overbevise os om, at lige præcis denne fine mandag, skråstreg lille tirsdag, er din fødselsdag.
1: Mm-hmm.
0: Vi vil gerne høre om den. Vi folder den ud i detaljer, overordnet. Det er sådan set dig, der styrer det. Vi spørger bare dig ud af. Og så får vi lige den der gode fornemmelse af, er der en fødselsdag i spil her? Er der nogen, der vil fejres, eller er der nogen, der bare skal prøve kræfter med
1: konkurrencegenet?
0: Jeg stoppede mig selv i at sige overmagten. Men altså evnerne til at se igennem de der ting.
1: Ja,
0: det er det fødselsdagsvisen går på. Og det er jo fuldstændig i orden at lyve og tilsnige sig sandheden.
1: Det må man gerne.
0: Hvis man synes, at det er sjovt, så er det her der en åbenlys mulighed.
1: Vi går lige fra snakken om kirker til, at man gerne må lyve.
0: Ja.
1: Og det er jo det, vi kan. Vi er sådan et program.
0: Og vi efterlader ingen på perron.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: 70-25-26-00, det er telefonnummer. Der er selvfølgelig noget at vinde. Hvis du har fødselsdag, så lover vi, at du bliver fejret. Formentlig som aldrig før, i hvert fald på landsdækkende radio. Vi giver alt, hvad vi har.
1: Ja.
0: Trut.
1: Og du kan jo bare gå ind på det her lyd og hente det, når du får gæster så.
0: Kan høre det igen og igen.
1: Høre det igen og igen og igen.
0: Ja. Og det er sådan set, uanset om vi gætter det eller ej, så er du sikret det. Tror vi, du har fødselsdag i dag, så er det en anden dag, så skylder vi dig en gave. Og den får du også. Vi tilsender den, men du må først åbne den, når det er din rigtige fødselsdag. Og det er jo en tillidssag mellem dig også og hele verden.
1: Ja. Ja. Det går fint. Folk plejer at overholde det.
0: Ja. Faktisk har vi kun oplevet et enkelt tilfælde, hvor den smuglede.
1: Ja.
0: Det synes jeg egentlig er meget flot, statistisk set. 70-25-26-00 til fødselsdagsquizzen. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af William og hans noget stille 25 års fødselsdag. 25 år i dag, William.
2: Yes.
1: Ej, wow, 25. Har du fået kanal?
2: Ikke endnu. Nu må vi se, om det kommer.
0: Spørgsmålet er bare, William, tror vi nu også, at det er i dag?
1: Du møder ikke op i en fodboldklub i Hobro og fylder 25, uden der står nogle knejde, der er klar til at køre kanel i hovedet på dig.
0: Vi tror ikke på, at du har fødselsdag i dag.
1: Nej.
0: Nej, vi tror ikke på dig.
2: Nå. Det var satans.
1: Hvad så?
2: Altså, jeg har ikke fødselsdag.
1: Nej. Det har nemlig ikke.
0: Ej, det var nemt.
1: Ja.
0: Jamen, det var det.
1: Ja, det var det. Det var det.
0: Så kom der med en udfordring.
1: Ja.
0: 70-25-26-00. Vi spiller frem til, der går sommerferie i den, så man kan da godt sige, at vi et eller andet sted er på opløbsstrækningen. Oh! Vi fører 5-3.
1: Ja.
0: Har vi nævnt det?
1: Vi kan lige prøve at sige det igen, hvis ikke vi alle
0: 5-3. Nå, jamen, 5-3. Det er bare lige for... Heller en gang for meget, eller en gang for lidt. Sådan her er det. Ja. 70-25-26-00 til fødselsdagsquizzen. Her, der er det Erasure og Sometimes. Sometimes.

0: Erasure og Sometimes. Når så Joachim er din kongehus favorit.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Det synes jeg, det er vildt, du melder det ud.
1: Ja, ja, men det er fordi, han har jo lavet mange ting i medierne også.
0: Åh, oh, ja. Hans
1: glimrende historiefortæller og så videre, ikke? Jeg er kæmpe fan.
0: Ja, ja. Det er jo bare ærgerligt, at vi ikke kunne lave følelseskvisen i går.
1: Ja.
0: Der lavede vi noget andet.
1: Der lavede vi noget andet.
0: Ja.
1: Og så vågner vi op i dag.
0: Og så er det i dag, vi gør det. 70 25 26 00, det er telefonnummeret, hvis du lige har det. I der overbeviser os om, at lige præcis i dag, dagen efter Joachims fødselsdag.
1: Der har du fødselsdag.
0: Der er din fødselsdag, ja. Ja.
1: Nå, det er jo i øvrigt også BFF-dag i dag. Altså hele verdens bedste vennedag. BFF står jo for Best Friend Forever.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig engelsk, men det er stadig lidt mere mundret end BVFE.
1: Ja.
0: Bedste venner for evigt.
1: Ja, præcis. Så vi siger BFF-dag, og hvad er det? En bedste ven? Hvad er det, Poulsen?
0: Åh, det er vel en det er en rigtig kammerat. Det kan også være en kvinde. Det behøver ikke, at vi er 26. Det behøver slet ikke være sådan noget køns noget.
1: Nej, nej.
0: Det kan gå på kryds og tværs og alt
1: mellem.
0: Men det er vel en person, som man stoler meget på, og en, hvor man deler mest af sig selv.
1: Mm-hmm.
0: Den, du ringer til, når lokummet brænder.
1: Mm-hmm.
0: Eller når der bare skal festes.
1: Ja. Menneske til menneske. Ja. Ikke så meget.
0: Alle de der gode ting.
1: Ja.
0: Faktisk, der er 10 punkter, man kan læne sig op af.
1: I forhold til at udpege, er vi bedste venner?
0: Nej, fordi der er meget, der er venner, og der er kollegaer, og der er der, man behøver ikke at være BFF. Det er jo det øverste.
1: Øverste. Klart.
0: Men man kan være rigtig gode venner dernede af. Men der er lavet 10 punkter, som vi lige har fået, skal man sige, krystalliseret lidt ud for vores folk i Holland og Schweiz. Og for at, ligesom at kunne sige, det her, det er bedste ven for evigt, eller BFF, så skal man altså have 7 ud af 10.
1: 7 ud af 10.
0: 7 ud af 10, ja.
1: Skal vi lige prøve at løbe dem igennem hurtigt?
0: Ja, bare lige kort, så kan I også derude lige mærke efter og kigge på din gode ven og sige, hey, Klaas.
1: Den har vi.
0: Er vi over 7, eller er vi under?
1: Ja. Ja. Lad os tage nummer 1, ubetinget tillid. Altså, man tør fortælle ting, ikke? Som man måske ikke deler med andre.
0: Det her. Og så vil jeg også sige, nummer 2, ærlighed uden frygt, det er også bare, det er vigtigt.
1: Ja.
0: Man skal kunne sige alt.
1: Mm. Loyalitet.
0: Og simpelthen ikke gider at høre.
1: Loyalty is forever.
0: Ryk på ryk.
1: Success is temporary.
0: Ja,
1: det ved vi jo.
0: Ja. Og så skal man også kunne være intim uden det akavet.
1: Ja.
0: At det behøver ikke kun at være nøgne, det kan også bare være sårbar, eller man har kastet op og holdt hinandens hår sammen.
1: Ja, ja, eller man har fjernet en flåt fra den anden skridt, eller et eller andet, ikke?
0: Ja, altså det man ikke kan nå. Det kan
1: så er der sådan noget gensidighed.
0: Ja.
1: Altså, venskabet skal gå begge veje.
0: 50-50.
1: Masser af tid, energi, omsorg i den her relation.
0: Tryghed og stilhed, man skal kunne være sammen uden at skulle underholde hinanden. Hvor bare det at være sammen er en værdi.
1: Og så glæden ved andres succeser, altså kunne glæde sig på andres vej.
0: Ja, det er punkt nummer 7.
1: Ja.
0: Og så evnen til at komme videre efter konflikter, så hvis man lige har haft en af de dumme, så kigger man til, hey, det er min bedste ven for evigt, og så kommer man videre.
1: Og nummer 9, som venner vi dele, det er jo det her med, jamen jeg kommer afsted på lejetur med dig, jeg har glemt min tandbørst, kan jeg låne din tandbørst? Ja, hvis jeg må låne dit håndklæde, også selvom du har gonorrhea, jamen det må du godt.
0: Jeg har 6 blødeboller, det er 3 til hver.
1: Og så låner man hinandens.
0: Gælder dog ikke ægtefæller.
1: Nej.
0: Det er at tage den for langt. Og så kan man tåle at have en BFF-tatovering.
1: Ja, som helst.
0: Det må ikke stå der, det kan godt være en skildpadde, hvis det er det, man synes er fedt.
1: Men helst
0: det samme sted. 7 af de der 10 punkter. Har du mange, der kan klare en 7'er, tror du?
1: Nej, ikke mange.
0: Altså, vi har prøvet at lave den på os selv, og det går slet ikke.
1: Nej.
0: Der er vi alt for kammeratlige.
1: Ja.
0: Har lige et par stykker der. Men det er jo også fint, det har også et liv. Men skal vi prøve lige at kigge, og for at det ikke tager hele dagen, skal vi lige prøve at tage nogle af de kendte venskaber, altså dem, som vi siger, okay, det der, det
1: den de burde venner, være der.
0: Ja. Og så lige se, om og så kan man måle sig op igennem, op mod det, i forhold til, det er nogen, der er over 7.
1: Ja.
0: Skal vi ikke gøre det? Skal vi bare tage et minut på ægget ud, egentlig? Fordi så har vi
1: lige... det kunne vi gøre.
0: Ja. Så har vi styr på tiden. Det kan vi da godt. Så gør vi det.
1: Start det.
0: Gør vi det. Ja.
1: Jeg sidder og kigger på Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen.
0: Ja.
1: Den burde være der, ikke?
0: Vi har talt dem op til 8.
1: Ja.
0: De kan ikke dele, og de bliver heller ikke...
1: De har ikke en tatovering sammen.
0: Nej, så er der Kim Jong-un og Putin, og der må man sige, det er en 10'er for Kim Jong-un og en 1'er for Putin.
1: Ja.
0: Han kan komme med på tryghed i stilheden. Så det er ikke, så den går ikke. Det er ujævnt.
1: Kjeld og Hilda.
0: Fuld plade.
1: Fuldstændig.
0: Er det en 10'er?
1: Skovbord og Kirk?
0: Ja, men en 9'er, vil jeg sige. De er også deroppe af.
1: Ja.
0: Hvad med Anne, Sanne og Lis?
1: Ja, det er jo trekant drama.
0: Ja, og derfor kan den godt være vanskelig, men vi har talt den sammen til 8.
1: Ja.
0: Så den tæller også, fordi konflikter og glæden, det går bare ikke i musikbranchen.
1: Nej, men Kvam og Peter Sommer.
0: Ja, de ligger på nogenlunde sammen.
1: Ja. Clooney.
0: Ja.
1: George Clooney, Brad Pitt.
0: Ja, klar 10 også. Ja. Og så vi kan også prøve at kigge på altså sådan noget som Peter Plys og Grisling. Det er jo så tæt på en 10, men jeg ser dem bare ikke tatoveret.
1: Nej, det er de heller ikke.
0: Så, nej. Og så kan vi skal lige tage en anden med, hvor Bamse og Kylling er det stik modsatte.
1: Ja, det er en etter.
0: Det er en etter, ja. Men så kan man lige teste efter.
1: Om, nej, selv med det. Se, ja. Om du har en best friend forever.
0: Du skal have en 7'er som minimum for at kunne kalde dig det. Men alle venskaber derunder er jo også noget.
1: Det er også noget.
0: Det er bare ikke bedste ven for evigt.
1: Nej.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: smelter under månen. Mette, tillykke med fødselsdagen.
1: Tak skal I have.
0: Ej, hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt, tak.
2: Ja, det er også flot vejr.
1: Ja, det er så.
2: Hvordan dagen startede?
1: Jamen, jeg blev vækket med fødselsdagssangen på sengen af mine forældre.
0: Ja. Ej, hvor fint at sove i samme alkove. Du fylder 24 jo.
1: Ej, trods alt ikke.
0: Ej, okay. Det kan godt være, at de bare lige stak hovedet ned og sagde, så er det sgu i dag, du.
1: Ja, ej, dog ikke.
0: Nå, okay, jamen, det er jo dejligt at blive vækket med sang. Var der også flag og et eller andet morgentrak til mange efter dit eget ønske?
1: Ja, det fik de lov til at bestemme.
0: Nå, hvad fik du så?
1: Jeg fik et rundstykke.
0: Ja. Ja.
2: Okay, men det var også fint.
0: Ja. Var der flag i noget af det?
1: Ja, det var der. Det var der, helt sikkert.
0: Det er vigtigt.
2: Og hvad så? Skulle du så ud af døren?
1: Nej, jeg har faktisk fri i dag.
0: Nå.
1: Ja.
0: Hvad skulle det? Altså bare på grund af fødselsdag, eller fordi det er lige tirsdag?
1: Jeg har været på weekendarbejde.
0: Nå, ej, hvor dejligt at have fri på sin fødselsdag.
2: Okay.
1: Ja.
0: Nå, hvad er dagen så gået med indtil videre?
1: Jamen, vi har egentlig bare tullet lidt rundt derhjemme og gjort lidt klar til i aften, når vi får gæster.
2: Nå, ja. Du får gæster?
1: Ja, det gør jeg.
2: Ikke
1: ja,
2: vi.
1: Ja.
2: Og du får gæster.
0: Med hvem har du tullet rundt med og holdt dig med selskab?
1: Jamen, det har jeg med min mor. Og nu sidder jeg lige op hos mine bedsteforældre.
0: Ja.
2: Nå, hold da op. Hvor er vi henne?
1: Sådan fysisk?
2: Ja.
1: Oppe ved min mor og morfar i Bangkok.
2: Bangkok? Okay.
0: Ja. Dejligt sted.
1: Ja, det er skønt.
2: Ja, men der bor hele familien.
1: Det gør de, ja.
2: Ah, hvor hyggeligt.
0: Har du også en BFF der?
1: Vi er begge to flyttet til Rødkøbing nu.
2: Nå, okay.
0: Okay. Ja, ja. Nå, så længe man har en bedste ven for evigt, så kan afstand ikke noget problem.
1: Ej, præcis.
2: Og så er det jo, det er jo bare mandag.
1: Det er det.
2: Og du arbejder i weekenden, så er det så næste weekenden skal hen over nakken?
1: Det har jeg ikke helt planlagt endnu, faktisk.
2: Nej, okay.
0: Men hvad så? Men der kommer gæster i dag?
1: Det gør der, ja.
0: Hvad skal I have? Du bestemmer dig.
1: Vi skal have tarteletter. Og så skal vi have oksemørbrad.
0: Ja.
2: Oi.
1: Og så skal vi have kage og ost.
0: Altså, man kan jo snilt lige klemme en skive oksemørbrad ned i en tartelet.
1: Ja, det er dog ikke.
0: Der har du en af de rigtig gode.
2: Nå.
0: Og vi skal da også lige høre, Mette, gaver.
2: Mm-hmm.
0: Det skal man da have på sin fødselsdag. Har du fået det?
1: Det har jeg, ja.
2: Hvad har du fået?
1: Jeg har fået et par Birkenstock-sandaler og et par øreringe.
0: Ja.
2: Okay. Går de godt sammen?
1: Det har jeg ikke prøvet endnu.
2: Nej, okay.
1: Men det tænker jeg, det kommer til.
0: Ja, og så kommer der jo gæster i aften, så ønskeskyen er jo ikke helt tømt.
1: Ej, mund dog.
0: Med det bliver hængende, så vil vi da... For det lyder som en dejlig fødselsdag.
2: Ja, det gør det
0: som en rigtig, rigtig, rigtig god fødselsdag.
2: Ja.
0: Men om det så også lige er i dag, det vil vi lige vende skruen på. Så vi tager os ved om lidt. Efter George Ezra, her er det Green Green Grass.

0: Sikke nogle mørbom på ham.
1: Der er gang i ham, du.
0: Dårs efter. Ja, ja, ja. Det var, fordi vi var Danmarks Hørt og Håb går program, kunne man da godt finde på at sige, slap af,
1: slap af.
0: Men det gør vi ikke. Nej, vi er her for at fejre alt, hvad der kan fejres, herunder også din fødselsdag, Mette. 24 år i dag.
2: Simpelthen.
0: Er det sådan, kan man mærke, hvordan Bagenkop bare pulserer af fødselsdagsstemning?
2: Ej, desværre ikke.
0: Nej,
1: nej.
0: Ja, du
1: er i Bagenkop, hvor din familie er, men er egentlig flyttet til Rudkøbing, fortalte du.
2: Ja.
1: Er det sådan skridtet, inden man flytter rigtig hjemmefra? Altså fra Langeland?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
2: Det tror jeg.
1: Kører over broen og siger, nu skal jeg bort.
2: Ja, nemlig.
1: Nu kører vi en tur.
0: Hvis det går den vej.
1: Ja, ja.
0: Det er jo ikke,
2: ja, ikke selvskrevet.
0: Nej,
1: nej, nej, nej,
0: nej. Nej, der kan du også kigge lidt ned af, hvad ønskeskyen har drøbet ned på de gavebord.
2: Og så se,
0: hvor meget er der at blive her for mig? og så har du udsigt til tarteletter, oksemørbrad, yes, og det kager ost, tre retter, fødselsdag.
1: Det er med en stærk menu, du har sat sammen der.
0: Ja,
2: ja tak.
1: Jo, må
2: ja,
1: man tak sige. Hvad drikker I til?
2: Oha, jeg tror, vi skal have noget vin og lidt øl og noget sodavand.
1: Ja, men jeg tror, du rammer den rigtigt.
0: Synes jeg altså også, du skal smide fuserne i de nye sandaler og så øringene på.
1: Ja,
2: ja, ikke?
0: Så kast lidt med dem. Sådan, så folk kan se de nye. Ja.
1: Nå, men vi skal jo tage en beslutning.
0: Ja, det altså, hvis alt det her, det holder ved. Enten vil jeg sige, at det her, enten så er den super vanskelig, eller alt for let.
1: Ja.
0: Der er ikke sådan en mellemvej på den i dag, fordi... Ja,
1: ja, altså, men det er jo...
0: Det lyder jo som en, skal man sige, en helt skøn fødselsdag lige efter bogen, som man kunne ønske sig. Og det har så også en lille rød flag.
1: Ja, det lyder næsten for godt.
0: Det lyder for perfekt, sat,
1: ja. Ja, det gør
0: og så, hold mig, ja, vi har jo... Det er lang tid siden, men der har vi også været lidt... Så løber det lidt af med os der, så er der telefonsmil, og vi vil så gerne folk det bedste.
1: Jo, jo.
0: Og så er vi også blevet lidt hårde på det sidste. Men der har vi også... Der har vi altså også
1: gået... Der har
0: vi også gået lidt skæv, ja, fordi man skal også have et øre for, at der findes jo reelle mennesker i verden, der bare gerne vil fejres, der ikke går så meget op i konkurrencen, som vi gør.
1: Jeg synes til gengæld, at det er en god historie, godt fundet på, måske for godt fundet på, og derfor tror jeg ikke på den. Den her med, at du kørte tilbage og overnattede hos dine forældre, for at de kunne sidde på sengekanten og synge morgensang for dig. Det tror jeg er sket i virkeligheden.
2: Ja.
1: Ja, her til morgen.
0: Fordi du godt kan lide at blive fejret. Og hvis den holder stik,
1: ja,
0: så giver det jo også mening ind at så sige, jamen så skal jeg fejres for hele nationen.
1: Ja. Så det... Det holder vi sgu fast i. Vi tror, du har fødselsdag.
0: Ja, vi tror, du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Yes!

0: alle fejrer dig hele vejen til Norge.
1: Så der bliver lidt at snakke om i aften, når gæsterne dropper ind med det.
2: Ja, det er jo det.
1: Nu har de sgu hørt det.
0: Ja, nu kan du da for pokker da mærke, hvordan en bagenkop pulserer af fødselsdagsstemning.
1: Ja.
0: Er der ikke
2: noget? Ja, det tænker jeg.
1: Flammen ryger til tops, du.
0: Ja, vi giver lige en tur mere.
1: Ja, ja.
0: Mette, når den dag kommer, og du sidder med børnebørnene på skødet, så har du den her dag at fortælle om.
2: Det har jeg.
0: Din 24-års fødselsdag, da du blev fejret for hele Danmark dagen efter Joachim.
1: Det er stort.
2: Det er dejligt.
0: Ja.
1: Vær lidt gakket i aften og tage din birkenstok på ørerne og øreringene på stortåen.
0: Ja, ja. Og så, og det må du godt, fordi du har fødselsdag, så når alle får serveret toilet, så går du lige rundt og lige, stikker du lige en finger i. Jeg skal lige mærke, om de er varme, for ellers så tager vi lige en tur ud og varmer dem igen.
1: Ja.
0: Og siger dem, de er alle sammen gode, jamen så er velbekomme. Vi sætter os til bords. Det må man godt, når man har fødselsdag.
2: Jamen, det vil jeg simpelthen gøre.
1: Med det. Hils familien.
0: Ja.
2: Det skal jeg gøre, tak.
0: Og tak for kampen.
2: Ja, selv tak det.
0: Åh, det er simpelthen også der takker.
1: Hun er god. Vi er gode.
0: Ja. 6-3, eller hvad?
1: Ja, 6-3.
0: 6-3, okay. Ja, ja. Også det, jeg har taget.

0: Jamiroquai og Virtual Insanity. Ja. 6 dage.
1: Det er ikke os, der har brug for løbsang.
0: Nej, men hold da op, det var... Ved du, jeg er også glad for, at det endte så, simpelthen så godt.
1: Det gjorde det, alle var glade. Alle gik derfra lykkelige og...
0: Og nej, bare... med fejring og sådan noget, ja. Men altså... Det betyder også, at vi er svære at nå, men vi kan da godt... Man kan da altid pynte lidt på resultatet med, hvad der siger, det er da godt, vi for længe siden, og så er vi nulstiller efter sommerferien, for ellers er det der, så vi jo stået fuldstændig af.
1: Ja. Ja, og så bliver det kedeligt. Og det går ikke.
0: Nej, men der kan være andre, der har en lidt drøjere dag, og derfor har vi altid en løftesang, som lige kan...
1: Løfte.
0: Lille buket løft, og så er man måske bedre på vej.
1: Det trækker som et sødt lille skub i bagdelen.
0: Ja, det er det. Som sådan en...
1: bare sådan et... Ikke noget
0: krænk, men bare lige et lille... Ikke for våd snude, der lige...
1: kommer lige op.
0: Gør det der. Og så en skål for alle også med glas halvt fyldt, og med glas halvt tomt.
1: Og så vil du mærke, at du får lyst til at danse og synge med. Og måske også tromme med.
0: Ja. Og det er sådan set det. Og der er faktisk ikke den store forklaring til dagens løftesang. Den føles bare helt rigtig, og derfor er det, vi går med Stromae og Allons en Danse.

0: kommer af Alors en danse, dagens løftesang. Vi skal finde et dejligt sted
1: at lande.
0: Ja, ja. Inden vi ringer af, fordi vi jo er Danmarks førende HK-program, og nogle gange så kræner der, trænerne, kræver det et trænet øje, øre, nogle gange også næs.
1: Og finde historierne.
0: Ja. Ja. TV-Syd havde en betragtning. En af verdens dyreste jagter, ejet af en af verdens rigeste mænd, hænger ofte sammen.
1: Yes.
0: Lagde søndag til anker ud for Toøen, det strandområde ved Sønderborg. Det er en, den koster over 2 milliarder danske kroner.
1: Hold da.
0: Sådan en superjagt. Den er ejet af en, der hedder Len Blavatnik.
1: Ja.
0: Ukrainsk født, britisk-amerikansk milliardær.
1: Ja.
0: Skråstrej filantrop. Tjene penge med olie og har en masse ting. Men forestil sig, altså selvom han er utrolig rig, skulle være blandt verdens 100 rigeste.
1: Ja.
0: Så bare lige tankeeksperimentet. Hvad har man egentlig styr på, inden man får tanken? Skulle jeg lige bruge 2 milliarder på en skud?
1: Ja.
0: Som i, så sikkert også koster mange 100 millioner om året bare at...
1: bare holde kørende.
0: Ja, liggende.
1: Der er jo alt muligt.
0: Forestil dig bare lige, hvor sindssygt mange ting, man skal have inden.
1: Ja, ved man, ved man hvor han er på vej hen?
0: Nej, det ved jeg da ikke.
1: Jeg har et bud.
0: Hvor han er på vej hen?
1: Det jeg tror, han skal en tur til Brun Rasmussen og hente noget optændingsbrænde.
0: Han skal have den der sofa.
1: Han skal have høvdingssofaen til 1,5 million.
0: Ja. Ja, når man først har så mange penge. Nej, men det er alligevel vildt, ikke?
1: Jo.
0: Og at tænke på, hvis du, der kan, jeg ved ikke, du har ingen data på det her, men det er jo, personligt vil jeg, oven på alt det her Hansa-virus, slet ikke være i markedet, for jeg ville skille mig af med sådan noget. Alt, hvad der minder om mit lille krydstogt.
1: Har du også fint med en jolle?
0: Ud med det.
1: En jolle kan du styre sådan et udbrud.
0: Det er en virusfælde.
1: Ja.
0: Det er farligt, der skal vi ikke hen. Men altså, når man nu har den, forestil dig, hvor mange venner du også skal have.
1: Ja, for at have det sjovt.
0: Ikke, tænk, hvis du er sådan, okay, nu inviterer jeg bare lige 100 af de nærmeste. Det er stadig for lidt til sådan en.
1: Ja, det er det. Du skal være... Ja, du skal nok være 500. Og så skal du også have et band, der kan holde en god koncert. Ja,
0: det skal man også.
1: Og en DJ, du skal også have noget legetøj, der kan køre ud.
0: Og du kan bare ikke købe bedste venner for evigt i det lag, selvom du er meget rig.
1: Nej,
0: så hvad er det gode ved det? Ja, det er, at selvom det er svært for os at sætte os ind i, hvornår er man moden til at købe sådan en jagt til et par milliarder, så er det vel nok godt, at der er passende legetøj til dem, der er så styrtende rige, fordi hvad skulle de ellers? De kan jo ikke bare købe en pony.
1: Nej, nej.
0: Og så har de en fed dag med det.
1: Nej.
0: Så det synes jeg egentlig er meget godt. Og en anden god ting, og der peger, det peger jo lidt frem, til i morgen, der får vi nemlig besøg af Erika Jane. Der er fuld fart på hende, så det glæder vi os til.
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Eurovision.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
3: Det er jo bare en glæde ved musik.
4: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
3: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
3: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
5: Var det dog en flot og fantastisk sang?
3: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
6: Jeg

0: Iran har nu afsluttet sine militære operationer mod Israel. Sådan lyder det fra Irans samlede kommando for landets væbnede styrker, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Iran rettede i aftes flere bølger af missilangreb mod Israel, som gengæld for et israelsk angreb mod en forstad til Libanons hovedstad Beirut. Og det fik så Israel til at svare igen ved at angribe en række mål i Iran. Meldingen fra Irans militær kommer efter, at USA's præsident Trump i dag har opfordret både Iran og Israel til at indstille sin angreb med det samme. Iran advarer dog i sin melding om hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe i Libanon. Den nye regering vil gøre bus og tog gratis for børn og unge under 22. I Fredericia har de allerede haft et lignende tilbud i knap et år, og med stor succes. Siden august har alle kunne tage Fredericias bybusser gratis, og i samme periode er passagertallet steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Og i Fredericia mener Dina Lund og Christian Sørensen, at det vil være en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
1: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
2: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Det koster Fredericia Kommune 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud, for det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt, siger hun.
3: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: Det er endnu uvist, hvornår den nye SSFMR-regering regner med at kunne indføre den gratis offentlige transport for børn og unge under 22. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre, det skriver Ritzau. Cecilie Liv Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden fortsat som løsgænger i Folketinget, og hun er også valgt til både Regionsrådet i Region Syddanmark og til Byrådet i Kolding. Skyet og udsigt til regn i det jyske, mens det holder tørt, jo længere mod øst man kommer, mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra et sted mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Erling Thisted.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: I den ene køkkenskuffe derhjemme, der har jeg en stor kasse til plastikaffald, og det er vildt så hurtigt, den bliver fyldt op. Nogle gange er det endda hver dag, jeg må ud og tømme den i den store container. Og tænk så på det plastik, der ikke sådan lige skal smides ud med det samme. Der er rørskålene, der er lampen over spisebordet, og alt det plastik, der også er rundt om i ens bil. Reporter Rasmus Troldborg, det bliver jo faktisk til ret meget plastik.
3: Ja, faktisk så bliver det til 161 kilo per person om året. Altså 161 kilo, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men så er det hele altså også talt med, både plastikken derhjemme og alt det, som virksomheden de bruger.
2: Og det er jo faktisk et ret højt mængdemæssigt, når man sammenligner med resten af Europa.
3: Ja, ifølge Danmarks Statistik, så hænger det til dels sammen med, at vi har en stærk økonomi, og vi har højt forbrug af varer. De 161 kilo, det er endda 43 kilo mere, end det var tilbage i 2010.
2: Nu vejer plastik jo ikke nødvendigvis så meget. Altså den der kasse, jeg har hjemme i køkkenskuffen, den vejer jo ikke særlig meget, når den er propfyldt. Så 161 kilo plastik, det må da fylde enormt meget.
3: Ja, det er jo faktisk også min mission i dag at finde ud af det, altså hvor meget det vejer. Jeg er nemlig et sted, hvor der er masser af plastik. Det er nemlig på genbrugspladsen her i Haslev. Og her der er personalet lovet at hjælpe mig. Vi vil forsøge at lave et bjerg af 161 kilo plastik.
2: Så du vil simpelthen veje den ene spand efter den anden, og så ellers smide det op i en bunke, der så bare vokser og vokser og vokser?
3: Ja, jeg ved faktisk ikke rigtigt, om det er sådan noget, der kan lade sig gøre. For det første, så kan det jo blive et pænt stort bjerg, og for det andet, så ved jeg ikke, om de har så meget plastik her på genbrugspladsen. Så jeg håber måske også, at der er nogle lokale, som vil kigge forbi med en trailer fuld af plastik, og så kan vi nok se, om vi kan nå det på en eller anden måde.
2: Genbrugspladsen lukker jo om 10-2 timer, så du skal jo nå det inden.
3: Jamen, jeg er sådan set også allerede i gang, og jeg kan jo faktisk se, at jeg har sådan en hvid bøtte her med alt muligt i, og så kan jeg jo lige gå op på den her vægt, og nu ved jeg jo tilfældigvis, hvor meget jeg vejer. Så hvis vægten den har lyst til at gå i gang, så kan jeg se, at der er cirka 3 kilo i den her, så det ryger over i bunken, og så er vi jo sådan set i gang med den.
2: Hvor meget fylder 161 kilo plastik, og kan vi nå at lave sådan et bjerg på en eftermiddag? Det er missionen de næste timer.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Ja.
1: Om rundt regnet halvanden måned kommer hun til Næstved som en del af Grøn. Det er nemlig 25. juli, der er alle mulige kunstnere, der optræder i Næstved på Grøn Koncert. Annika er en af dem. Her var hun med nummeret Livsforladt. Mads Herholdt er i Trafikcentret den her eftermiddag. Hej Mads.
2: Hej hej. Og vi har for kort tid siden haft et mindre sammenstød på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, lige før udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen, men bilerne er kommet ud i nødsporet. Jeg kan dog se, at ambulancen, der er på stedet, holder sådan lidt inde i det højre spor, så det giver altså lige et stop i trafikken, når du nærmer dig udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Ellers kører det faktisk ganske udmærket indtil videre den her eftermiddag, og det gør der også i den kollektiv.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: Fra begyndelsen af karrieren, Mariah Carey med Dream Lover.
1: P4 eftermiddag.
0: Vi forsøger at lave et gigantisk bjerg af plastik her til eftermiddag. Helt præcist et bjerg på 161 kilo. For det er den mængde plastik, hver dansker i gennemsnit bruger på et år, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men hvor meget fylder så 161 kilo plastik? Ja, det er reporter Rasmus Troldborg ved at finde ud af på Haslev Genbrugsplads. Du var kun kommet 3 kilo hen for lidt siden, men det vokser bjerget.
2: Ja, nu er vi oppe på 12,6 kilo, som vi altså har herovre ved siden af mig. Og vi har jo rigtig, rigtig meget genbrugsplads at komme igennem, fordi det er der simpelthen bare meget af her. Og Kim Pedersen, du er genbrugsvejleder og tillidsrepræsentant her på genbrugspladsen i Haslev. Altså, tror du, det er muligt at lige skaffe 161 kilo hård plads, som det her det er?
3: Det kan vi sagtens. Du kan bare se den store bunke, du har fået samlet her. Der er nok tæt på at være 1,5 kilo måske. Og der er jo masser op i containeren endnu. Og det er jo bare, hvad der er kommet ind her, ja, over weekend.
2: Ja, for vi bruger jo vildt meget plast, og lige det her, det er jo hård plast. Hvis det var den bløde plast, så ville det jo være en fuldstændig absurd stor bunke.
3: Ja, ja, fordi det vejer jo ikke nær så meget. Og vi får også meget mere hård plast ind. Vi får faktisk 78 tons ind her på Haslev Genbrugsplads, har jeg set i årsrapporten for 25. Så det er rigtig meget, der kommer ind.
2: Ja, vi bruger jo 161 kilo per person, altså rundt, når du arbejder her. Er du så overrasket over, at det tallet er så højt?
3: Det er i hvert fald blevet højere og højere de senere år. Men altså, nu har jeg været inde og kigge på rapporten, og den kunne jeg ikke lige huske i hovedet. Jeg blev også lidt overrasket, at jeg så, at det var 78 tons, at vi fik ind her alene i Haslev. Jeg troede faktisk ikke, der var så meget. Jeg var godt klar over, at vi fik meget ind. Men at vi får så meget ind, det overrasker mig lidt. Og vi er jo ikke den største plads. Vi har 4 pladser i Alfa Plus, der er større end Haslev. De får over 100 tons ind om året.
2: Vi har jo den her store container herover, altså hvor der er plads til, hvad var det, 30 kubik?
3: 30 kubik, det er en 30 kubik container, ja.
2: Og hvor ofte bliver sådan en fyldt op?
3: Altså på den årstid her, så tømmer vi den 2 gange om ugen.
2: Det er rimelig pænt. Altså nu står vi jo her og har allerede noget hård plast, som så skal over i den nye bunke, vi laver for at ligesom have styr på, hvor meget det er. Kan jeg ikke få dig til at prøve at hjælpe? Vi har jo noget plast her.
3: Jo, det kan jeg sagtens. Skal vi prøve med den der kofanger?
2: Ja, jeg synes, vi skal tage kofangeren.
3: Den der vejer i hvert fald lidt. Så prøver jeg lige at stille mig op på vægten.
2: Yes, og så skal vi jo lige have vægten til at virke.
3: Jamen, det kommer.
2: Kim er op på vægten, og vi mangler nogle tal. Der kommer nogle tal. Den vejer jo så, er det en 3 kilo?
3: Ja, 4 kilo, ikke?
2: 4 kilo. Så kan du ikke bare smide den over i bunken?
3: Jo, så er vi jo endnu højere op.
2: Ja, så er vi jo så oppe på en 16,6 kilo. Altså, hvor lang tid tror du, det kommer til at tage det her?
3: Jamen altså, hvis vi tager nogle af de store ting, der ligger, så kan vi jo godt komme derop af. Men vi skal nok bruge et par timer, imellem op på 161 kilo, det tror jeg.
2: Jamen René, vi har også et par timer, så vi må se, hvor langt vi når.
0: Nå jo, men hvis vi har rundet de 16 kilo, så er vi jo kun en tiendedel henne, og så er det jo sådan, at genbrugspladsen lukker kl. 17. Så du må se at få klødet på, Rasmus. Vi skulle jo meget gerne for det første nå det, og for det andet finde ud af, hvor meget fylder 161 kilo plastik, svarende til den mængde, hver dansker i gennemsnit når at bruge i løbet af et år.

0: til tre elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du sagde.

0: I morgen er der også en dag, sang Andreas Odbjerg.
1: Det her
2: er P4 Eftermiddag.
0: Vi leger med plastik her til eftermiddag, for vi bruger altså rigtig meget plastik, konstaterer vi. 161 kilo per indbygger om året. 161 kilo, det tal, der kommer fra Danmarks Statistik, og det dækker over alt det plastik, der på en eller anden måde er i spil i Danmark. Altså både det, som virksomheder bruger, men også det, vi bruger hjemme i vores egen husholdning. Og det kan jo være alt muligt forskelligt. Du ved, tomaterne er pakket ind i noget plastik, det er gurken også. Men ude i din bil er der også masser af plastik. Og faktisk så er den plastik, der er i bilen, det anden pladsen, når vi taler privatforbruget. Første pladsen, det er faktisk emballage. Så vi bruger mere emballageplastik end alt det plastik, der faktisk er i bilen. Det er faktisk meget interessant at anskue det på den måde.
3: Det er fortsat en ganske udmærket eftermiddag ude i trafikken, men vi har også stadigvæk lidt tæt trafik på vej ned til udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen på Køge Bugt, og den kø, den starter omkring Solrød Nord. Ellers kører det rigtig pænt derude, ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og i den kollektive trafik, ja, der ser det også godt ud.
0: Der er en nyhedsoverblik til dig om tre minutter, hvor vi er i selskab med Olivia Rodrigo og nummeret Drop Dead.

0: Hans Corfitz er klar i nyhedsstudiet. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: For nogle familier er den 6 uger lange sommerferie ikke lig med isvafler og solrige ferieminder. Den kommer i stedet til at være en tid med bekymringer om, hvordan pengene skal række. Derfor så har ca. 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Og omkring 1.400 af de familier kommer her fra regionen. En af dem er Susan Rasmussen, som bor i Nørre Alslev. Og hun kan godt mærke, at sommerferien ikke er det samme uden støtte.
3: Altså, det vil se lidt mere stramt ud jo, fordi så skal man jo ligesom lige finde pengene et andet sted i husholdningen jo, i forhold til, at man kan, ja, altså vi har snakket lidt om, ligesom vi gjorde sidste år, der fik vi jo feriehjælpen, og der tog vi en tur til Bonbonland, så vi tog sådan en heldags familietur afsted med det offentlige transport også.
2: Og hvis der ikke kommer nogen støtte, så kan turen i Bonbonland godt se svær ud.
3: Enten så bliver den sparet væk, eller så er det jo så, at vi lige skal prøve så, at vi kan finde pengene et andet sted, jo, sådan så vi kan få den tur der, fordi det ved, at det betyder meget for børnene. Hvor vi kan spare pengene henne, ja, det er jo så det, der er spørgsmålet jo. Så om det så først bliver senere hen, altså på sensommeren, man så kunne komme afsted, vil man lige kunne få lov til at lægge pengene til side jo.

0: og nu skal arbejdet med at evaluere årsagen til problemet i gang. Det fortæller Banedanmarks vicetrafikdirektør Nikolaj Schmidt Sisgaard.
1: Vi kommer selvfølgelig til at kigge ind i, hvad var årsagerne bag til, at vi så den her store hændelse i går. Og vi kommer selvfølgelig også til at fokusere på, at hvis der kommer til at opstå fejl, at vi meget, meget hurtigt kommer ud og udbedrer den så hurtigt som muligt. Men jeg kan altså ikke opstille nogen garantier for, at der ikke vil opstå fejl, heller ikke i fremtiden.
0: Indtil videre har DSB fået mere end 3.000 anmodninger om kompensation efter gårsdagens togkaos. Sorø Kommune og Sorø Forsyning har lanceret en ny kampagne under navnet Rent Vand i Resten. Baggrunden er, at regnvand i mange områder ledes direkte ud i naturen uden samme rensning som spildevand. Derfor så opfordrer os borgere til blandt andet at undgå at hælde sæbe, olie, maling og kemikalier i regnvandsresten. I stedet skal bilvask for eksempel ske i vaskehaller, og kemikalier skal afleveres på genbrugspladsen. Og en vejrudsigt mest tørt og i perioder en smule sol. Temperaturen ligger på mellem 15 og 20 grader. Vinden den er svag til jævn omkring sydøst. Regional nyheder, Mads Korfitz.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Jonna Blacksmith var det med nummeret Op. Her til eftermiddag er reporter Rasmus Troldborg på genbrugspladsen i Haslev, og vi skal jo have lavet et bjerg af affald, helt præcis af plastik. 161 kilo, som svarer til det forbrug, hver dansker har i gennemsnit hen over et år.

0: Hvor langt er vi... Altså, hvor langt er vi henne mod de 161 kilo nu, og hvor højt er bjerget?
1: Jamen, vi er jo omkring en tredjedel derovre. Altså, nu får jeg faktisk lige hjælp af Kim og Mark, der arbejder her på genbrugspladsen, til at gøre bjerget endnu højere. Men jeg fik den lige op på 67,1 kilo før. Og det betyder altså, at vi har en... Ja, et bjerg her, hvor vi blandt andet har et par små... ja, hvad hedder det? Det er sådan en... hvad hedder den der, dreng? Jamen, den der deroppe, jeg glemte navnet på den. En rutsjebane, tak.
0: Og det var en rutsjebane, du skulle have hjælp til.
1: Det var en rutsjebane. Ja. Mm. Og nu bliver der altså taget nogle stole fra Kim og Mark. Han står klar med en kælk. Det er et pænt stort bjerg, og det er også lidt altså, vildt at tænke på, at det her det er cirka en tredjedel af det, som man bruger på et år, fordi der er så mange, altså, mange skrammelting lige her.
0: Ja, altså... Det, du så også konstaterede for et kvarter siden, det var, at det er over i hård plast, du får masser af ting og sager. Fordi var det i blød plast, så var du jo aldrig slut.
1: Ej, blød plast, så havde jeg jo skulle stå her, indtil det blev så rigtig stær sommer nu, så indtil det blev vinter, hedder det. Altså, det er simpelthen så... de får kun 1 ton blød plast ind her, fordi det ikke vejer noget som helst.
0: Nej,
1: hvor de til sammenligning for en 325 tons... Hvor meget var det, Kim, I fik? 78 tons hård plast ind om året.
0: Ja,
2: så... Det er næsten det samme. Det er bare fordi, der er PVC.
0: Så det er altså noget, der kommer rigtig meget af det hårde plast her. Og det, der til gengæld også vejer noget, når vi skal prøve at lave et bjerg af 161 kilo plastik. Altså, jeg synes sådan set, det går forholdsvis stærkt, fordi du nærmer dig jo... Ja, i hvert fald en tredjedel, ikke? Og lige pludselig halvvejs. Så må ikke vi kan nå det inden klokken 17, når de lukker?
1: Jo, det er jeg helt sikker på, at vi godt kan, især med den hjælp, jeg får nu.
0: Jamen, der er jo gået sport i at lave det her bjerg af plastik, som vi er altså i fuld gang med at lave på genbrugspladsen i Haslev.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Shakira er tilbage med den her, der hedder Sue.
1: P4 eftermiddag.
0: I dag puster folkene hos DGI Storstrøm ud, for det har været en travl weekend med to broløb på det nye Storstrømsbro. Du ved, den der hedder Dronning Margrethe den andens bro. Broen blev officielt indviet lørdag af kronprins Christian, og i den forbindelse var der om lørdagen cykelløb og i går motionsløb. I alt deltog knap 15.000 i de to løb, og det hele blev så fuldt af mindst lige så mange tilskuere. Og nu kigger Ole K. Larsen tilbage på en veloverstået weekend. Han er formand for DGI Storstrømmen.
2: Jamen, det er forløbet fuldstændig fantastisk. Det var jo et dejligt arrangement. Altså, det er jo skønt at opleve så mange mennesker, der er samlet i fællesskab om at dyrke idræt og motion. Det var en skøn dag.
3: Hvad siger det dig om opmærksomheden fra folk, der bor på Sydsjælland og Lolland og Falster på, at nu den her bro altså officielt åbnet og kommer og står der og kan bruges de næste mange år?
2: Jamen, først og fremmest så vidner det om en nysgerrighed og en interesse i at være en del af et helt unikt arrangement, hvor man fik mulighed for at komme ud og løbe på den nye bro. Og så ønsker man jo bare at være sammen på tværs. Det var jo helt tydeligt. Folk blev jo på pladsen længe efter, at de havde været ude at løbe, simpelthen for at nyde at være en del af det her fællesskab. Og så er det jo bare så meget sjovere at dyrke motion, når man gør det sammen.
3: Det var et løb, der jo foregik både fra, at man kunne løbe fra Falstersiden og fra Sjællandsiden, altså fra Masnedø. Hvordan forløb det med, at man jo egentlig havde to steder, hvor man startede?
2: Jamen, det løb fuldstændig fantastisk og helt gnidningsfrit. Og det gav faktisk også nogle sjove oplevelser, hvor når man løb over broen, så kunne man ikke lade være med lige at skæve over til den anden side og se, hvor har jeg dem, der kommer fra den anden side lige nu. Så det fungerede fuldstændig fantastisk, og det gjorde jo også i virkeligheden, at logistikken kom til at glide endnu bedre, fordi vi fik delt de mange løbere i to på den måde, så det var faktisk rigtig, rigtig godt. Og så var det også rigtig fint for de to kommuner, at de begge to havde arrangementet på deres side, så det var helt optimalt.
3: Er det her noget, der giver mod på, at der skal være broløb for eksempel om 2 år eller om 5 år, som man jo også har set på nogle af de andre broer i Danmark?
2: Altså, det er jo helt klart den her type arrangementer, vi gerne vil kigge ind i en gang imellem, fordi det kan jo noget helt særligt, både i forhold til fællesskab og i forhold til bevægelsesglæde, som jo er nogle af kerneværdierne for os i DGI. Og jeg vil godt lige nævne noget af det, der næsten gjorde mig allermest glad. Det var at opleve alle de målgrupper, der kunne være med, fordi det var jo både unge og gamle. Og når jeg for eksempel ser, at Team Tvilling er med, og at cykelpiloterne er med, så de ældre også får plejecenter, der kan komme med i det her fællesskab, så er det jo bare fuldstændig fantastisk. Fordi det er jo sådan, vi vinder jo alle sammen, når vi alle sammen er med. Så det er da helt klart noget, vi godt kunne tænke os at kigge ind i igen en anden gang.
3: Dit indtryk, når du sidder tilbage fra arrangementet i går, hvis du skal give en karakter mellem 1 og 10, hvor er vi så henne?
2: Jamen, vi er jo helt i mål. Det er jo et rent tital. Altså, alt glæde. Jeg har talt med flere af både de frivillige og de ansatte undervejs, og de var simpelthen, de havde armene op over hovedet alle sammen. Altså, folk var glade, og det var et super arrangement. Så jeg er både glad og stolt. Det var virkelig fantastisk.
0: Et tital lyder bedømmelsen altså fra Ole K. Larsen, der er formand for DGI Storstrømmen, og det var Kasper Henrikkes, der talte med ham. Det her, det er Sophie med Aura med Song for Sophie.

0: Jeg har fået en melding om, at der er sket et mindre uheld på Holbæk Motorvejen i vestgående retning kort før 13 Ringstedvej, men de to biler er kommet ud i nødsporet, der skulle til gengæld ligge lidt vragdele på kørebanen. Ellers kører det ganske udmærket, men der er godt med biler rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, og der er også noget tæt trafik på Køge-Bunk Motorvejen sydgående retning, særligt omkring Solrød Nord og Solrød Syd. Ganske pæn eftermiddag, trods alt, og i den kollektive trafik, ja, der er der kun små forsinkelser.
1: P4 Trafik.
2: Kør bil, når du kører bil.

Gops har genoplevet den gamle 1-2-klassiker, og i hans version hedder nummeret Igen og Igen. Altså, jeg ved ikke, om der er sommerfest der, hvor du arbejder. Det plejer at være en rigtig hyggelig ting, og det kan måske være sådan ja, på græsset ude foran arbejdspladsen, og hvis det er noget, vi skal holde her hos os, ja, så er der ikke sådan rigtig så mange penge at gøre godt med, så vi smider vel en 100 eller 200 kroner hver, og så er der nogen, der står for noget kartoffelsalat, og vi griller lidt kød, og ja, lidt musik på anlægget, så bliver det en rigtig stor fest. Men er man ansat i Novo Nordisk, så er det en helt anden type sommerfest. Altså, vi plejer hver gang at omtale deres musikprogram, for det er lidt ud over det sædvanlige. Nu har de afsløret, hvad der kommer til at ske ved sommerfesten, der bliver holdt på Dyrskuepladsen i Roskilde 21. august, så der er lige lidt tid til endnu. Jeg tror til gengæld, at medarbejderne kommer, de allerede nu går og glæder sig, for prøv lige at høre, hvem der kommer og optræder. Altså, Tobias Rahim er jo nok et af hovednavnene. Så er der vores egen Svea S, og endnu et navn fra vores område. Nemlig Blæst. Scarlett Pleasure kommer også. Og rigtig mange, der taler om Annika, og medarbejderen får lov til at synge sammen med hende. Og der er der også lige et udenlandsk navn, for en af de tidligere medlemmer, Ace of Base, kommer. Og hvis vi lige skal slutte af med et af hovednavnene, så er der også koncert med Rasmus Seebach. 21. august. Kæmpe sommerfest i Novo Nordisk.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Et af navnene på det imponerende program for Novo Nordisk Sommerfesten til august måned. Rasmus Seebach fik du her med Ydeømmerne. Ikke også, han giver den, når vi når til sommerfesten. Her kommer Radioavisen, klokken er 16.
1: Forsvarsministeriet har ikke haft et overblik over de samlede udgifter til de første F-35 kampfly, der er blevet 14 milliarder kroner dyrere end først antaget. Og det får nu kritik fra statsrevisorerne, der er politikere udpeget af Folketinget til at kontrollere, at staten bruger skatteborgernes penge ordentligt. Da Folketinget i 2016 besluttede at købe 27 F-35 kampfly i USA, fik politikerne at vide, at det ville koste 57 milliarder kroner. Siden er udgifterne steget, uden at Forsvarsministeriet har holdt tilstrækkeligt øje med det eller informeret Folketinget, og så endte flyene med at koste 71 milliarder kroner, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
2: Det er jo klart, når man indkøber så stort, som man gør her, så vil det være et betydeligt risici forbundet med det. Men netop når der er store risici, så har man jo en ekstra forpligtelse til at følge det nøje og hele tiden gøre status. Det er skatteborgernes penge, 14 milliarder, det er et stort beløb.
1: Og hvis Forsvarsministeriet havde fortalt om prisstigningerne undervejs, kunne Folketinget have bevilget ekstra penge eller justeret projektet. Nu kommer regningen på én gang, og det kan få negativ indflydelse på forsvaret, siger Mette Abildgaard.
2: Det kan betyde, at flyene ikke får så mange timer på vingerne, som det var intentionen, da man købte flyene. Det kan betyde, at man ikke kan lave den overvågning, man gerne ville med de her nye F-35 fly. Så i sidste ende kan det jo have konsekvenser for dansk forsvar.
1: Og Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det er enigt i kritikken og tager den meget alvorligt. Og på baggrund af kritikken vil Forsvarsministeriet følge de forventede udgifter endnu tættere på de yderligere 16 F-35 fly, der siden er blevet bestilt. Et kulørt slagsmål for millioner af kroner udspiller sig i de her dage i retten på Frederiksberg i København. Her har erhvervsmanden Jesper Casey Nielsen stævnet smykkekoncernen Pandora for at have snydt ham for 824 millioner kroner, og det er plus renter. Jesper Nielsen havde en årrække succes med at sælge Pandoras smykker i Tyskland, og mener, at Pandora har snydt og fusket med regnskaberne for at undgå at betale ham en efterbetaling på de mange 100 millioner kroner, mens alle andre tjente store penge.
3: Jeg kan ikke forstå det. Hvorfor det var, at de har udbetalt kæmpe bonusser til alle inde i selskabet. Selskabet tjente jo, som du også selv ved, milliarder. Axel løb derfra med 20 milliarder. Alle tjente milliarder millioner.
1: Sagen kørte først i en lukket voldgift, hvor ingen af parterne måtte udtale sig, men Jesper Nielsen mener, at der er kommet nye oplysninger frem i sagen, som gør, at den skal køre ved retten. Og journalist Ole Hald, du er forfatter til et par bøger om Pandora og Jesper Nielsen, og netop kommet tilbage fra byretten, hvor du følger sagen. Hvad er det for nogle nye oplysninger, Jesper Nielsen mener, der er kommet frem?
4: Jamen, der blev ført et vidne, som vi ikke har hørt udtale sig før i en retssal, nemlig Jesper Møller, som er en meget centralt placeret direktør. Det var han dengang, og han lagde nye oplysninger frem, blandt andet, at han fik direktørbonusser, fordi han faktisk skaffede gode resultater i det selskab, som endte med at komme ud med et rigtig dårligt resultat. Så han skabte noget polemik om det. Derudover så sagde han, at der faktisk blev konspireret i Novo Nordisks øverste ledelse om, hvordan man kunne undgå, at det her det skulle ende med, at Jesper Nielsen og hans familie skulle have en masse penge. At man simpelthen ville prøve at tilrettelægge sagen sådan, så de ikke fik nogen penge. Så det var også en ret interessant oplysning, der kom frem der.
1: Og sådan en retssag er vel dyr. Hvordan finansierer Jesper Nielsen den?
4: Meget utraditionelt. Han er i gang med at sælge mini-andele, hvor helt almindelige mennesker kan købe sig en andel i slagsmålet i håbet om, at Jesper Nielsen så vil vinde slagsmålet og kunne udbetale en større gevinst til alle dem, der køber. Meget utraditionelt, og Forbrugerrådet Tænk advarer mod den her metode.
1: Og bliver der sat et endegyldigt punktum med den retssag, der er i gang nu?
4: Det tror jeg ikke, man skal regne med, for Jesper Nielsen han siger allerede nu, selv hvis han taber her, så går han videre i en ny form for voldgiftssag til næste år. Han vil blive ved, indtil han vinder, siger han i dag foran retten.
1: Og Pandora siger i en udtalelse, at sagen blev endelig afgjort ved voldgiftsretten for 5 år siden, og at hverken Jesper Nielsen, hans mor eller søster har noget krav mod Pandora. Deres krav og hele sagen er dermed absurd, mener Pandora. Og tak til dig, Ole Hall. Borgerne på Læsø kan nu igen bruge deres fastnet og mobiltelefoner, det meddeler Nordjyllands politi, efter at et kabelbrud ved middagstid betød, at alle telefonlinjer gik ned på øen i Kattegat. I flere timer var det derfor også umuligt at ringe 112 i nødstilfælde, men det kan man nu igen, meddeler politiet. Under nedbruddet blev Læsø-borgerne bedt om at kontakte politi, ambulance eller brandstationen ved at opsøge dem fysisk på hovedgaden i byen Byrum. Det var et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, der var skyld i, at telefonkablet til Læsø blev gravet over, og politiet har i løbet af dagen haft ekstra personale på øen, der har omkring 1.700 indbyggere. Skyde med byer og regn i Jylland, mens det holder tørt længere mod øst mellem 15 og 20 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem syd og vest og drejer længere mod øst i løbet af dagen. Henrik Hinchely orkestrerede radioavisen her til eftermiddag.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Vi er gang i en lidt speciel mission her til eftermiddag, som jeg i første omgang troede var umulig, men reporter Rasmus Troldborg, det der plastikbjerg, du er ved at bygge på Haslev Genbrugsplads, skulle veje i alt 161 kilo. Det tænkte vi, det kan vi da aldrig nå på et par timer. Men
3: det tror jeg godt, vi kan. Det er, vi er cirka 2/3 henne nu, så bjerget, der står ved siden af mig, det vejer 107,4 kilo, har jeg skrevet ned her på min optællingsblok. Mm. Så der ligger altså over 107 kilo plast her.
2: Men det er jo hård plast. Du finder alt muligt, der er på genbrugspladsen, og fordi det er hård plast, går det jo noget hurtigere, end hvis det bare var sådan en plastikpose og noget, der har været omkring tomaterne. Altså, hvad er der blandt andet i bunken?
3: Jamen, vi har jo et lille muslingeskal her, som babyer kan være i. Og så har vi det, som jeg ikke kunne huske før, en rutsjebane. Mm. Dem har vi faktisk to af. Det er verdens sværeste ord at sige, åbenbart. Og så har vi sådan en liggestol, blandt andet. Det var faktisk ret tung, kan jeg godt afsløre.
2: Og det batter noget,
3: Vi har en del stole.
2: Du står med badevægter det hele, så det bliver kontrolleret, hvad vi putter op i bunken. Det tæller også med. Det er jo ikke helt tilfældigt, at det lige er 161 kilo, vi stiler efter.
3: Nej, det er det ikke, fordi at det er så meget, vi som personer bruger per år. Altså, det er så inklusiv alt, også hvad virksomheder bruger. Men det er gennemsnittet for borgerne her i landet. Og det er så også, hvor meget spædbørn bruger, ikke? Så nogle af os bruger nok lidt mere end andre, René.
2: Ja, og det er jo ikke nødvendigvis plastik, vi bare smider ud. Det er jo alt det, der bliver brugt af virksomheder, og vi kender derhjemme fra husholdning, men også det plastik, der sidder i bilerne. Men altså 161 kilo i snit per person om året, og det er sådan en tilsvarende bunke, vi forsøger at lave. Altså, genbrugspladsen lukker kl. 17. Når vi det?
3: Det er jeg næsten. Jeg vil gerne ikke garantere det, men jeg vil sige 99%.
2: Vi har i hvert fald rundet de 100 kilo allerede.
0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Casey Musgraves med Dry Spell. Mads Herholdt, er du klar til at give os et overblik?
1: Det er nemlig.
0: Det kommer her.
1: Og vi starter det her overblik i Sorø, hvor jeg har fået en melding fra det lokale brandvæsen om, at Skelskørvej i øjeblikket er spærret mellem Parnasvej og Lyngebyvej, og det skyldes, at man er i gang med at slukke en brand i en villa på Skelskørvej, og det betyder altså den næste times tid. I hvert fald, der vil Skelskørvej være spærret, altså mellem Parnasvej og Lyngebyvej ved Sorø. Ellers kører det ganske stille og roligt ud på vejene, lidt tæt trafik tilbage rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, vestgående og lidt tæt ved udfletningen fra Køge til Sydmotorvejen, men ellers ser det pænt ud. I den kollektivtrafik, der er toget med planmæssig afgang fra Slagelse 16:35 til Odense aflyst.

0: Et af de boybands, der fik rigtig stor succes, og som vel egentlig stadig tager ud og giver koncerter. Boyzone med Picture of You. Der bliver brugt rigtig meget plastik her i Danmark. Det er til alt lige fra indpakning af brød til legetøj og dele i bilen og den der bobleplast, der er rundt om for at beskytte varerne, vi sender med posten. Faktisk viser nye tal fra Danmarks Statistik, at vi i gennemsnit bruger 161 kilo plastik per indbygger om året. Og meget af det plastik ender på genbrugspladsen, for eksempel den plads, der ligger i Haslev. Her var Per Sørensen fra Troelstrup forbi tidligere på eftermiddagen med en stor sækfuld plastik.
1: Det er affaldssæk og dunke fra motorolie og fliserins og sådan nogle gødning og så også husholdning.
2: Ja, for du står jo, du har jo noget hård plast her. Hvor tit er du over med din plast her på Haslev genbrugsplads?
1: En gang om ugen, det er.
2: Og du bruger rigtig meget, har du fortalt, så du blev faktisk ikke overrasket, da jeg fortalte dig det her tal. Hvor meget plads tror du, du bruger på et år?
1: Jamen, jeg tror, jeg bruger de der 350 kilo.
2: Det er også meget.
1: Det er jo voldsomt. Det er rigtig meget.
2: Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, det er svært at erstatte med noget andet. Meget. Så skal vi over i metal. Og det, altså, det er så meget forstand, har jeg jo ikke på.
2: Vi bruger jo 161 kilo per person i gennemsnit, det er selvfølgelig også med virksomheder. Det er jo 43 kilo mere, end det var i 2010. Kan du også selv mærke, at du bruger mere, end du gjorde dengang?
1: Ja, alt er jo pakket ind i plastik. Simpelthen alt er jo lige fra bananer til spejlpuls.
2: Er det noget, som du tænker, det vil jeg egentlig gerne sætte ned, eller er det bare sådan, det er?
1: Jeg er så gammel, så det er bare sådan, som det er. Hvis du spørger min søn, så skal det sættes ned, og det er det. Men altså, jeg ved godt, det, jeg tænker nok lidt forkert. Men altså, jeg kan ikke rigtig se, hvad fanden man skal gøre, for at det bliver anderledes. Det er det. Jeg aner det ikke.
0: Ja, lidt selverkendelse her fra Per Sørensen, der bor i Troelstrup uden for Haslev. Og også Dorte Nielsen kan genkende det store forbrug af plastik.
3: Jamen, det gør jeg jo dagligt, både i mit arbejde som laborant, der bruger vi enormt meget plastik. Vi prøver at spare på det, men det er svært. Vi har det meget i tankerne, og alt det, man køber i dagligdagen og fødevarer osv., alt er jo nærmest pakket ind i plastik.
2: Ja, jeg kan jo fortælle, at det er 161 kilo per person, altså med alt inkluderet, vi bruger per år her i landet. Hvad tænker du om det tal?
3: Jamen, det var enormt meget, men jeg er glad for at bo i Danmark, fordi vi er et af de lande, der tænker enormt meget over det i forhold til mange andre steder, tænker jeg. Så jeg er da lidt stolt af, at vi prøver at gøre så meget ved miljøet, som vi gør.
2: Ja, Danmark ligger jo stadig sådan ret højt oppe på listen, men vi står på en genbrugsplads, hvor man jo trods alt prøver at genbruge plasten. Det er 43 kilo mere, end det var i 2010. Hvad tænker du om den stigning?
3: Ja, men jeg tænker også, at altså virksomhederne, altså fabrikanterne og så videre, mad og alt det der, skal være bedre til at prøve at bruge nogle alternativer i stedet for at bruge alt det plastik.
2: Tror du selv, at du bruger mere eller mindre end de 161 kilo?
3: Det passer nok meget godt, tror jeg. Det er nok sådan gennemsnittet.
2: Og det er noget, som du gerne vil prøve at tænke, eller hvordan?
3: Ja, helt sikkert. Det vil jeg i hvert fald. Jeg tænker meget over det. Man skal jo også have noget at spise. Så men det, hvor jeg arbejder som laborant på Københavns Universitet, der tænker vi meget over det.
2: Ja, og hvor svært er det så egentlig at gøre, når man... Altså, det ene ting er jo at tænke over det, men andet er faktisk at kunne føre det ud i livet. Hvor svært er det?
3: Ja, men det er ret svært. I hvert fald også på min arbejdsplads, ikke? For jeg har mange i sådan en forskningsgruppe under mig, også at få ligesom dem med på vognen, ikke? Og sige, hey, her er den skraldespand til det, og her er den skraldespand til sådan og sådan, ikke? Så ja, men de gør en god indsats, synes jeg.
0: Det sagde Dorte Nielsen fra Haslev her til eftermiddag fra genbrugspladsen i Haslev. De der 161 kilo, det var omdrejningspunktet for vores mission her til eftermiddag, hvor vi forsøger at se, om vi kan på 2 timer lave et bjerg af 161 kilo plastikaffald. Alene for at se, hvor meget fylder de der 161 kilo egentlig.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Du lytter til P4 eftermiddag.
6: På genbrugspladsen i Haslev er ikke alt helt, som det plejer at være. For i det ene hjørne, der er vores reporter Rasmus Troldborg ved at forsøge at lave et bjerg fyldt med plastikaffald. Lige så stort som det årlige gennemsnitlige forbrug per dansker, nemlig 161 kilo. Det er jo svært i radioen sådan lige at se, hvor meget fylder en kofanger og en rutsjebane og en bobsled og hvad du ellers har puttet i bunken. Men du har jo sådan en måleapparat på din telefon, så du har lige prøvet at måle bunken.
7: Ja, det har jeg nemlig, fordi jeg er ikke så handy, at jeg har en tommelstok, men jeg har altså en telefon med en måleapp. Og der kan jeg se, at på den ene led, den lange led, der har vi lige under 4 meter. Og på den brede led, der har vi lige under 3 meter. Og så bunkens højde, der hvor den er højest, hvor der ligger en kuffert, en gammel kuffertlignende ting, der går den mig sådan til, ja, skal vi sige, solarplexus, omkring brystet.
6: Ja, men den bliver jo endnu større, den her bunke. Det her plastikbjerg, for hvor langt er vi nu?
7: Jamen, vi er der, hvor vi kun mangler omkring 15 kilo, før vi altså har nået det her mål på 161 kilo.
6: Ja, ja. Men til gengæld har I taget alle de der ting, der fylder mest og vejer mest, så I skal lede længere og længere i bunkerne for at finde noget godt plastik.
7: Det er nemlig helt, det er faktisk virkelig rigtigt. Uden du kan se det, så det, har vi bare taget alle de store ting.
6: Ja, men med små ting skal
7: så
6: vi nok... vi skal nok nå i mål. 161 kilo plastikbjerg, inden de lukker for genbrugspladsen her til eftermiddag. Det er klokken 17.
8: Hvis du kører i Sorø, så skal du fortsat være opmærksom på, at Skelskørvej er spærret på grund af slukning af en brand, og det er den mellem Parnasvej og Lyngebyvej, og man er altså stadigvæk i gang derude. Trafikken er også fortsat godt i gang rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen i vestgående retning, og det er særligt omkring Roskilde Syd og Ringstedvejen, at det kan gå lidt langsomt. Ellers kører det ganske pænt ud på vejene. I den kollektive trafik, der er toget med planmæssig afgang fra Slagelse til Odense 16:35 aflyst.
6: Så kan jeg byde på musik, og endda dansk musik, frem til nyhedsoverblikket. Du er sikker morgen.

0: Another Love Song med Drew Sigamore. Og så er Hans Corfitz klar i nyhedsstudiet, for klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: For nogle familier er 6 ugers sommerferie ikke lige med is og udlandsture. Det kan i stedet være en tid med bekymringer om, hvordan pengene skal række. Derfor har ca. 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Og omkring 1.400 af familierne kommer her fra regionen. En af dem, der har søgt om feriehjælp, det er Susan Rasmussen, som bor i Nørre Alslev.
3: Og der er jo nogle familier, de har jo økonomi til at kan tage ud og rejse og sådan noget. Og så er der jo mange af os andre der, men det, vi har jo ikke økonomi til det jo. Så sådan en tur i Bonbon, det betyder jo alverden for børnene, for så har de jo noget at snakke om jo. Sidder de jo tilbage og så siger, jamen, jeg har ikke lavet noget, jeg har bare været hjemme.
2: Ifølge Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen er de mange ansøgere et tegn på, at mange familier fortsat har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
4: Det siger noget om, at behovet er rigtig stort. At der er rigtig mange familier, som ikke ser frem til sommerferien, men faktisk tænker ind i sommerferien med ondt i maven, fordi man ved, at man har ikke råd til at tage en tur ud i sommerlandet, tage en tur på stranden, hvor der er råd til en is med 3 kugler, og fordi man ved som forældre, at man kommer til at skuffe sit barn.
2: Mødrehjælpens feriehjælp består af 400 kroner for hvert hjemmeboende barn under 18 år, der kan søges om støtte til maksimalt 3 børn. Og ansøgningsfristen til Mødrehjælpens feriehjælp er overskredet, muligheden for at søge lukket i sidste uge. Det har været en travl weekend hos DGI Storstrømmen med hele 2 broløb på den nye dronning Margrethe den Andens bro. Broen blev officielt indviet lørdag af kronprins Christian, og i den forbindelse var der lørdag cykelløb og i går motionsløb. I alt deltog knap 15.000 mennesker i de 2 løb, og det blev fuldt af

0: eller også for plejecenter, der kan komme med i det her fællesskab, så er det jo bare fuldstændig fantastisk. Fordi det er jo sådan, vi vinder jo alle sammen, når vi alle sammen er med. Så det er da helt klart noget, vi godt kunne tænke os at kigge ind i igen en anden gang.
1: Beboere ved Grønningen i Slagelse kan se frem til mindre motorvejsstøj, for på onsdag går Vejdirektoratet i gang med at opføre en 1,2 km lang og 6 meter høj støjskærm langs Vestmotorvejen. Når skærmen står færdig til november, forventes det, at omkring 124 boliger har fået reduceret trafikstøjen mellem 3 og 6 decibel. Mest tørt over i lidt periode, og i perioder lidt sol, temperatur mellem 15 og 20 grader.
2: Til P4.

0: Hæng sammen med Nate Ruess på Just Give Me a Reason. Vi skal tilbage til genbrugspladsen i Haslev, hvor reporter Rasmus Troldborg med hjælp fra noget personale er ved at forsøge at lave sådan en kæmpe affaldsbjerg af plastik på 161 kilo. Det skal jo illustrere den mængde plastik, hver dansker bruger i gennemsnit om året, når vi ellers tæller det hele med, og vi er jo ved at være i mål.
1: Ja, det er vi. Vi mangler en 11,3 kilo for at være der, og jeg har lige fundet sådan en lille baby-scooter-motorcykel-ting her. Så jeg går lige op på vægten uden

0: den, fordi så kan jeg jo se, hvor meget den siger, jeg vejer. Lige nu vejer jeg 74,5, det er så også med sendeudstyr på, og så går jeg op på
1: det
0: vægten.
1: Skulle du lige prøve at bortforklare, eller hvad?
0: Ja, men det er, fordi det er ikke min vægt. Lige nu så drejler vægten lidt, kan jeg godt afsløre. Jeg får den lige til at sige det rigtige. Men nu, scooteren her, den vejer omkring 3 kilo, så 3 kilo. Den smider jeg op ovenpå.
1: Der. Og så er der bare 8
0: og så mangler tilbage. Vi jo så, ja, 3,2 for at være helt præcis, hvilket jo så, hvis jeg kan matematik, så det kan jeg ikke.
1: Nej.
0: Jeg godt afsløre.
1: Nå, men vi skal i hvert fald op på de 161 kilo, og vi var jo nervøs for, om det kunne lade sig gøre, det virker jo til. Det er ingen sag. Så jeg tænker, hvis I lige får 5 minutter til at finde nogle af de sidste ting, I kan finde op i plastikcontaineren, så burde vi kunne nå i mål, ikke?
0: Det er jeg rimelig sikker på, at vi går klar på 5 minutter.
1: Godt. Jamen, de 5 minutter går i gang nu.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
5: Vi skal ud og finde
4: noget. Se hvordan på dr.dk/redder.
6: P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: Sangen om Mr. Jones, Mr. Jones, den kom fra Counting Crows. Vi forsøger at lave et gigantisk bjerg af plastik her til eftermiddag. Et bjerg på helt præcist 161 kilo. Det er nemlig den mængde plastik, hver dansker i gennemsnit bruger på et år, viser ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men hvor meget fylder så 161 kilo plastik? Ja, det er jo det bjerget, det tydeligt viser, rapporter Rasmus Rolborg. Du er på Hasle genbrugspladser. Hvad mangler I? Bare det aller sidste kilo, inden bjerget er færdigt?
1: Jamen helt præcis, så er det 1,1 kilo, vi mangler, og nu har jeg fundet to spanden her, som altså vejer mere end det. Det kan jeg godt løbe sløret for, så jeg går op på vægten. Og de vejer, ja, cirka 3 kilo, så det er jo faktisk over, vi kommer over, og de bliver smidt op på. Og så, det var måske lidt voldsomt, der var et par ting, der væltede. Men Kim Pedersen, du er din kollega, Mark Christensen, I har jo hjulpet til her. Altså, vi kom i mål, der ligger over 161 kilo her. Er du overrasket over det?
2: Overhovedet ikke.
1: Nej, fordi da vi altså på redaktionen talte om det her i morgen, så tænkte vi, okay, det kan faktisk godt blive svært. Altså, det er jo mange kilo. Hvorfor var det så nemt, tror du?
2: Fordi vi får så meget plastik ind, hård plastik ind. Så jeg var ikke i tvivl om, at vi nok skulle nå målet.
1: I har jo, ja, som sagt, rigtig meget, og der ligger stadig masser, vi kunne hive op på her. Altså, vi bruger jo meget hård plast, som vi siger, også blød plast. Er det som sådan en negativ ting, mener du?
2: Det kommer an på, hvor man afleverer det hen. Altså, hvis man ikke skal bruge det mere, så er det jo fint at køre på genbrugspladsen med det, så det bliver genbrugt. Men hvis det kommer ud i vores have, eller ud i vores natur, ud i skoven, så er det ikke så godt.
1: Nej, og I genbruger jo meget af det, der er her, men det er jo faktisk ikke det hele. Altså, hvor meget er det, I genbruger her?
2: Affald Plus genbruger ca. 63% af det hårde plast.
1: Og der er jo så også nogle af de her ting, som sagt, altså, så er der jo så en 37%, som I ikke genbruger. Altså, hvad kunne det for eksempel være?
2: Jamen, det kan være et toiletbræt, for eksempel, som vi faktisk også fandt ind i bunken her. Det kan også være noget, der er for beskidt. Altså, hvis det er meget beskidt, så skal det til rest efter sortering. Men altså, ellers generelt, så 63% skulle være godt nok til at genbruge i Affald Plus. Vi lægger faktisk over landsgennemsnittet.
1: Og så har vi jo så også den her scooter, som jeg lige for en åben øre siden lagde op på, som du faktisk fortalte. Den kan faktisk heller ikke rigtig komme til genbrug. Hvorfor ikke det?
2: Jamen, det kan den faktisk godt. Men du skal bare lige pille de to aksler ud, der sidder i hjulene der, fordi det er metal. Og når vi afleverer hård plast ned til vores genbrugsterminal, så vil de ikke have metal i. Så de der aksler skulle være pillet ud, så kunne du sagtens smide den til hård plast.
1: Så hvis vi fjernede de der aksler, så ville vi stadig være over 161 kilo.
2: Ja, og det kunne vi også sagtens nå alligevel.
1: Så vi nåede altså i mål, så vi hører først dig, Kim. Har det været sjovt?
2: Jamen det har da været dejligt at have besøg.
1: Og Mark Christensen, du har jo også hjulpet mig. I har hjulpet mig begge to rigtig meget her. Altså, hvad synes du om den her genbrugssortering? Har det været sjovt?
3: Ja, det synes jeg bestemt. Og især er noget mål.
1: Og René, så kan jeg også sige, at jeg synes også, det har været sjovt.
0: Og det er godt. Vi skal jo lige have fundet den der app fra telefonen frem igen, så vi kan måle, hvor meget fylder sådan 161 hår kilo plast egentlig, når man forsøger at lave sådan et affaldsbjerg ud af det. Har du appen klar?
1: Det har jeg.
0: Ja.
1: Og jeg sætter en her, og så går jeg herover. Der er vi på... Ja, længden er det samme. Den er cirka 4 meter. Hvad med bredden? Fordi der var jo lidt, der væltede ned før. Så der kan jeg lige gøre det igen. Den driller. Så kører vi. Ja. Jamen, der er vi på over 3 meter i bredden nu. Og højden, det er cirka det samme som før. Den går mig cirka til brystet. Nu er det dog ikke en kuffert, der er øverst, men en spand.
0: Nå, ej, hvor spændende. Nå, men det er altså sådan en 3x4 meter rundt regnet og hvad, en halvanden meters højde, så har man, når man i hvert fald bruger hård plast, så har man et bjerg, der er lige så stort som det årlige forbrug, hver dansker har af plastik, når vi ellers tæller alt plastik med, der bliver brugt, også det virksomhederne bruger. Det har vi hermed bevist på genbrugspladsen i Haslev, hvor reporter Rasmus Trolborg altså fik hjælp fra personalet, og det lykkedes at komme i mål inden lukketid her kl. 17.

0: kører fortsat ganske pænt ud på vejene denne her eftermiddag. Der er ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og til trafik er der ikke ret meget tilbage af. Man skulle til gengæld stadigvæk være i gang med slukningsarbejde i forbindelse med en brand på Skelskørvej ved Sorø, og det betyder altså, at Skelskørvej er spærret mellem Parnassvej og Lyngebyvej, og vi har ikke fået nogen melding om, at brandvæsenet skulle være færdig med det arbejde endnu. I den kollektive trafik, der er der kun små forsinkelser.
1: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Madonna her med Like a Prayer, og prøv lige at høre en gang, hvordan det larmer på genbrugspladsen i Haslev. For når man laver sådan et plastikbjerg, som vi har brugt eftermiddagen på, så skal der jo ryddes op, Rasmus Troldborg.
1: Ja, der bliver ryddet op. Der er en stor grabber lige nu. Jeg tror, jeg går lidt væk fra den, fordi jeg skal også lige kunne høre mig selv tænke. En stor grabber, som er i gang med at tage alt det affald, som, ja, som jeg jo sådan set har spredt ud over hjørnet på genbrugspladsen og gør rent efter mig. Så det kommer op i den her store container, hvor der altså er plads til 30 kubik hård plast. Så de er ved at gøre rent efter mig, så det er jo meget dejligt.
0: Ja, altså, det er jo ingen sag at rydde det hele til, hvis der andre kommer og rydder op efter en. Men det viser jo også, hvor meget plastik du alligevel skulle bruge til det her bjerg. Fordi nu har de været i gang i 5-8 minutter, og sådan en grab kan altså have noget hver gang, ikke?
1: Den kan have meget hver gang, altså, og jeg kan jo se, det er kun sådan set den ene, altså de to bunker, der lå der, som er ved at være oppe i grabben nu, så der er masser af affald at komme op i, ja, der kommer op i containeren, for der kommer mange ting op i grabben også, så den kører bare i pendul frem og tilbage.
0: Og så tror jeg, at vi alle sammen skal være glade for, at der ikke også var blød plastik. Det har vi jo meget af hjemme i husholdningen, men af praktiske årsager, så var det den hårde plastik, vi har prøvet at lave bjerget af, fordi så havde der for alvor været meget, hvis det havde været emballage og sådan noget, du også kunne bygge bjerget af, ikke?
1: Jo, og så var det jo sikkert blevet blæst ud over hele Haslev.
0: Ja, det er måske pænt upraktisk, hvis det var tilfældet. Og så havde vi til gengæld kunne bruge vores eftermiddag i morgen på at rydde op i hele Haslev, hvor der så havde ligget plastik ud over det hele. Nå, men I er ved at rydde op, eller nu siger jeg vi, det er de,
1: ja,
0: der er ved at rydde
1: gerne,
0: op.
1: Jeg kan godt... Ja, jeg vil gerne sige vi her, fordi jeg vil gerne tage æren for det hele. Nej, de er ved at rydde op efter mig, og det er jeg meget taknemmelig for.
0: Rasmus Troldborg direkte med fra genbrugspladsen i Haslev her til eftermiddag. Forsvarsministeriet får kritik for at have været for dårligt til at holde øje med og informere om, at regningen for Danmarks nye kampfly er fløjet i vejret. Erling Thisted fortæller mere i Radioavisen, der kommer her, når klokken bliver 17. Men frem til Radioavisen, så lad os lytte til, hvordan One Republic lyder her i 2026. Sangen hedder Need Your Love.

0: One Republic med Need Your Love, og dermed det blevet radioavis tid for klokken er 17.
1: Forsvarsministeriet har ikke haft styr på udgifterne til de milliarddyre F-35-kampfly, der er gået langt over budgettet, og det møder hård kritik fra en række partier i Folketinget. Et af dem er Enhedslisten, hvor Eva Flyvholm er forsvarsordfører.
2: Det her, det er helt uværdigt for et demokrati, fordi vi er nødt til at kunne regne med, at de tal, der bliver lagt frem, før de politiske beslutninger, de skal tages, at de faktisk holder. Og det har de helt åbenlyst ikke gjort i forbindelse med købet af de nye kampfly her.
1: Da politikerne for 10 år siden besluttede at købe 27 F-35 fly fra USA, fik de at vide, at prisen var 57 milliarder kroner, men regningen endte med at blive på 71 milliarder. Det har fået statsrevisorerne til at kritisere Forsvarsministeriet for hverken at have holdt ordentlig øje med prisstigningerne eller orienteret Folketinget om ekstra regningen. Forsvarsordfører Dennis Flydtkjær fra Danmarksdemokraterne kalder det meget alvorligt.
3: Når man ikke har styr på det som det her, jamen, så er der jo noget, vi får mindre af, og det er jo så andet forsvarsmateriel, hvis man ikke har mere åbenlys og styr og gennemsigtighed.
1: Ja, og Liberal Alliances ordfører Carsten Bach forlanger nu fuld gennemsigtighed.
4: Derfor er vi jo selvfølgelig også nødt til nu at få den nye forsvarsminister til at fremlægge en samlet økonomisk oversigt over F-35-projektet, sådan at vi ved, om der ligger yderligere ekstra regninger.
1: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus er på tjenesterejse til Cypern, men Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det vil følge udgifterne tættere i den næste bestilling på de nye 16 F-35 fly. Særligt en af de største danske virksomheder har mistet værdi på fondsbørsen i dag. Medicinalaktien Zealand Pharma lå her kort før børsen lukkede til at falde med omkring 23%. Zealand håber på at kunne sende et vægttabsmiddel på markedet, men i et nyt forsøg med medicinen måtte mange af deltagerne trække sig fra studiet på grund af bivirkninger som opkast og diarré, det siger investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.
5: Og i det her tilfælde, jamen der er det sådan, at der er simpelthen for mange, en femtedel af dem, der har været med i forsøget, som er droppet ud. Og det er jo ikke noget, investorerne synes særlig godt om.
1: Zealand Pharma-aktien er faldet med omkring 70% siden kursen toppede i sommeren 2024, og dermed har aktien haft et omtrent lige så stort fald i kursen som Novo Nordisk. Og generelt er medicinalaktier gået fra at være rimelig sikre investeringer til at være mere usikre papirer, siger Per Hansen.
5: Også inden for medicinal, jamen der er det sådan, at aktiemarkedet er lunefuld, og de forskningsprojekter, man kommer med, det er jo ikke givet, at man rammer hver eneste gang langt fra, og hvis man rammer ved siden af, jamen så er investorerne meget mistrøstige, og de er meget hurtige.
1: Og samlet set faldt aktierne i det danske C25-indeks med lidt mere end 1% i dag. Sommerferien er for nogle familier også lige med økonomiske bekymringer om, hvor langt pengene kan række. Og derfor har ca. 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Ifølge Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen er det tegn på, at mange familier fortsat har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
6: Det siger noget om, at behovet er rigtig stort. At der er rigtig mange familier, som ikke ser frem til sommerferien, men faktisk tænker ind i sommerferien med ondt i maven, fordi man ved, at man har ikke råd til at tage en tur ud i sommerlandet, tage en tur på stranden, hvor der er råd til en is med tre kugler. Og fordi man ved som forældre, at man kommer til at skuffe sit barn.
1: Ja, selvom fødevarechecken, der er blevet udbetalt her i løbet af foråret, var tænkt som en hjælp til de mest pressede familier, peger Nina Thomsen på, at mange stadig ikke har råd til ferieoplevelser for deres børn.
6: Fødevarepriserne er steget med 30% siden 2021. Og så tror jeg, det er i hvert fald det, vi hører fra mange familier, det at man får en feriehjælp, det gør faktisk også, at man føler, at det er acceptabelt at sige, det er penge, jeg får, dem kan jeg bruge på mit barn, ikke til at stoppe ned i det store hul af regninger, man har i forvejen.
1: Og Mødrehjælpens feriehjælp består af 400 kroner for hvert hjemmeboende barn under 18 år, og der kan søges om støtte til maksimalt 3 børn. Og muligheden for at søge lukkede i sidste uge. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre. Cecilie Liv Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden da fortsat som løsgænger i Folketinget. En skyet omgang resten af dagen med regn og byer i Jylland, mens det ser ud til at holde mere tørt længere mod øst. Mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vinter kommer fra sydlige retninger.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Jeg har lige søgt efter et ord på nettet. Hvad kalder man en mand, der roder i skrald? Ja, der står her, at hvis det er en, der søger efter brugbare ting eller madvarer, så kalder man det en skralder. Hvis man gør det sådan af politiske eller miljømæssige årsager, så er man en friganer. Og hvis man gør det i professionel sammenhæng, så er man en skraldemand. Rasmus Troldborg, hvad vil du kalde dig de tre ting?
3: Og hvis jeg kan vælge de tre ting, så vil jeg nok kalde mig en skraldemand, tror jeg.
2: Ja, fordi du har brugt et par timer her til eftermiddag på genbrugspladsen i Haslev for at rode igennem en masse plastikskrald for at bygge et bjerg af lige så meget skrald, som vi danskere i snit bruger om året, nemlig 161 kilo plastik. Og det lykkedes jo rent faktisk her inden lukketid klokken 17. Var det sjovt?
3: Det var ret sjovt. Altså, nu kan jeg jo så også kalde mig skraldemand åbenbart. Det vidste jeg ikke lige, jeg kunne skrive på CV'et, men det er jeg glad for.
2: Eller skralder, afhængig af hvilken betegnelse man bruger. Altså, vi havde jo ikke regnet med, at det her kunne lade sig gøre, for vi tænker, 161 kilo plastik, det er delen med meget.
3: Ja, det er det, men de var også så søde, at de havde gjort. Altså, jeg kan godt sige, jeg var ikke nede i en container, hvis det er det, man har, hvis det er det, man har frygtet. Fordi at de var så søde, at de havde gjort skrald klar til mig med den her store grabber, som de også lagde op med igen. Så det var bare på med handskerne og meget hurtigt af med jakken, for det var faktisk ret varmt. Og så var det ellers bare at tage noget skrald og gå op på en vægt, og så finde ud af præcis, hvor meget det vejede.
2: Så der var egentlig et bjerg, men fordi vi skulle have styr på, hvor meget hver enkelt ting vejede, så tog du fra det ene bjerg og lavede simpelthen et nyt bjerg, som lige nøjagtigt rundede de 161 kilo. Føler du dig beskidt eller ren eller hvad?
3: Altså, jeg vil sige, jeg vaskede lige hænder inden jeg skulle smutte. Lige så meget for, at de næste, der skal røre ved rattet, de ikke får det, som jeg nu har taget med mig. Men jeg fik de her handsker, som jeg også står med i hånden. Sådan nogle rigtige håndværkerhandsker, som det jo er. Der føler man sig sådan rimelig professionel i det, man gør, når man pludselig tager dem på.
2: Ja, vi er blevet enige om, at du fra dags dato også godt kan kalde dig skraldemand.
3: Yes, journalist og skraldemand, det er de to bedste titler.
2: Ja, men det er rigtig dejligt. Rasmus Troldborg med fra genbrugspladsen i Haslev, som lukkede her for 10 minutter siden, så nu er han altså på den anden side af hegnet.
0: P4
1: eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Ja, han er søn af Caroline, men han er altså også sanger og musikskriver i egen ret. Louis Henderson med Gør det hele forfra. Og Mads Agerholt, du ved godt, man nogle gange ønsker at kunne gøre ting om og gøre det hele forfra igen. Den følelse kender du godt, ikke?
1: Ja, det kender jeg godt.
0: Ja, men sådan tror jeg ikke, at eftermiddagstrafikken er præget i dag. Jeg tror, man er meget tilfreds med den tur, man har fået en gang i dag.
1: Ja, det tror jeg også. Og det kører faktisk stadigvæk ganske pænt ud på vejene. Ikke nogen aktuelle uheld, og tæt trafik er der på nuværende tidspunkt ikke mere af. Så det ser ganske fornuftigt ud. I den kollektive trafik tror jeg heller ikke, at der er ret mange, der kunne tænke sig en anden tur, end den de har fået. Der er lidt små forsinkelser, men det ser pænt ud.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Christine Milton var det med Superstar, og vi nærmer os jo så småt sommerferien. For mange børn så begynder forventninger om is, måske 3 dages camping ved Korsør eller et besøg i Bonbonland. Det er de der forventninger, der lige frem kan få det til at kilde lidt i maven. Men for familier med presset økonomi, så kan det være svært at diske op med de helt store oplevelser. Derfor har omkring 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Feriehjælpen består af 400 kroner per barn til familier, som har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Og selvom fødevarechecken var tænkt som en hjælp til de mest pressede familier, jeg så oplever Mødrehjælpen, at behovet for feriehjælp stadig er stort. 18% af ansøgerne, det er en 1400 familier, bor her i vores område. Og en af dem er Susan Rasmussen. Hun bor i Nørre Alslev, og hun kan godt mærke, at sommerferien ikke vil være det samme uden støtte.
1: Altså, det vil se lidt mere stramt ud jo, fordi så skal man jo ligesom lige finde pengene et andet sted i husholdningen jo, i forhold til, at man kan, ja, altså vi har snakket lidt om, ligesom vi gjorde sidste år, der fik vi jo feriehjælpen, og der tog vi en tur til Bonbonland, så vi tog sådan en heldags familietur afsted med det offentlige transport også. Så det satte vi jo lidt på, og måske kan få lov til at prøve lidt igen, jo.
2: Og hvis der ikke er de penge, hvad vil det så betyde? Vil der så enten skulle spares lidt, eller vil Bonbonland for eksempel være udelukket?
1: Ja, enten så bliver den sparet væk, eller så er det jo så, at vi lige skal prøve så, at vi kan finde pengene et andet sted, jo, sådan så vi kan få den tur der, fordi det ved jeg, det betyder meget for børnene. Hvor vi kan spare pengene henne, ja, det er jo så det, der er spørgsmålet jo. Så om det så først bliver senere hen, altså på sensommeren, man så kunne komme afsted, vil man lige kunne få lov til at lægge pengene til side jo.
2: Hvad håber du, at det, for eksempel en tur i Bonbonland, at det kan give dine børn, at de får sådan en oplevelse?
1: Altså det giver dem jo en oplevelse og noget at snakke om, når de kommer tilbage i skolen efter sommerferien.
2: Ja, hvor meget betyder det, at man har det der at kunne fortælle? For eksempel, jeg har været i Bonbonland i sommerferien, og jeg prøvede de og de aktiviteter.
1: Det betyder jo ekstremt meget for børn i de mindre årgange jo. Og det ved jeg da, fordi nu har jeg jo altså, i lidt mindre overgang der. Det betyder da noget, at de kan komme tilbage efter sommerferien og så snakke med klassen, fordi der bliver spurgt om sådan en runde der, hvad det er, de forskellige har lavet jo. Og der er jo nogle familier, de har jo økonomi til at kan tage ud og rejse og sådan noget. Og så er der jo mange af os andre der, men vi har jo ikke økonomi til det jo. Så sådan en tur i Bonbon der, det betyder jo alverden for børnene, fordi så har de jo noget at snakke om jo. Så sidder de jo tilbage og så siger, jamen, jeg har ikke lavet noget. Jeg har bare været hjemme.
2: Og det tænker du, det har altså en ret stor betydning for børnene, fordi vi andre har måske sådan at tænke, jamen en tur i Bonbonland, om vi lige når det ene eller det andet år, men for børn, så er det helt essentielt.
1: Ja, det er det. Og det er jo sådan en hel dags altså befrielse, hvor de ikke skal tænke på ret mange ting. Det er i Bonbonland for eksempel, jamen, der kan de jo bare prøve alt, hvad de har lyst til jo flere gange. Så der bliver sådan lidt rekord i, hvor mange gange kan man prøve den ene forlystelse frem for den anden forlystelse.
2: Men dine børn, kan de ikke have en god sommerferie alligevel, selvom de for eksempel ikke kommer i Bonbonland?
1: Jo, det kan de jo sagtens. Det kan de jo sagtens. Men det er jo det der med, at de så kan sidde tilbage, når de først kommer efter sommerferien jo op i klasserne der, og skal sidde og fortælle, jamen så har de ikke lavet noget specielt alligevel. Og det er jo specielt at komme en tur i Bonbonland. For nogen, og ikke for meget for andre, men for nogen er det jo. Jeg synes bare, ja, det er en kæmpe hjælp, at der er de organisationer, som der kan hjælpe.
0: Det sagde Susan Rasmussen fra Nørre Alslev. Hun har altså søgt feriehjælp hos Mødrehjælpen i år, og har fået hjælpen, men det hjælper ikke at søge nu, for ansøgningsfristen til feriehjælpen lukkede i sidste uge, så det er altså for sent at sende sin ansøgning afsted. Kasper Henrikes talte med Susan Rasmussen. Shabuzi er klar her i P4 Eftermiddag med Good News.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
5: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Vi var tilbage i 90'erne sammen med Tasmin Archer og nummeret Sleeping Satellite.
1: Hvis du kører på Vestmotorvejen i vestgående retning, vær opmærksom mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup. Her er der noget køkørsel i øjeblikket. Det skyldes, at vejhjælp er fremme ved en havareret lastbil, og det venstre spor er spærret i øjeblikket. Det giver altså lige et kortvarigt stop efter Vemmedrup på Vestmotorvejen i vestgående retning. Ellers kører det ganske pænt ud på vejene på nuværende tidspunkt. Kollektivtrafik, ja, den ser også ganske godt ud.
0: Om små 3 minutter er vi klar med nyhedsoverblikket, og frem til der, Jonathan og nummeret Alle mine tanker.

0: Han hedder Jonathan og synger Alle mine tanker. Hans Corfitz er klar med dagens sidste nyhedsoverblik. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Danskerne er gode til at være forbrugere, og det gælder også af plastik. For i gennemsnit så brugte hver dansker 161 kilo plastik i 2024. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Og det er 43 kilo mere per person sammenlignet med 2010. Og selvom det er høje tal, så er det faktisk ikke så overraskende for Christian Jacobsen, som vi har fanget på Haslev Genbrugsplads.
3: Alt er jo plastik i dag. Der er noget, der er blødt, der er noget, der er hårdt, der er noget, vi skal bruge til tagrender. Og kan vi reducere det? Jeg tror, vi kan reducere det på emballage. Ikke? Der er jo meget emballage, vi køber i supermarkederne, som vi sådan set bare smider ud med det samme. Ikke?
2: De mange tons plastik tæller både forbruget i husholdninger og virksomheder og gælder al slags plastik. For eksempel emballage og plastik i møbler. Og på genbrugspladsen i Haslev, der fortæller Dorte Nielsen, at det kan være svært at komme udenom al den plastik.
4: Både i mit arbejde som laborant, der bruger vi enormt meget plastik. Vi prøver at spare på det, men det er svært. Vi har det meget i tankerne, og alt det, man køber i dagligdagen og fødevarer osv., alt er jo nærmest pakket ind i plastik.
2: Det danske kvindelandshold i fodbold er snublende tæt på at kunne booke en billet direkte til Rio og næste sommers VM i kvindefodbold, når holdet i morgen møder Serbien i den sidste og afgørende gruppekamp. De skal bare lade være med at tabe til Serbien. Og det har landsholdsspiller Simone Bøje fra Jernløse omkring Holbæk, der heller ikke tænkt sig at gøre. For et VM i Brasilien er simpelthen en for god mulighed at misse.
5: Nu forbinder man jo bare Brasilien med fodbold og samba og glade dage og fest. Jeg tror ikke helt, man ved, hvad det er, andet end at jeg tror, der venter en rigtig, rigtig fed oplevelse, som jeg tror vil være rigtig øv at gå glip af.
2: Danmark kan selv afgøre deres skæbne i VM-kvalen, blandt andet på grund af holdets stærke kollektiv, mener Simone Bøje.
5: Jeg ved godt, at vi er gået ind i den her gruppe som træer, men det har alligevel været en gruppe, hvor man sådan har kunne drømme lidt. Fordi jeg synes, vi har mødt hold som Sverige og Italien, som jo på papiret er bedre end os. Men nu taler jeg bare for mig selv, havde en drøm og et mål om, at det kunne vi kunne godt, hvis vi havde heldet og dygtighed og alle de her ting på vores side.
2: Det er i morgen på DRTV.

0: Så fik vi da lige lidt rockmusik her på en mandag eftermiddag. Imagine Dragons med Radioactive.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Vi er jo fuld gang med at lave den ultimative top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og måske var du i sidste uge inde på DR.dk for at afgive dine 5 stemmer. Der var rigtig mange sange at vælge imellem. Og fra i dag har vi så kunne præsentere top 100. Det er de 20 nederste pladser, der blev offentliggjort i dag. Vi gør det jo selv her på P4 hver dag mellem 12, 15 og 14. Og det hele kulminerer, når vi når til de 20 øverste placeringer på fredag. Og hvad er der så blandt de 20 nederste? Ja, der er Thomas Helmi, Safridu, Bamses Venner og Chili, for bare lige at nævne nogle af dem. Og så er der faktisk også en af de sange, jeg har stemt på. Og når jeg har stemt på den sang, jeg præsenterer om lidt, så handler det ikke kun om, at den er en god sang, men faktisk også en sang, der har været med til at ændre Danmark. For i 80'erne tror jeg, at sygdommen og smitten og virus, HIV og AIDS blev mødt af fordomme og fordømmelse, men det var den her sang blandt andet med til at ændre. Søsvinger, Thomas Helmi, Sanne Selmussen og Anne Linde gik nemlig sammen om sangen Den jeg elsker, elsker jeg. Den var blandt andet med til at sætte fokus på det her, men også at man i det hele taget skulle huske at bruge det der kondom. Så på plads nummer 93, Den jeg elsker, elsker jeg.

0: til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.
3: P4.
4: P4 eftermiddag med René Sabro.

0: Det var Alex Warren med nummeret Fever Dream. Der er plastik overalt. Fødevarer pakket ind i det, det samme med legetøj, og hvad med bobsleden og kofangeren for den sags skyld? Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at vi bruger 161 kilo om året. Altså 161 per dansker om året, når vi ellers tæller det hele med. Tidligere på eftermiddagen, der forsøgte vi at illustrere mængden ved simpelthen at lave et kæmpe affaldsbjerg af plastik på genbrugspladsen i Haslev. Og det lykkedes faktisk. For hver dag bliver der smidt enorme mængder plastik ud på netop den genbrugsplads. Det kan Christian Jacobsen fra Haslev sagtens genkende.
1: Altså jeg tror, at i vores familie har vi omkring 150 kilo plast om året.
2: Og tænker du, det er meget?
1: Ja, det er svært at sige, for alt hvad du køber i dag, der er jo plastik omkring. Så jeg ved det ikke. Nej.
2: Gennemsnittet per dansker, altså alle danskere, også spædbørn, men det er så også inklusive, hvad virksomheder bruger, ligger på 161 kilo per person. Hvad tænker du om det?
1: Det er rigtig svært at forholde sig til. Der er rigtig meget, alt er jo plastik i dag. Der er noget, der er blødt, der er noget, der er hårdt, der er noget, vi skal bruge til tagrender, og kan vi reducere det? Jeg tror, vi kan reducere det på emballage. Ikke? Der er jo meget emballage, vi køber i supermarkederne, som vi sådan set bare smider ud med det samme. Ikke?
2: Ja, det er nemlig emballage, der er det, vi bruger mest af.
1: Ja, så hvis man kunne få noget mere emballage af pap og papir eller glas, så tror jeg, det vil være bedre. Men jeg har også en forståelse af, at der er noget af vores frugt og grønt, der er bedst af, at det kommer i plastik, eller i plastikemballage, for at de kan holde sig længere tid. Så det er jo sådan i forhold til madspild, og så er det plastik. Altså ligesom, det er to verdener, vi skal se vælge imellem, og vi skal prøve at finde en anden balance mellem de to bedste. Ikke?
2: Det er 43 kilo mere, vi bruger altså per person om året nu, end det var i 2010. Kan du også godt mærke det?
1: Ja, det kan jeg godt. Min skraldespand, det kan jeg se det på min skraldespand. Ikke? Altså, at det er plast i skraldespand, der fylder allermest næste efter pap og papir. Ikke?
0: Det sagde Christian Jacobsen, som vores reporter Rasmus Troldborg mødte på genbrugspladsen i Haslev. Og også Hans Jensen var forbi her til eftermiddag.
3: Jamen, jeg bruger egentlig kun plast fra en blæs, og så bruger jeg selvfølgelig en spand, og hvis der er et eller andet, der går i stykker, en regnvandstønde eller sådan noget, så det er jo typisk hård plast, eller havemøbel, der går i stykker. Så det er jo typisk hård plast, jeg bruger for det meste.
2: Og så skal det altså udskiftes, og så køber du noget nyt?
3: Ja, det gør jeg.
2: Vi bruger jo 161 kilo per person her i landet med, altså også virksomheder inkluderet. Du siger selv, du bruger nok lidt mere end det. Hvorfor det?
3: Ja, det gør jeg nok, fordi at jeg har sådan en landbrugsparcel, hvor jeg går og bygger lidt og laver lidt i stand og så videre, og så har jeg også en bolig ovenpå, så der er også lidt emballage fra min lejer. Så jeg tænker, at det bringer dig op på det der antal kilo, og så tænker jeg, hvis du skal skifte bare for eksempel vaskemaskinen, så smider du hurtigt 30 kilo ud, ikke? Og der går sådan, ikke hver år selvfølgelig, men en gang imellem. Så jeg tænker, med murbrokker og alt det løs, så er det nok 100 kilo.
2: Vi bruger jo 43 kilo per person mere, end vi gjorde i 2010. Det er alligevel ret meget, altså hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg synes, at vi skal begynde at tænke os helt gevaldigt om, sådan så at vi får vores forbrug ned, hvad der svarer til det, jordkloden i virkeligheden kan bære. For det er jo det spørgsmål, der handler om, at vi skal downsize så meget, så der er balance i tingene.
0: Det sagde Hans Jensen fra Haslev, og det er jo altså også tankevækkende, når man lige får smidt det der tal i hovedet, nemlig at vi alle i snit hvert år forbruger 161 kilo. Plastik, og som Hans Jensen også siger. Det kunne godt være, at vi lige skulle kigge en lille smule indad. August Højen i P4 Eftermiddag med Kaster mig ud i.

0: Hvis du kører på Vestmotorvejen i vestgående retning, skal du fortsat være opmærksom på, at man er i gang med at give assistance til en lastbil, der har havareret mellem Vemmedrup og Borup. Og her spærrer man altså det venstre spor. Det giver altså en del køkørsel på nuværende tidspunkt. Når du kommer fra Køge Bugt Motorvejen, så er det altså omkring Vemmedrup, at du kommer til at holde lidt meget stille, og så triller du afsted igennem den her kø frem mod Borup. Ellers ikke de store problemer melder om ude fra vejene, og den kollektive trafik kører også pænt.
1: P4 Trafik.
2: Giv plads til hinanden.

0: var vel nærmest sådan i begyndelsen af Medinas karriere, at hun blev bragt sammen med Thomas Helmig, og det kom der så den her sang ud af, der hedder 100 dage.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og når P4 Eftermiddag om få minutter er forbi for i dag, ja, så kan du være sammen med Britt Berglund.
2: Efter Radioavisen, der er der P4 Aften-programmet, som vi laver sammen, og du er allerede nu velkommen til at sende mig forslag til musik, du synes, vi skal høre. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Vær opmærksom på, at det kan koste en krone. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked og meget gerne bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Og så håber jeg, at vi høres ved lige efter Radioavisen.
0: Ja, så Britt Berglund er altså klar om få minutter her på B4, men inden vi når så langt, så er der jo Radioavis, og den med er med Erling Thisted, og han forsøger at komme med et svar på et ret interessant spørgsmål, der desværre handler om krig. For hvor gode venner er Donald Trump og Benjamin Netanyahu egentlig, efter at Israel har svaret igen på angreb fra Iran i det seneste døgns tid? Mere altså i Radioavisen, der kommer her klokken 17, og inden vi når, eller klokken 18, og inden klokken så bliver 18, ja, så tænker jeg, at musik kunne være dejligt at lytte til. Så der er jeg klar. Den er med Ella Langley og hedder Be Here.

0: Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes, lyder det nu fra Irans militær, at det har indstillet angrebene mod Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump har tidligere opfordret Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at angribe Iran. Og nu har vi dig med, Jakob Krog, USA-korrespondent med fra San Diego. Det har også lydt fra præsident Trump tidligere i dag, at begge parter ønsker en våbenhvile. Men kan Trump få Netanyahu til at holde igen med angrebene på Iran?
1: Problemet for Donald Trump, det er, at Israel og USA grundlæggende har forskellige mål, hvor USA ønsker den her krig afsluttet, de ønsker en fredsaftale og gerne så hurtigt som muligt. Jamen så har Israel Netanyahu nogle andre mål. Vi har jo netop hørt Netanyahu sige, at krigen ikke er forbi, man ikke regner med, at krigen er forbi, at man vil fortsætte angrebene i Libanon. Og det er fordi, man ikke mener, at opgaven er afsluttet, hverken i Iran eller i Libanon, at man ikke nødvendigvis er interesseret i en fredsaftale, i hvert fald ikke lige nu. Og det er også derfor, vi ser, at Trump han har så svært ved at styre Netanyahu, få ham til at holde igen. Men vi kan forvente, at han vil lægge et stort pres på Netanyahu, men om han kan styre ham, det er et andet spørgsmål.
0: Jamen, hvor gode venner er de egentlig efter angrebene i nat fra Israel ind i Iran?
1: Jamen, Trump og Netanyahus forhold var allerede presset før angrebene i nat, altså i en telefonsamtale for ikke så lang tid siden, der skulle Trump direkte have råbt af Netanyahu, kaldt ham skør, fordi han var frustreret over en Netanyahu, som han så udelukkende handle i egen interesse, som forsøgte at forpure en fredsaftale i Trumps øjne. Så Trumps tålmodighed med Netanyahu, den er ved at være brugt op. Han er træt af ham, og det her, det hjælper ikke.
0: Så lød analysen fra Jakob Krog, der var med os direkte fra San Diego. Fodboldspilleren Christian Eriksen er nu kommet hjem fra hospitalet og har det godt, det skrev landsholdsspilleren på sin Instagram-profil for cirka 20 minutter siden. Eriksen faldt om på banen under landskampen i aftes mod Ukraine og modtog behandling, men kunne selv gå fra banen. Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på en fodboldbane, og efter at det skete første gang ved Europamesterskabet i 2021, fik han indopereret en pacemaker. Og hændelsen i aftes skabte stor bekymring blandt de mange tilskuere på stadion. Det fortæller Michael Hoffentitz Clausen fra Vojens, der overværede kampen sammen med sin søn Matteo.
2: Jeg tror egentlig i går, der sad jeg jo med Matteo ved min side, og der var jeg rigtig opmærksom på at sørge for, hvordan han ligesom havde det i det. For der sad jo folk omkring os og græd, og folk de ringede hjem og råbte, hvad siger de i fjernsynet, og var helt op at køre.
0: Ja, og på spørgsmålet om, hvorvidt Christian Eriksen skal fortsætte sin karriere efter i aftes eller holde inde, er anbefalingen klar fra Michael Hoffentitz Clausen og sønnen Matteo.
3: Jeg håber, han stopper.
4: Jeg kan også godt forstå, at folk siger, at tænk nu på familien og tænk på, at den bliver ikke ved med at gå.
0: Ja, det spørgsmål forholder Christian Eriksen sig ikke til i opslaget på Instagram-profilen. I stedet skriver han, at han har fokus på at komme sig og bruge tid med familien. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven siger, de skal have. Og i undervisningsministeriet er de ikke gode nok til at gøre noget ved det. Det konkluderer statsrevisorerne, der er politisk udpeget til at kontrollere staten. Hvert år godkender undervisningsministeriet langt de fleste skolers planer, der næsten alle sammen lever op til lovens krav. Men når planerne skal føres ud i livet, så er det kun omkring 60% og 50% af skolerne, der gennemfører det lovpligtige timetal i henholdsvis dansk og matematik, det siger formand for statsrevisorerne Mette Abildgaard.
5: Det her det er naturligvis bekymrende, og det er det i særdeleshed, når man tænker på, at mere end hver tiende elev forlader folkeskolen uden at bestå enten dansk og matematik eller begge fag. Og det er jo forudsætningen for mange andre fag, at man klarer sig godt i dansk og matematik og i hvert fald består folkeskolens afgangseksamen. Så det her det er enormt bekymrende.
0: Og når det handler om kompetencer, altså om den, der underviser i for eksempel matematik, også har forstand på det, ja, så er det kun tilfældet i helt ned til hver tredje time, siger Mette Abildgaard. Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet erklærer sig enig i kritikken.
6: Vi har en krise i folkeskolen, når det handler om vores elever. De lærer, og det er konkret jo matematik og dansk, altså lærer de helt grundlæggende færdigheder. Og det hænger tæt sammen med, det ved vi, om de har de timer, de skal have, og de har det fra en lærer, som er undervist.
0: Og derfor er det ifølge Magnus Heunicke afgørende at få registreret tal for antal timer og undervisernes kompetencer korrekt. Det vil han nu bede sit nye ministerium om at finde en løsning på, siger han. Vi får en aften og en nat med skyet vejr og regn eller byer i Vestdanmark, der i løbet af natten breder sig til hele landet. Temperatur i nat mellem 10 og 15 grader og en svag til frisk vind, der kommer fra omkring sydøst. Radioaviserne denne eftermiddag blev sat sammen med Henrik Hinschely.
7: P4. Du lytter til
3: til P4.

0: aften. God mandag aften, og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til kl. 22. Du skal være mere end velkommen til at være med. Måske hele vejen, måske bare noget af vejen i hvert fald. Tak, fordi du har tændt din radio og lagt dine ører i P4's højtaler. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det første nummer, som jeg spillede lige efter radioavisen, det var Rasmus Seebach og Så længe vi danser. Og danser, ja, det vil Lone også, fordi Lone har været hurtig at sende mig en sms allerede. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi er i landet. Lone, hun skriver trods gråvejr og regn, så vil jeg gerne høre en glad sang, som man kan danse til i køkkenet. Så jeg hoppede en tur på DMI's hjemmeside, fordi her, hvor jeg står, jeg står i København, jeg står på Amager, der har jeg været nødt til at åbne vinduet, har jeg simpelthen så lummert. Altså virkelig lummert. Men der er ikke skyggen af regn i luften. Så var jeg lige en tur inde på DMI's hjemmeside, og så må jeg konstatere, at Lone kan bo i Lemvig, måske Farsø, Løgstør, måske det nordlige Samsø, måske på Djursland, et eller andet sted. Nå, men om ikke andet, så er der i hvert fald gråvejr og regn der, hvor Lone er. Hun kunne godt tænke sig en sang, at vi kan danse til, og som hun kunne danse til i køkkenet. Det skal være en sang fra Hej Matematik, nemlig soundtracket til vores ungdom. Den finder jeg frem, og så kommer den om 3 minutters tid. Og det er jo det, som programmet her går ud på, at vi sammen finder ud af, hvad for noget musik vi skal lytte til frem mod 22. Du er velkommen p4aften@dr.dk. Jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Velkommen indenfor.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

Hver gang jeg hører den her, så tænker jeg, at de har haft en fest med at lave den. Lidt ligesom at sidde og lave et puslespil og finde præcis den brik, der lige passer der. Den der sætning, den der sangtitel. Det var Lene, der sørgede for, at vi fik High Matematik og soundtracket til vores ungdom på aftens playliste som det første forslag. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, og det skal vi sammen med Britney.

Britney Spears og Toxic. Du lytter til P4 Aften, og tak fordi du lægger dine ører forbi. Nu skal vi hjem til dansk musik til en kvinde, da hun udgav musik på engelsk. Så for at kigge det under navnet Rosie Lou, så begyndte hun at udgive musik på dansk, og så skiftede hun til Rosa. Denne her, den er populær, så de næste 3 minutter, der handler det om skyklapper.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Svartgaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Der er også lavet en teknoversion af det her nummer, men en mandag aften på B4, der holder vi os til denne diskoversion. Det var Rune Rask, der var sammen med Niklas på Giv dig det. Der er kommet en sms, fordi er Thomas i Aalborg, der synes, at vi mangler lidt Annika Aakjær. Sådan generelt, men særligt også i aften, hvor han peger på, at vi skal høre det her nummer med Annika. Det er POP de næste minutter.

søn med Skabt til at være to. Du hørte den i P4 aften. Ej, kan du mærke det? Den her guitar, den går direkte ned i hofterne. Det er mor Mette og Ida i Helsinge, der skal, synes, vi skal høre Despacito.

Despacito. Louis Fonsi sammen med Tadiaki og Justin Bieber. Det var Despacito. Det var Mette og Ida, mor og datter i Helsingør, der synes, at vejret det var simpelthen så kedeligt, så vi var nødt til lige at have denne her, der smager lidt af lidt sommer og lidt sand på fødderne, måske også lidt kulørte drinks, en rigtig sommersang. Du lytter til P4 Aften. Du er velkommen til at gøre ligesom Mette og Ida havde gjort. Du kan sende mig en sms. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og smækker den afsted til 1212. Du kan også bruge mailadressen. Det er p4aften@dr.dk.

For dengang de var tre i Outlandish, det var Look Into My Eyes. Sebastian i Rødovre har sendt en sms, så tak for det. Han skriver, at han og kæresten Laura trænger til lidt romantik sammen. Og den sang, som han så synes, vi skal høre, ja, det er altså deres sang. Så nu skal vi alle sammen nyde den i P4 Aften. Andreas Odbjerg og Ida Laurberg på Jeg kan rigtig godt lide dig.

Sten Clara med Gosh, I Love It, og før hende, der var det jo altså Andreas Rødbjerg og Ida Lauerberg. Det var Sebastian i Rødovre, der havde peget på, at vi skulle have den på aftens playliste. Jeg kan rigtig godt lide dig. Tak for det forslag. Lige om lidt, der skal du have et nummer fra Ella Augusta. Det er internetsangen. Den kommer lige efter The Larser, There She Goes.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

eller Augusta, som har to søskende, som du også hører her på B4. Det er nemlig dem, der er inde i Oram. Men her der fik du altså eller Augusta med internetsangen Oram. Ja, det skal vi nok nå. Måske ikke i aften, så i hvert fald en anden aften. Lige om ganske få minutter, om 3,5 minutters tid, der skal vi have en radioviser på den anden side af radiovisen, ja, der fortsætter B4 aften selvfølgelig. Måske ovenikøbet med dit forslag. Jeg kan se, der er kommet noget på blandt andet Sheryl Crow, så hende tror jeg, vi skal have med efter radioavisen. Men frem til radioavisen, der skal vi have det her genhør et sted nede fra fortiden. Det er Love Shopper, Copenhagen Dreaming.

0: Og så er der ikke mere fra Love Shop i denne her omgang, for nu skal du nemlig have 3 minutters radioavis, inklusiv en vejrudsigt. Det er Anders Weber, der giver dig den. Nu er klokken 19.
1: Israel er ikke parat til at stoppe deres krig i Libanon, det siger landets premierminister Benjamin Netanyahu her til aften. Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i går, lød det tidligere i dag, at Iran har indstillet sine angreb mod Israel. Men Israel er tilsyneladende ikke parat til at stoppe sine angreb mod Libanon, der også er en del af samme konflikt. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, forklarer Jakob Krog, der er DR's USA-korrespondent.
2: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
1: Ifølge Jakob Krog, så frygter Donald Trump, at fredsforhandlingerne mellem USA og Iran ryger på gulvet, hvis Israel fortsætter med at få krigen til at blusse op.
2: Han vil gerne have krigen afsluttet, han vil gerne have en fredsaftale, han vil gerne have Hormuzstrædet genåbnet, og alt det kræver, at våbenhvilen den holder. Det er også derfor, han har været så frustreret over Benjamin Netanyahu her for nylig.
1: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn i Norge, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, og det har Oslo Tingret givet tilladelse til her til aften, skriver nyhedsbruget NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket kendelsen. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. DSB skal gøre det langt bedre, når en fejl på banenettet stopper togene, som det skete i går. Det siger flere partier på baggrund af situationen, hvor tusindvis af passagerer blev påvirket af en nedfaldende køreledning på Vestjylland. Her var der alt for få togbusser til at erstatte de manglende tog, og samtidig var informationen til passagererne alt for dårlig, siger transportoverfører for Enhedslisten Leila Stockmar. Og det er en situation, der desværre er velkendt for togpassagererne, siger hun.
3: Når vi nu ikke kan love, at alt bliver løst i morgen, så synes jeg minimum, at vi sammen skal love danskerne, at der kommer en bedre krisehåndtering. Fordi vi må bare erkende, at det her efterhånden er ugentligt, der sker de her ting.
1: Og Jens Meilvang, der er transportoverfører for Liberal Alliance, er enig. DSB skal være bedre til at skaffe hurtige togbusser.
4: Altså indtil de får det til at fungere i DSB, eller vi får en anden operatør, så skal vi også kunne levere nogle togbusser til tiden, så folk ikke venter, når nu det så til ofte bliver forsinket.
1: Det bliver skydevær i aften og i nat med regn eller byer i Vestdanmark, og de kan i løbet af natten brede sig til hele landet.
5: Du lytter til P4 med dig hele

0: P4 Aften.
1: Og denne mandag aften, der er dit P4-hold, Anders Weber, der tager sig radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og jeg tager mig så af alt det andet, altså musikken, også læse mails og sms'er igennem, og så øvrigt også tryk play på den musik, du hørte. Og det første nummer lige efter 19 radioavisen, det var 21 Pilots med Stressed Out. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Programmet her, det er jo et, vi laver i fællesskab, så du er jo velkommen til at sende mig en mail med lige præcis dit yndlingsnummer, som du synes, vi skal have med på aftens playliste. For så kan det være, at det kommer det. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også skrive en sms, bare lige være opmærksom på, at det koster en, eller kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, så ved den nemlig, at den skal til mig, så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så bare lige dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Vi kan godt lide at se, hvordan vi kommer rundt i landet i løbet af sådan en omgang P4-aften. Og som sagt, så lige afsted til 12.12. Susanne fra Valsø har benyttet sig af mailadressen, og tak for det, Susanne. Selvom vi kun lige er en uge inde i sommeren, sådan kalendermæssigt, så er Susanne allerede lidt utålmodig og skriver, at jeg er med på holdet, der ønsker mere stabilt sommervejr. Men når nu det lader vente på sig, skriver Susanne, så hjælper solskin i musikken. Og derfor synes hun, vi skal høre Soak Up The Sun fra Sheryl Crow.
2: P4.
0: P4 med dig hele aftenen.

Bella K med I Love It, I Love It, I Love It. Og før hende, ja, der var det jo altså Susanne Valsø, der sørgede for, at vi fik det solskin på aftens playliste med Sheryl Crow og Soak Up The Sun. Vi er nødt til lige at tale om top 100, fordi de første, eller de bagerste, de nederste 20 sange, de blev præsenteret ved frokosttid her på B4. Du kan klikke dig ind på dr.dk/top100, og så kan du se de 20 sange, der ligger nederst på listen, og så de næste 20, ja, de bliver præsenteret i morgen fra kl. 12.15. Jeg er spændt på, hvor den her lander på listen. Det er Salomonsen, og det er selvfølgelig med klassikeren Kærligheden kalder.

Nu sagde jeg, at jeg er spændt på, hvor denne her lander på vores top 100-liste. Jeg ved jo faktisk slet ikke, om den overhovedet kommer med. Det finder vi ud af her i løbet af ugen. De næste 20 sange, altså fra plads nummer 80 til 61, bliver præsenteret i morgen fra kl. 12.15 hos Nanna Nørgaard og Andrew Jensen. Men må ikke, at det kommer med. Der er kommet en sms fra Mette, der bor på Østerbro i København. Hun skriver, hvad med at spille New Radicals og You Get What You Give? Bare fordi det er et virkelig fedt nummer. Jeg dykker ned i 90'er-kassen efter Joey Moe og Hvileløs.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Mini-chan. Mest for det mindste.

0: Den her skønne lyd, som jeg synes er så dejlig rundt, det kommer fra Barcelona, der i år kan fejre 10 års jubilæum for at være sammen. Det er et nummer, der hedder Udsving. Og så er der kommet hilsener fra Frederik, der har en all-time favorite, som han skriver. Og så påstår han, at man aldrig bliver for gammel til lyden af sprøde Eurodance-rytmer, der passer perfekt på en sommeraften. Og de rytmer, de skal komme fra Ace of Base. Det gør de med Beautiful Life lige efter Morgan Wallen og Love Somebody.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: lytter til P4 Aften.
1: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
1: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuel takst.

Det var Frederik, der havde foreslået, at vi skulle høre denne her, som han skriver i sin besked. Man bliver aldrig for gammel til Eurodance-rytme. Og så skrev han jo også, at han er midt i storvasken efter en ferie. Og man kan næsten se for sig, hvordan underdrenge, sokker og bluser, de er simpelthen fløjet hen på det der stativ, mens han har danset rundt til Ace of Base og Beautiful Life. Tak for det forslag. Så fik vi dem på aftens playliste. Vil du jo se hele historien om Ace of Base og hvordan de fik en pladekontrakt, så ligger der en dokumentar. Du skal bare hoppe en tur på DRTV.

Jonah Blacksmith med Honey, og nu skal vi så til en kunstner, som ikke ofte dukker op på B4, men når han gør, så kan jeg mærke, så bliver jeg lige lidt gladere i hele kroppen. Og det gør han i aften, fordi der er kommet en sms fra Christine i Morslet, der skriver, vi ligger på sofaen og nyder en rolig aften. Og til det, ja, der kunne de altså godt bruge lidt guld i mund. Jeg venter i lyset.

Hvis du endnu ikke har udforsket Gullimunds univers, så kan jeg varmt anbefale det, jeg tager ham. I perioder virkelig intravenøs, jeg ligger med sådan et drop i armen, hvor der kun er Gullimund, og her der fik vi ham med Jeg venter i lyset, og det var Christine i Morslet, der synes vi skulle høre den. Tak for det forslag, og vi bliver ved den danske musik lidt endnu, inden vi skal have lidt Adele og Set Fire to the Rain. Den kommer om lige over 2 minutter efter Thor Farlow og Vind og Vejr.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

En efterårssang, Stick Season, der passer aldeles fremragende til sådan først på en dansk sommer. Det var Noah Kahan, som du hørte i P4 Aften, hvor vi om 3 minutters tid skal have en radioavis. Anders Weber er på vej i studiet for at servere den for dig. Det kommer efter Sisal og XOXO.

0: Irans militære ledelse siger nu, at de militære operationer mod Israel er afsluttet. Iranerne truer dog samtidig med at svare igen med hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe Libanon. Men det er præcis, hvad Israel har tænkt sig at gøre, ifølge både landets forsvarsminister og premierminister Benjamin Netanyahu. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, det forklarer Jakob Krog, der er DR's USA-korrespondent.
1: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
0: Og hvis han skal have håb om at kunne presse Netanyahu på længere sigt, så er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel. Det vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
2: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
0: Regeringens plan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 år falder i god jord, især i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har gjort, at der er hoppet hele 84% flere passagerer ombord. To af dem, Dina Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
3: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
4: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: I Fredericia koster det kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen kommer til at bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Skydevejr i aften og i nat, og der kommer regn eller byer i Vestdanmark, og i løbet af natten breder de sig til hele landet. Mellem 10 og 15 grader og svag til frisk vind. I morgen begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er altså ikke alene, som du kunne høre for et øjeblik siden. Anders Weber er manden, der sørger for, at vi får nogle nyheder i radioavisen. Anders vender selvfølgelig tilbage igen, når klokken er 21. Og frem til klokken 21 er et. Også til klokken 22, det er fordi, det er så lang tid, som programmet her varer. Vi er nået halvvejs, ja, der skal vi jo altså lave det allersidste på vores playliste. Så har du et yndlingsnummer, et absolut yndlingsnummer, popnummer, som du synes, vi skal have med på listen, så er du altså velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så skal du bare lige huske at skrive P4 som det første. Og så når du har skrevet din besked, så må du gerne lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Og du behøver bare sende en enkelt besked, fordi jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg det imod, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Det var Niklas Sahl, som du hørte som den allerførste kunstner lige efter 20-radioavisen med Four Walls. Og hvorfor ikke bare fortsætte i den danske musik, når nu vi har åbnet den kasse? Så her, der får du lidt Annika.
0: Du lytter til P4 Aften.
1: SMS til os på 12.12.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
1: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Mads Langer med You're Not Alone, om ganske få minutter, der skal du høre et nummer, som vi spillede rigtig meget for et par år siden, Lady Gaga sammen med Bruno Mars. Det er på Die With A Smile. Men allerførst, så skal vi forbi den her sang. Det er Jesper, der skriver, at han er på vej til paddle med drengene. Og Michael Jacksons Baby Be Mine må være yndlingsnummer, der samtidig er et utroligt overset nummer. Så derfor, så synes Jesper, vi skal høre den her i P4 Aften. Så her er MJ.

Michael Jackson og Baby Be Mine. Tak til Jesper for at bringe den på banen. En helt almindelig mandag aften. Lige pludselig så blev mandag aften, synes jeg, bare lidt bedre. Og så gjorde det rigtig god kamp. Jesper var jo på vej til paddle med drengene. Det var Michael Jackson. Og nu til en sang med Lady Gaga og Bruno Mars, der kom for et par år siden. Bruno Mars og Lady Gaga, de havde i et stykke tid talt om at lave noget sammen. Det var bare ikke lige blevet til noget. Og så var der en aften, hvor Bruno Mars ringede til Lady Gaga og sagde: "Kunne du tænke dig at være med på denne her?" Og det blev Die With A Smile.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

For 9 dage siden på den sidste lørdag i maj, der var Erika Jane gæst her på P4. Det var hun i Magisk hos Mads Gundersen, og fik du ikke hørt det, kunne du tænke dig at høre det? Ja, så skal du altså bare hoppe en tur i DR Lyd og så finde Magisk fra den 30. maj og Erika Jane. Her der fik du hende med Lisa Ligeglad. Så kom der hilsener fra en altan i Brønshøj, det er Lotte, og Pia, der sender den og skriver, at vi skal da høre denne her med Sa Pauli. Den mangler på den fantastiske mandagsplayliste. Det er Tæt på Paradis.

Lotte og Pia, der nyder denne her luna-aften, som det er i Københavnsområdet på en altan i Brøndshøj, synes vi skulle høre Sao Paulo og Tæt på Paradiser. Den her, den var så på min liste, Alphabet og Fascination. Og så skal vi en tur til Norge, der bor Jan og har sendt en mail om det nummer, som kan få ham til at skrue mere op for radioen. Det er det her, Kalaset og Tamer, som jeg er. Ja.

Et nummer, som Mathias i Næstved synes er underrated, og det er jo altså også bare storslået, det her Harry Styles med Sign of the Times. Vi fik den på aftens playliste. Tak for det forslag. Og så hjem til dansk musik. Det bliver med Katinka og Tømmermænd.

0: kan tænke med tømmermænd her i mandagsudgaven af P4 Aften. Du er velkommen til at skrive til mig p4aften@dr.dk med dit yndlingspopnummer. Og det kan du gøre til August Høyen, når vennerne skinner.
1: Det kan

0: 3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3.

Det var Claus i Herlev, der synes, at vi skulle høre Lana Del Rey og Summertime Sadness. Du lytter til P4 Aften lige om 3 minutters tid. Der gør vi hold i musikken for at gøre plads til en radiovis, som Anders Weber giver dig. Derefter fortsætter musikken selvfølgelig. Og frem til radiovisen sætter alt på spil med bifald.

0: Der skal gøres meget mere for at få togene til at køre stabilt. Sådan lyder det fra flere partier i Folketinget efter kaos i går på skinnerne mellem Ringsted og Sorø, hvor flere tusinde rejsende blev fanget på grund af aflyste tog og alt for få togbusser. En køreledning var blevet revet ned, og det larmede togtrafikken. Står det til Enhedslisten, så skal der investeres meget mere i tognettet, det siger transportordfører Leila Stockmar.
1: For det kommer til at koste meget, men det kommer til at koste endnu mere, hvis vi ikke gør det. Både fordi det bliver dyrere og dyrere, fordi problemerne bliver større og større, men også fordi det koster Danmark rigtig dyrt hver gang, at udfordringer i togdriften, det larmer hele landsdel.
0: Hos Danmarksdemokraterne mener transportordfører Hans Kristian Skibby, at både Bane Danmark og DSB må komme med en redegørelse om situationen.
2: Hvor man klart fortæller, hvad det er for nogle indsatsplaner, man har sat i gang, og hvad er det egentlig, man mest af alt har lyst til at prioritere i den kommende periode for at gøre sårbarheden mindre i forhold til, at vi oplever de her totale nedbrud på skinnenettet.
0: EU indfører nu sanktioner mod Iran, fordi landet er med til at begrænse skibstrafikken i Hormuzstrædet. Iran har lukket for skibstrafikken gennem strædet, fordi Israel og USA den 28. februar indledte en krig mod landet. USA har ligeledes blokeret for trafik i Hormuzstrædet og har angrebet skibe i området. Men hverken USA eller Israel bliver dog nævnt i forbindelse med de nye sanktioner fra EU. Det er første gang, at EU anvender sin nye sanktionsordning. Den skal hjælpe med at beskytte fri sejlads. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven ellers siger, de skal have. Det konkluderer statsrevisorerne i dag. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, så er det kun omkring 60-50% af skolerne, der leverer de timer i henholdsvis dansk og matematik, som loven faktisk kræver. Og det må ministeriet altså gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
3: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
0: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er enig i kritikken.
4: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
0: Og han vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Skyde, og i den vestlige del kommer der regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Det her er P4.

0: her er P4 Aften.
1: På en mandag, det er Anders Weber, der tager sig af radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg tager mig af musikken og også af at læse mails og sms'er. Du er velkommen i indbakken. Skulle du have et forslag til et stykke musik, du synes, det skal vi så absolut have med på aftens playliste, så skriv du bare til mig p4aften@dr.dk, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Lige om lidt, der skal vi en tur til 80'erne. Vi skal høre et nummer, som... Jeg tror simpelthen aldrig nogensinde, jeg bliver træt af det nummer. Det har en lækker lyd, det har en... jamen det er bare sådan en lummer på den totalt gode måde på sådan en sommeraften. Der synes jeg godt, vi kan bruge lidt lummermusik. Det kommer fra Sharday, som sagt om få minutter. Allerførst så skal vi en tur til 3500 værløse, der finder vi jo altså Nick & Jay.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

pas ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

Ja, hvis jeg nu lige havde trukket den sådan cirka 40 minutter med at spille det her nummer, så havde det passet meget bedre med solnedgangen i dag, men jeg kunne ikke vente. Åbenbart Nick & Jay her med mod solnedgangen. Og nu er det så, vi skal en tur ned til sådan midt 80'erne og til et debutalbum, der udkom i 84, der hedder Diamond Life. Det kom fra Sade. På det album, der ligger også Your Love is King, som var et helt fantastisk nummer, og som i øvrigt stadigvæk er det. Men det er ikke det, vi skal høre i aften. Der skal vi høre denne her. Det er Smooth Operator.

Mark Smith fra det britiske med Stargazing før ham. Også britisk, nemlig Sade og Smooth Operator. Nu skal vi åbenbart have den tredje britiske sang i træk, og det skal vi, fordi at Anne i Valby har budt ind med et forslag om George Michael, og mere specifikt det her nummer. Det er Amazing, du nu skal høre i B4 Aften.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm a fireball.

så rykkede vi videre fra de tre britiske numre og over i noget fransk. Det var det sidste, der var sammen med Theodora her på denne her melodrama. Så er der kommet en mail fra Mona i Finderup, der synes, at vi skal have denne her med. Det er Jung og Færdig med Pis. Du tager

Jung med Fatty med Pis, og så slår P4 Aftens koncertservice til alle de mange tusind, der skal en tur i parken herinde for de næste par uger, for at høre The Weeknd, der kommer og giver koncert både den 19. og 20. juli. De kan passende varme op og glæde sig til koncerten, for her er han, og det er med Save Your Tears.

En dansk kunstner, som jeg synes, at vi hører alt for lidt til. Han har udgivet virkelig meget fed musik. Det er hans navn, det er I Am JJ, og det nummer, som du netop har hørt, det hedder Extra Spicy Noodles. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden. Ja, du kender garanteret denne her. Det er selvfølgelig Laura Branigan, og det er med Self Control.

Altså, man kan jo godt høre det den, men det er ligesom om, det går lidt langsommere, ikke? Se, det var italienske Raf, der udgav denne her. Og så er det jo også således, at der faktisk også er kommet en dansk indspillet version af det her nummer. Lad os prøve at se, om vi kan få denne her til at spille. Og så kom der lidt mere fart over feltet. Det er Infernal, der også har lavet en version af det her nummer, Self Control. Det gjorde de for, ja, det er 20 år siden i 2006. Så fik vi tre versioner af Self Control på sådan en helt almindelig mandag aften. Nu skal vi til et nummer, som var en musikalsk kæberasler til en eksmand, som Miley Cyrus udgav for nogle år siden.

0: 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Jada med Nudes. Det næste sidste nummer i denne udgave af P4 Aften. For om 4 minutters tid, der skal du have en radiovis. Det er Anders Weber, der giver dig den. Og når så du har fået den, ja, så skal du altså en tur i før natten på P4. Det er Sofie Bobbikoni, der tager imod dig med masser af den gode P4-musik. Jeg kan nævne, der er noget Damiano David. Der er også noget nyt, der er kommet fra Zach Bryan. Og så er der noget Jonas Vingelejsner, John Mayer eller Augusta og meget andet. Frem til radiovisen, Peter Sommer og Hvorfor løb vi?

0: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind efter det togkaos, der opstod i går, efter en køreledning var blevet revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
1: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtaske, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
0: Episoden i går er den seneste af en række de seneste måneder, og Leila Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
2: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart og hellere i dag end i morgen får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, får renoveret det og får fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
0: Iran er klar til at indstille angrebene, det meddelte landets militær tidligere i dag efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes. Men fra Israels premierminister Benjamin Netanyahu lyder det, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det giver panderynker hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, som han selv startede i februar, afsluttet. Men ifølge USA-korrespondent Jakob Krogh, så har Trump svært ved at overtale Israel til fred.
3: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
0: Og imens stiger prisen på benzin og meget andet i USA, og det presser Donald Trump, forklarer Jakob Krogh.
3: Man ser det, at han er gået i krig med Iran, som et løftebrud, den stigende inflation, som et løftebrud. Så krigen, den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump, han er presset.
0: I Norge kan kronprinsesse Mette Marits ældste søn Marius Borg Højby måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til tidligere i aften, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Skyde og i den vestlige del regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Marie K. her med Uopnåelig.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften, og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, du har haft en forrygende weekend og en forrygende start på den her nye uge. Nye sommeruge endda. Vi skal jo altså i løbet af de næste par timer frem til midnat både have en skulderklapsang på banen, og så tænker jeg også, at vi i dag skal en tur i livescenen. Sæsonen for en hel masse livemusik er jo over os og i fuld gang. Så vi lytter altså til musik fra en aktuel liveartist om cirka 20 minutter lige her i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Shakira, og den her, den hedder

En af de helt gode gamle klassikere fra Coldplay, den er fra 2002, det er den, der hedder Clocks. Og så rykker vi til 2026, nu sammen med Danske Berg. Den her, den hedder 1000 timer. Det er så typisk.

0: Fra nydansk musik til noget af det lidt ældre. Vi skal tilbage til 80'erne og have fat i TV2. Og her i DR, der er vi jo i fuld gang med vores top 100-projekt. Altså, vi skal kåre de 100 bedste danske sange. Og nu har jeg jo ikke set den færdige liste endnu. Det er der ingen af os, der har. Det får vi først afsløret på fredag. Men mon ikke TV2 er repræsenteret på der.
1: Vi elsker

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Eller august, der her med prøveperiode. Lige om lidt skal vi have musik fra livescenen. Vi skal have fat i en live-aktuel artist, og det gør vi altså efter lidt mere musik. Damiano David får det med Born With A Broken Heart, men det er først efter One Republic og deres Run.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Sæsonen for livemusik er over os. Festivalsæsonen er i fuld gang, og ja, der er masser af koncerter, både på festivaler, men også andre store koncerter, blandt andet herhjemme i Danmark, hvor vi her i weekenden har budt velkommen til Zach Bryan. I Parken fik han altså samlet en hel masse danskere til en hæsblæsende koncert. Jeg var desværre ikke selv med, men det lød som om, at det har været en ret forrygende koncert. Og jeg synes i det hele taget godt, at vi kan dele, det har vi god tradition for her om sommeren, dele de både koncertoplevelser, minder vi har haft allerede i år, men også nogle af dem, som vi glæder os til. Og det kunne jeg altså godt tænke mig, at du hjalp mig med at samle nogle minder, så du kan sende dit koncertminde fra i år, eller en koncert, du glæder dig til her i løbet af året, til mig på natten@dr.dk. Og hvis du vil, så må du altså også godt komme med et forslag til en sang fra den artist, du gerne vil høre her i før natten. Så får vi dem gennemgået her i den kommende tid i løbet af sommeren. Mens du finder din telefon frem eller din computer frem og sender mig en mail på natten.dr.dk, så hører vi Zach Bryan, der altså gæstede Danmark i lørdags med Plastic Cigarettes.

så minder fra koncerter, vi har været til i år, eller skal til her i løbet af sommeren. Fortæl mig, hvem du skal til koncert med, eller hvem du har været til koncert med, og hvad for et minde du har, og hvilken sang selvfølgelig ikke mindst, du gerne vil høre i den forbindelse. Send det til natten, snabel-a, dr.dk.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

Sangen den hedder New Light. Lige lidt skal du få en 23 radioavis, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Vi skal også lige lidt forbi noget musik inden en radioavis. Shirley og Jonas Vingelejsen, og står for det, der hedder Don't Look for Love.

0: Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massive luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastrukturer i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
0: Og udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun.
1: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
0: Regeringsplan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 falder i god jord i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har fået 84% flere passagerer ombord i busserne. Og to af dem, Diana Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
2: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
3: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: I Fredericia koster de gratis busser kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud. Det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
4: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 graders varme. Tirsdagen begynder med lidt regn og byer. 23 Radioavisen var med Dennis Kravlund.
5: P4.

0: videre til Før natten på B4.
1: Før natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og også Noah var forbi med den, der hedder Over byen, en sang, han udsendte i 2012. Noah, som jo også laver musik under solonavnet Troels Gustavsen. Vi skal have en skulderklapsang her om 20 minutters tid i Før natten, og ellers så er der bare en playlist fyldt med en masse af den dejlige musik. Vi skal have Marcus Wau, vi skal have Thomas Helmi, der er Queen, Cisal og meget mere frem til midnat. Lige nu her, der er det Bella Kay, vi skal høre med I Love It, I Love It, I Love It.

Michael Jackson her med Smooth Criminal. Og så fortsætter vi med musik fra Alex Warren. Noget af det nyere musik, den er fra 2026, den her Fever Dream.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Arcade Fire hedder gruppen her. Den her, den hedder Everything Now fra albumet af samme navn. Vi skal have en skulderklapsang her i programmet, og den får du altså lige om et øjeblik. Jeg vil spille lidt mere musik udelukkende fra Danmark for dig. Vi skal have blæst med den nye pige lige om et øjeblik, men først en af de helt store helte herhjemme i Danmark, nemlig Thomas Helmig. Den her, den hedder Groovy Day.

0: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Vi taler så tit om kærlighed, altså den der romantiske form for kærlighed. Hjertesorg, når kærligheden gik dårligt, eller glæde og eufori, når kærligheden går godt. Men nogle gange synes jeg også, at vi skal dedikere den der kærlighed til venner. Kærligheden til venskaber, fordi den er faktisk på en eller anden måde evig, ikke? Altså, medmindre man selvfølgelig slår op med sine venner, fordi de ikke længere er gode for en, men det sker heldigvis sjældent, håber jeg. I hvert fald i min del af verden. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men i hvert fald så synes jeg, at man skal hylde sine venner og sine venskaber, og det gør vi i aften. Vi sender både skulderklap afsted til dig, som helt sikkert er en god ven, eller i hvert fald gør dit bedste for at være det, men også til alle dem, som er vores venner. Så nu kan du sende en kærlig tanke til din ven, mens vi hører den her fra Rosa, der hedder Min Ven.
3: Det

Min ven, det skal nok gå, og det er jo lige præcis det, som venner er så gode til at gøre. Ikke? Bakke en op og give et klap på skulderen og forsikre en om, at det hele nok skal gå, når man synes, at det hele godt kan se lidt sort ud. Har du lyst til at hjælpe mig med at udvælge en skulderklapsang her til den kommende uge, så er du meget velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Husk at skrive, hvad det er for en sang, vi skal høre i radioen. natten@dr.dk.

nogle dejlige nostalgiske toner her fra Queen A Kind Of Magic. Vi fik også Mille og Uro sammen på Drømmefanger og et skønt genhør med Tina Dickows On The Run. Og nu er det Cisal, vi skal have et genhør med, hendes Melodi Grand Prix sang fra i år. Det er den her, der hedder Infinity.

Og fra Cézanne til et helt nyt samarbejde mellem to danske etablerede kunstnere. Jonah Blacksmith-brødrene og Meg Des har slået sig sammen om en ny sang, som vi skal lytte til nu. Det er den her, der hedder Saw You Dance.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

Minds of 99 her med en engel. Ikke mere før natten. For i aften, jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi kan lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Om lidt får du en radioavis, og så er der jo altså natradio på P4 helt frem til i morgen tidligere. Lige her, ja, der skal vi høre Simply Red, og den, der hedder Stars.

0: Der har været angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes. Men Iran er klar til at indstille angrebene, det her landets militær meddelt tidligere i dag. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det vækker bekymring hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. Men DR's USA-korrespondent Jakob Krog fortæller, at Trump har svært ved at overtale Israel til fred.
1: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
0: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA, ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer Jakob Krog her.
1: Man ser det, at han er gået i krig med Iran, som et løftebrud, den stigende inflation, som et løftebrud. Så krigen, den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump, han er presset.
0: Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, ja, så er det kun omkring 50-60% af skolerne, der leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
2: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
0: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke, han er enig i kritikken.
3: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
0: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der rent faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre den udnævnelse permanent. Det bliver mest skyde i nat, og i den vestlige del kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og det bliver mellem 10 og 15 grader. Tirsdagen den begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En af de helt store gaver, der blev præsenteret med det nye regeringsgrundlag, var fri offentlig transport til børn og unge under 22 år. Men den hjælp gavner ikke så meget yderområderne, hvor transportforbindelserne ikke er særlig gode. Så lød kritikken fra både eksperter og landdistrikternes fællesråd og fra flere unge på landet. 19-årige Marie Bøge Fangel bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit, så hun så gerne, at der blev givet penge til bedre busser.
3: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var at gøre den gratis.
2: Regeringen vil afsætte 2 milliarder kroner til forslaget, og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af det. Det siger Tanja Kideholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
4: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
2: Regeringen vil også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massiv luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastruktur i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, det er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nanne Moos Steffensen.
5: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
2: For udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun her.
5: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
2: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby anmodede retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til i går aftes, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højby sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og for seksuelt krænkende optagelser. På den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 10 og 15 grader varme. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2. Den kinesiske præsident Xi Jinping er i Nordkorea for at mødes med landets præsident Kim Jong-un. Og det er første gang i 7 år, at Xi besøger landet. Og det sker på et tidspunkt, hvor Nordkorea er væsentligt mindre isoleret end tidligere. Det fortæller DR's korrespondent i Kina, Philip Rowan.
2: Da Xi Jinping var i Pyongyang for 7 år siden, der var det helt sikkert ham, der var den store mand i rummet. Dengang var Nordkorea og Kim Jong-un ret isoleret. Man var stadigvæk under en masse sanktioner og havde, ja, var egentlig det her isolerede land. Og så spurgte du tid frem 7 år senere, og så er Kim Jong-un og Nordkorea slet ikke så isoleret mere. I løbet af det sidste år har man haft besøg af Vladimir Putin, Lukashenko og altså nu Xi Jinping.
1: Og det, der er sket for Nordkorea, er simpelthen, at de begynder at spille på lidt flere heste end blot Kina, fortæller Rowan.
2: Man sælger nogle soldater og nogle raketter til Rusland og får til gengæld en masse penge og en masse teknologi derfra. Så hvor man førhen var rigtig, rigtig afhængig af Kina, så er man nu om dage lidt mere i stand til at stå på egen ben i Pyongyang.
1: Regeringen vil bruge 2 milliarder på gratis kollektiv transport til unge under 22 år. Men unge i yderområderne kan ikke bruge den gave til ret meget. For den kollektive transport fungerer slet ikke godt nok på landet. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet oven i en lang bustur. Så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for, at det blev gratis.
3: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid. Og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
4: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
1: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at de vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre udnævnelse.